Komiði blessu og sæl, Friðrik Skram heiti ég. Nú þessi dagur senn að kvöldi komin og gott að taka á sér náðir og hvílast að loknum deginum. Ég ætla að leið okkur í bæninni sem Jesús kent okkur og gott að fela sér honum á vald og alla hluti og segja með orðum hans: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn og tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsaðu oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27:1.

október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

beri hver annars spyrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Góðan daginn, kæri hlustundi lindarinnar, ég heiti Halldór Nikolás Lárusson og mér langaði örstustu mál að segja ykkur frá þessum góðu áhrifum sem lindin hefur haft á mitt líf og ég fengi að fylgjast með lindinni frá upphafi og áhrifum hennar og tólnistarinnar og orðsins sem þar gengur fram inn í mitt líf og þjóðarinnar allra. Markmið lindarinnar þetta árið er að vera réttu megin við núllið í hverju mánuði. Eins og við vitum þá kostar þetta allt pening að reka út af stöðu eins og lindina. Þess vegna vil ég núna hvetja þig, kæri vinur, til að gera stuðningsaðili lindarinnar og taka þátt í þessu mikilvæga verki sem lindin er að vinna á Íslandi. Guð blessi þig.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn að því að spila lag með Toby Mac sem heitir Heaven on My Mind.

Já, þetta var Toby Mac. En ég ætla að kíkja hérna í bók sem heitir Við uppsprettuna. Og þar verið að fjalla svona þetta frelsi sem að við eigum í Kristi. Og getum við gert allt, megum við allt, svona spurningin í þessari hugleiðingu. Og því orðinu stendur, allt mér leyfilegt en ekki allt gagnlegt. Allt mér leyfilegt en ég má ekki láta neitt ná valdi yfir mér. Þetta stendur í fyrra Korintubréfi, 7. kafla og 12. versi. Svo líka í fyrsta Korintubréfi og 10. kafla og 23. versi, þá stendur allt leyfilegt en ekki byggir allt upp. Og þetta vitum við svo sem að það ekki allt sem við gerum sem að byggir upp. En megum við gera allt. Og ég ætla bara að grípa hérna í þessa hugleðingu. Hér verið að tala frelsi kristins manns. Eins og hann eða hún frjáls frá lögmálinu í sambandi sínu við Guð, eiga þau að vera frjáls í sínu daglega lífi. Kristinn maður ekki bundin

reglum um mat og drykk, um hvíldardag, ný tungl eða öðrum reglum og ákvæðum sem gyðingar höfðu. Kristinn maður á að fá að vera bara eðlilegur og mannlegur í sínu daglega lífi. En það þýðir ekki frelsi til að syndga. Það er munur á því sanna mannlega og því synduga. Þess vegna getur enginn sem kristinn borið fyrir sig frelsi til að lifa samkvæmt listisemdum syndarinnar. En það eru líka önnur mörk á frels okkar. Við eigum ekki að gera það sem við vitum að er ekki gagnlegt. Við þurfum að hafa varan á varðandi allt sem getur skaðað líkama og sál. Við þurfum líka að gæta okkar að vera ekki öðrum til falls. Við megum ekki nota kristið frelsi þannig að það leiði aðra til að gera eitthvað sem andstætt þeirra samvisku. Guðs orð segir til dæmis, hrind ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Þetta getum við lesið í Rómverjabréfinu 14. kafla og 15. versi. Við veitum að það var alls konar matur sem var bannaður og þetta gat verið mjög mikil átöka mál og er svo sem ennþá á milli fólks. Það eru alls konar trúabrögð sem að banna ákveðin mat og við höfum ekki að vera öðrum til ástætingar og allra síst trúsískinum okkar. Sumir eru enn þar að þeir vil ekki borða svínakjött eða hrossakjött. Og þá getum við spurt okkur, eigum við þá endilega að vera að því ef að það þessum ef að öðrum líður illa sem í návist okkar yfir því spur ég hver sig ég held að við eigum ekki að gera það við eigum bara ekki að vera öðrum til ástætingar alveg sama hvað og ég ætla að halda áfram ég má heldur ekki nota frelsið þannig að ég verið þræll einhvers það er hættulegt að láta eitthvað fá vald yfir sér Þá er maður ekki lengur frjáls, heldur orðin þræll. Þá lifir maður sannlega synd og loks verðum við að forðast allt sem hindrar okkur í að uppbyggjast í Guðs orði. Hvar mörkin á frelsi kristins manns liggja er best að ákvarða með að spyrja. Mun það sem ég stend núna frammi fyrir hindra verk Guðs orðs og anda hans í hjarta mínu. Sé hætta á því er maður komin að mörkum á frelsi hins kristna. Já, okkur er ekki... Já, okkur eru setta reglur, ákveðna reglur. Við eigum ekki að fara yfir þær, við eigum ekki að láta syndina ná tökum á okkur og ef það eitthvað sem ef að frelsið sem sagt, eitthvað sem að við teljum okkur með að gera en það við notum það þannig að við verðum þræll einhvers og þá tekið sem dæmi til dæmis bara eins og segjum bara áfengi. Maður eða kona sem getur fengið sér eitt rauðinsglas með mat það er allt í lagi svo framlega sem það er ekki öðrum til ástætingar. En þurfum hann að drekka heila flösku með matnum, þá er það eitthvað svona sem er búið að ná tökum. Eins er bara með reykingar. Það er ekkit sem segir að einhver megi ekki fá sér smók af vindli á gamlárskvöld.

En ef hann hefur ekki stjórnað því og þetta bara orðið, já, bara stöðuga reykingar, að þá er það búið að ná tökum á viðkomandi. Þetta nokkuð ljóst. En sem sagt, allt mér leyfilegt. Við megum gera allt í rauninni. En það ekki allt gagnlegt. Og allt mér leyfilegt. En

Já. Og svari bara hver fyrir sig og hugsi þessi orð. Og ég ætla að setja á lag með Zach Williams og Dolly Parton. Og það heitir There Was Jesus.

There was Jesus. Þetta var Zach Williams og Dolly Parton. En drottinn sagði við Kain, því reiðist þú og ert þungur á brún. Ekki svo að þú getur verið upplits djarfur ef þú gerir rétt. En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig en þú getur sigrast á henni. Þetta getur við lesið í fyrstu Mósebók, fjórða kafla og vers 6 til 7. Það auðvelt að finna til með Kain sem reiddist vegna þess að Guð gaf gaum að Abel bróður hans og fórn hans en leit ekki við því sem Kain hafði fram að færa.

Við getum skilið reiði hans og fundist Guð ósangjarn, en það réttlætir ekki gerðir hans. Kain drap bróður sinn í afbrýði og þurfti að lifa með það á samviskunni til æviloka. Þegar reiðin fær að krauma innra með okkur og öfund og afbrýði að gerjast í hjartanu, þá liggur hið illa við dyrnar. Það býður færis á að leggja líf okkar undir sig. Sjálfselskan læðist inn með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum allt sé í lagi með hegðun okkar þó hún særi aðra. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt þó að við vitum vel hvað er rétt. Bjóðum við hættunni heim. Það, já, ég ætla nú bara að byrja að lesa þetta aftur, ég var eitthvað hérna auðvitað mér, byrja að gefa mig það. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt, þó að við vitum vel hvað er rétt, bjóðum við hættunni heim. Það sem byrjar oft sakleysislega, vex okkur fljótt upp yfir höfuð og afleiðingarnar geta orðið hroðalegar. Sektin og skömmin íþyngja okkur. Við flýjum frá Guði og eigum erfitt með að líta framan í nokkurn mann. Þess vegna er svo mikilvægt að lifa í nánum tengslum við Guð. Hann fyrirgefur okkur og hjálpar til þess að bregðast rétt við. Guð sýnir okkur hvernig við getum borið höfuðið hátt og lifað sönnu lífi. Við mætum öll ósangirni og óréttlæti á lífsleiðinni. En það afsakar ekki illar gerðir okkar. Við berum hvert og eitt ábyrð á því að gera rétt. Þó að aðrir sær okkur, þurfum við ekki að svara í sömu mynd. Látum ekki hið vonda vill okkur sín, en gerum Guðs vilja. Og svo stendur hér fyrir neðan. Í dag vil ég leggja mig fram að gera rétt og gera öðrum gott, jafnvel, þó að þau eigi það ekki skilið. Já, það er nefnilega þannig. Við eigum að gjalda illt með góðu, segir orðið okkur. Við höfum að blessa þá sem að bölva okkur. Við höfum að rétta fram hina kinnina. Þannig að þó að einhver geri á okkar hlut að þá eigum við það. Og við höfum að biðja fyrir óvinum okkar. Þannig að við eigum alltaf að gera þar sem gott er og ekki að svara í sömu mynd og ef einhver gerir okkur rangt til og við þurfum alltaf að vera vakandi því að sjálfselskan hún getur læðist inn bakdyra megin og við erum sofandi og með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum að allt sé í lagi með hegðun okkar. Það eru bara aðrir sem haga sér ekki nógu vel. En það er gott að vita til þess að Guð þekkir okkur, hann veit að við erum ófullkomin og hann þekkir líka hjart okkar. Þannig að hann getur lesið í hjart okkar hvort að við iðrumst eða ekki og hann fyrirgefur okkur. En ég ætla að setja á lag með Sissy Vinans og það heitir Be Still and Know.

Þetta var Sissy Vænans með Be Still and Know. Daglegt brauð eru kristilegar hugleiðingar fyrir hvern dag ársins og ég ætla að lesa eina hugleiðingu úr þeirri bók. Gæt þess bræður að enginn eða búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Áminnið heldur hver annan, hvern dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn yðar forherðist af táli syndarinnar. Margir óvinir vilja koma í veg fyrir að börn Guðs nái heim til Guðs. Það er ekki ófyrir sinju að trúalífinu er einætt líkt við ferð Ísraelsmanna eyðimörkina eins og

við lesum hana í Mósebókunum. En skæðasti óvinurinn er hjarta hins trúaða sjálfs. Á þetta bent í orðinu sem við lásum. Gæt þess bræður að engin yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Það hætta á fráfalli sem við erum vöruð við hér. Í þessum sama kapitula Hebreabréfsins erum við minnt á frásögnina í 4. Mósebók. Ísraelsmenn voru komnir alla leið að landinu sem Guð hafði lofað að gefa þeim, en þeir fóru ekki inn í landið. Þeir hættu við að setja stað í Kanan og sögðu hver við annan. Við skulum kjósa okkur annað leiðtoga og snúa aftur til Egyptalands. Það borgar sig. Þannig hugsuðu þeir þá. Hvers vegna létu þeir ekki verða af því að fara inn í Kananland eins og drottinn hafði sagt? Þeir höfðu mist kjarkinn. Erfileikarnir voru þeim megn, óvinirnir í landinu, ofjarlar þeirra. Þetta var frákvarfið frá drottni. Þá ákvað hann að þeir fengju ekki að koma inn í landið. Þeir sem höfðu vísvitandi snúi baki við Guði og fyrirheitum hans skildu bera beinin í eyðumörkinni. Óvinir barna Guðs eru ekki aðeins í kringum þau. Það sjáum við hér. Hjörtu Ísraelsmanna sjálfra drógu þá tálar. Það var öllu öðru verra. Við megum ekki fara að eins og þeir, segir Biblían. Gæti þess að syndin blekki ykkur ekki. Verið á verði, svo hjörtu ykkur leiði ykkur ekki afvega. Hér berum við ábyrgð hvert á öðru. Við eigum að áminna hvert annað, dag hvert. Það gott og nauðsynlegt að vera myndur einmitt á þetta því að okkur ekki ætlað að vera ein á pílagrinsferðinni til himins. Við erum þjóð, trúað fólk sem stefnir að sameiginlegu takmarki. Við þurfum að styðja hvert annað á leiðinni. Kristnir menn sem njóta þeirra náðar að vera í góðum hópi trúaðra systkina þurfa að líta í kringum sig. Ef þið sjáuð einmanalærisein, skulið þið taka hann að ykkur. Og sértu einn pílagrímur þar sem þú átt heima á leið til himins, hafðu þá upp á öðrum trúuðum mönnum. Það gott að hjálpa stað. Já, við eigum að styðja hvert annað. Og mér kemur nú bara í hug, stundum í kirkjunni, bæði minni og sást fleiri kirkjum, reikna ég með. Að þá erum við oft ekki nógu vakandi yfir þeim sem að eru að koma nýjirinn eða kannski bara þeim sem að eru eitthvað einir og einmana. Og margir finna fyrir þessu sem eiga kannski ekki stóra fjölskyldu í kirkjunni. Eru kannski bara svona, já, kannski bara einir þannilega séð og þó að kirkjan sé fjölskyld okkar, andleg fjölskyld okkar, að þá er það nú stundum svona, við hópum okkur saman sem þekkjumst og eitthvað svona og erum og ættingjar og annað. Börn og foreldrar og frændur og frængur en við þurfum að passa okkur að vera vakandi yfir þessu að horfa til þeirra sem að eru einir, eru kannski einmana því við eigum ekki að vera ein á þessari pílagrinsferð til heimis. Það nokkuð ljóst af þessari lesningu og lesningu orðsins bara yfir litt biblíunar.
En þetta var sem sagt hugleiðing

úr bókinni Daglegt brauð. Og ég ætla að setja á lag með Lauren Daigle og það heitir Trust, Trustin You. Trust, Trustin You.

Trust in You með Lauren Daigle. En tvær hendur tómar yfirskriftin á því sem ég ætla að lesa næst. Tveir menn voru á gangi, annar roskin, hinn ungur. Það lá illa á unga manninu. Hann kvartaði yfir því að hann ætti í fjárhagskrökkum. Og lítil von væri að úr rættist. Félagi hans gaf honum góð og skynsamleg ráð, en ungi maðurinn greip fram í fyrir honum og sagði Hvað svo sem hægt að gera með tvær hendur tómar? Roskni maðurinn og horfði alvarlega á hann og sagði vingjarnlega Þær eigum við að leggja saman í bæn til Guðs. Þegar fokið í flest skjól leiðin upp en þá greiðfær. Þeirri leið fær engin lokað. Það auðmýkjandi að koma til Guðs með tvær hendur tómar. Margir vilja ekki

ekki koma til Guðs nema uppréttir með gjafir, ávöxt og góð verk. Það einmitt rétti tíminn til að koma til Guðs þegar hendur okkar eru tómar. Enda eru tómar hendur skilyrði þess að verða ríkur í Guði. Hann læknir sjúkra, auðlegð fátækra og aðstoð úrræðalausra. Biblían segir þá sæla sem hungrar og þystir eftir réttlætinu. Maður nokkur fjallaðum ógnir heimstyrjaldurinnar og þjáningar mannana. Hann komst svo að orði og allt sem við getum gert að horfa á og andvarpa. Nei, við getum gert meira. Þó að við séum komin fram á yrstu nöf í hörðum átökum lífsins getum við samt spennt greipar í bæn til Guðs. Enda þótt okkur finnist við vera óverðug að ganga fram fyrir Guð, megum við krjúpa í fullu trúnaða trausti. Fyrir augliti hans sem fúsari að gefa en við að biðja. Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Þetta stendur í Filippi bréfinu 4. kafla og 19. versi. Og við getum verið vissum það að Guð mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Við getum alveg treyst í að koma fram fyrir Guð með tvær hendur tómar og að hann heyrir bænir okkar og þegar að fókir í flest skjól og okkur finnst allt vera lokað og við ekkert geta gert en þá getum við lagt saman þessar tvær hendur sem eru tómar og beðið því að leiðin upp ennþá greiðfær þó að okkur finnist hún vera lokuð. Og við skulum hlusta á David Crowder og Zach Williams syngja Still.

David Crowder og Zach Williams með lagið Still. En það styttist í þættinum hjá mér í dag og ég ætla að kíkja á eina hugleiðingu til viðbótar og hún úr bókinni Dag í senn, eitt andartak í einu. Og hún svona. Þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni færi nafn af á himni og jörðu. Efesis bréfið 3:14. Á njánum ekki auðvelt að forða sér. Flýja, fela sig, standa á rétti sínum. Nikla vöðvana, spranga sviðið og sýnast annað en maður með stjórn á lífi sínu og aðstæðum. Á njánum ég á annars valdi, krjúpandi við altarið ég fyrir augliti Guðs. Nú yfirleitt lögð ofur áhersla á að standa í lappirnar, standa á rétti sínum, lúta engum. Ég á mig sjálfur, sagt. Ég stend með sjálfu mér, sagt og vísa til þess sem talið eftirsóknarverðast alls. En þau sem keyra á vegginn, þau sem lenda á botninum, þau sem finna vanmátt sinn, að þau eru ekki nóg, að þau megna ekki í eigin krafti að rísa á fætur, þau leita til æðri máttar. Við vitum hver hann sá æðri máttur. Mátturinn æðsti sem Kristur nefnir föður sinn og gefur okkur að nálgast, ákalla, biðja og elska sem góðan föður sem vill barni sínu ekkert nema hið besta. Ótti drottins upphaf viskunar, segir í Bíblíunni. Hvað merkir það? Að þekkja takmörk sín, vita sig lúta mætti sem meiri, valdi sem æðra. Æðri máttur Guðs fæst ekki í vasabroti, passar ekki í veskið, ekki í neytenda umbúðum til

0: tilbúin til notkunar þegar og á þann hátt sem mér hentar. Það upphaf viskunar að gera sér grein fyrir því. Það virkar viljan að verða meir en við erum, verða það sem okkur ætlað og áskapað. Það besta sem í okkur býr, af því að við erum ekki nóg. Að vera ófær að lúta Guði í auðmýkt leiðir mann í barasóttina. Fóstur í móðurlífi bara frumuklasi. Barn bara byrði og fyrirhöfn. Gamalmennið bara fyrir. Maðurinn bara rævill. Fólk bara það sem manni hentar. Guð bara. Barasóttin sviftir lífið leyndardóminum, helginni, þeirri lotning og virðing sem því ber og nærir hroka og heimsku. Við altari helgidómsins okkur boðið að krjúpa frammi fyrir augliti hins mikla Guðs sem meiri en allt og með okkur hér á jörð. Við fáum að þykja þá blessun og náð sem reisir á fætur, fyrirgefur og læknar. Amen. Og með okkur hlotnast svo náð að taka við því. Og það komið að lokum hjá mér þennan daginn og ég ætla að enda þáttinn í dag, þáttinn í tali og tónum. Á því að spila lag með Andre Crouch sem heitir Let the Church Say Amen. Og með því líki þættinum eins og ég segi og þakka fyrir mig í dag, byð ykkur Guðs blessunar og veriði sæl.
1: Six and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be, Amen. Let the church say, Amen.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Ég heiti Halldór Pálsson. Ég stuðningsmaður Lindarinnar. Það langt síðan ég tók ákvörðunum að gerast kristinn og það breytti öllu í mínu lífi. Mér finnst frábært að hafa Lindina í loftinu. Ég búin að styðja Lindina frá upphafi og það af því að mér finnst nauðsynlegt að hafa svona jákvæða rödd inn á milli. Ég hveti kæri hlustandi til að styðja þetta góða verk. Lindin verður áfram í loftinu eins og hún búin að vera núna í áratugi og við skulum öll standa saman og styðja Lindina. Guð bless ykkur.
2: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
3: Komið sæl, kæru hlustendur Lindarinnar, Gylfi Markússon heiti ég og tala til ykkar frá Kirkjulækjarkoti. Það hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum að það blæs á landinu í dag. Og ætti ekki hafa komið okkur mikið og óvart vegna þess að það hefur verið vara við þessu stormi núna síðustu 2-3 dagana. Enda fór dagurinn hjá mér svolítið í gær í það að vera fram í garði og ganga frá gróðurhúsunum og svona öðru sem að mögulega gæti farið af stað í vindunum því að helst ekki vill maður missa svona allt út í buskan. Það ekki því sem að segja það bara þá aftur. Þannig að það bara nokkuð skynsalegt að reyna að tryggja sig eins og maður getur. Minni mér reyndar á það þegar að ég var talsvett yngri en ég í dag og eldri drengur nokkur var bara nýlega fæddur og það var messa hérna á annan í jólum. Ég hafði aðeins brugði mér inn eitthvað að sinna stráknum. En þá var einmitt svona kolbrjálað veður að austri. Meðan ég var inni að þá horfðu þeir á sem að voru úti í kirkju því að húsu okkar bara hér rétt við hliðinu kirkjunni. Þá horfðu þeir á það að bara játplötunar að það bara siftust af þækinu og hörfu út í buskan. Og því miður að þá fór svolítið athyglin af ræðumanni dagsins því allir horfðu út í gluggan og sáu játplötuna hverfa út í buskan. Maður getur svona brosað þessu núna en þetta var svona smá sjokk. Og maður veit að kannski hugsaði þá hef ég getað komið í veg fyrir þetta. Hef ég getað kannski neltar, fastar eða eitthvað en ég veit ekki, maður var kannski bara gandalaus en það var þakið gamalt og húsið var gamalt en þannig fór það. En það lærir maður reynslur og þess vegna var ég nú hérna í gærað röltum og reyna að tryggja mig eins og ég gat. En þegar ég var nú hérna fram í garði í gær og var að svona ganga frá þá var ég með hugsa til lærisveinana þegar þeir fóru með Jesú yfir vatnið og hann var gælilega þreytur þetta dagins því að hann lagðist bara í botnun og sofnaði og það skall á svona slæmt veður, kolvillust veður og það eru stóra öldur og það fóru að flæða inn í bátinn og lærisveinana þeir eru bara hrættir og þeir bara vöktu Jesú, veistu það við erum bara að farast, hvað erum að gera? Jesús væntanlega lítur á þá og lítur á veðrið sem var komið.

og ég held að hafi ekki átt vona því sem hann gerði þá. Því hann horfði bara upp í vindin og hann hastiði á vindin og vatnið og það var stillin logn. Og lærisveðarnir, þeir urðu agndofa. Hver þessi? Bara vindur og vatn hlýða honum. Við getum lesið þessa sögu hérna í Lúkas 8 og í Vesti 22 og áfram. Þetta einstaklega áhugaverð saga sem að sýnir sko ef maður fer kannski bara fer að hugsa bara tilvora okkur í dag. Þarna voru lærisveinar í bátnum og Jesús var með þeim og þetta leiðir hugamann einmitt að bara lífun okkur í dag. Því að það nú eins og þannig að við getum lent í alls konar. Við getum lent í stormum. Og það getur bara verið að litli báturinn okkar að við höldum að sé að fyllast. Og við kannski verum bara stundum hrætt að því að við lendum í alls konar. Og þá veltum maður fyrir sér hvernig get ég verið sem best undirbúin. Minna stormurinn sem í dag ábyggla mjög margir sem voru undirbúa sig að það kæmi stormur. En þegar maður hugsa hann andlega lífið og bara lífið okkur hér á jörðinni, hvernig getum við best undirbúið okkur bara fyrir stormum lífsins? Og þá hugsa maður einmitt þessa sögu af lærisveinunum og Jesús sem var í bátnum. Því að það auðvitað albesta niðurstaðan að þegar við eigum trúna að við bjóðum Jesú að vera með í bátnum. Hvað betra en hafa Jesús með sér þegar það skellur á stormur? Hvað betra en hafa Jesús með sér ef við lendum í einhverju sem erfitt? Og þá vitum við að hann ekki eitthvað langt í burtu, nei, hann með okkur í bátnum. Og það eru forrétt þetta hins trúaða að eins og maður les hérna í Korintubréfinu það sem að Páll segir að þeir eru musteri heilags anda vegna þess að heila andi býr í yður. Heila úr andi drottins. Á þessum tíma þegar lærisveinar voru að fara yfir vatni með Jesú þá var hann ekki búinn að deyja á krossinum. Og heila andi hann var ekki þá gefinn eins og hann í dag. Jesús var með mér bátnum. En í dag þá hann með okkur í bátnum á þann hátt að við erum musteri heilags anda. Og það að besti undirbúningur sem að við getum við haft í lífinu og það hafa Jesús með. Hafa Jesús með í lífu okkar. Eins og við lesum í hérna Sálmi 91, það sem að segja sko sætla sá situr í skjól hins hæsta. Og takkja eftir orðum það segir sætla sá situr í skjóliðs hæsta. Það segir ekki sætla sá sem að stekkur aðeins í skjólið öðru hvoru heldur sá sem dvelur í skjólinu, sá sem í skjólinu, sá sem að víkur ekki úr skjólinu. Og það málið. Sætla sá situr í skjólið hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttka. Og þetta eru forréttindin. En þetta það sem við höfum völ á að hafa Jesús með í bátnum okkar og þegar við tökum trúna á Jesús Krist og við bjóðum hann velkomin inn í líf okkar þá erum við musteri heilags anda og Jesús dvelur með okkur. Fyrir sinn heila anda þá dvelur hann í bátnum okkar, hann með okkur við erum hans musteri. Og það besti undirbúningurinn sem við getum við haft í lífinu. Það það besta sem að við getum haft ef að við lendum í okkurum. Það vitum við að Jésús með okkur. Og eins og orðið segir, ég mun aldrei sleppa þér hendinni nýja yfirgefa þig. Jésús með þér, kæri hlustandi. Þann víkur ekki frá þér. Og þegar við verðum kannski hrætt, þá getum við óhikað kallað á hann. Við getum hrópað á hann. Og hann mun svara þér.

Kæri hlustandi, mér langum bara svona einmitt að hvetja okkur til þessi dag og látum bara svona storm vera eins og áminningu bara fyrir líf okkar að við bara gætum þess að hafa Jesús alltaf með í bátnum. Þóttu blessi þig og gefið góðan dag. Amen.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjallaði hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Já, halló, velkomin í Trú Líf. Svaf er að reyna að svitsa hlutunum upp og ég á að byrja þetta. Ég heiti Gunnar. Hvað heiti þú?
1: Ég heiti Svafa María.
0: Ég skil ekki þetta. Aha, þetta þú sért að heimta að ég byrja þess að þætti. Eftir fjórar seríur.
1: Herðu, mér finnst bara allt til að breyta til. Ég tók það sérstaklega fram síðast við ætlaðum að breyta til.
0: Já, erum með breytingar.
1: Já, svona lægir maður.
0: Já, herðu. Skulum koma okkur í það. En í dag, þá erum við með þátt. Hvað ætlum við að tala í dag?
1: Við ætlum að tala það að velja að vera hvað skýrðu við þáttinn? Að velja bara einhleipur, einhleipni.
0: Já, út af því að okkur finnst þetta að vera umræðefni sem er ekkert eiginlega ekkert rætt í dag.
1: Nei, og það fellur svolítið upp fyrir, sko, að því að þú veist, það er bara ætlast til að fólki að gifta sig. Og þegar að kannski þú finnur að þú ert ekkert endilega kallar til þess að vera gifta, já, því að ég finn að Páll talar ég man nú ekki hvaða bréfi það var, en þá talar hann að sem sagt, nei, Jesús, það er Jesús sem segir það ekki, að þú ert, það eru sömu gefið af verið hjónabandi, það ekki, sömu gefið af geta verið hjónabandi og sömum er ekki gefið af og sömur eru gerðir til þess að það kemur eitthvað fyrir já, þannig að þeir geti ekki verið giftir.
0: Jú, ef ég man eftir að þetta Mattiðus 24 eða eitthvað.
1: En allavega við vildum tala þetta því að svona vekja athygli á þessu og þannig að þeim sem að akkurat hérna líði ekki illa, þú veist að þegar einhverjir sem að vilja sem sagt, hvað sem er, sækjast eftir einhleipni og þeir eru ekki áleitnir fyrðfuglar eins og þið séu að gera eitthvað rangt.
0: Já, og þetta er í biblunni en er eiginlega aldrei talað
1: Nei,
0: og þú ert bara ekki einn hann úti að þú ert að pæla í þessum hlutum til að með svafa bara eftir hún kynntist mér og las og vessunum að það var hægt að vera bara einhleip, þá vildi hún bara eitthvað, deng, er úr og sitt. En nei, ég var einmitt bara að ræða með einn gaur á sunnudaginn sem var einmitt á þessu, bara ég ætla að vera einhleipur.
1: Já, ok.
0: Ég þjóna kirkjunni, þjóna Kristi og ég er svona að reyna að finna út í hvernig ég get passa upp á að vera bara ekki einmana og
1: já,
0: vera
1: mitt.
0: Hluti af fólki Guðs og á djúpan hátt og annaðins og
1: hana.
0: Þannig að mér það bara áhugavert út að því að enn og aftur, þú veist, það er þegar við tölum kirkjur og þá er rosalega oft predikað hjónabönd eða foreldra hlutverkið eða hvað sem er skilur og svo held ég er örugglega hluta þessu líka veist, að maður getur kannski láti fólk líða illa ef það kannski les fyrsta Korinthubréf 7, það sem maður tekið fram að hann að Páll Póstuli það er basically að segja ég er einhleipur og ég vona og þessi tekið fram, þetta er ekki skipun en ef þið viljið þá held ég þessi best að lifa eins og ég og er einhleipur og eða öllum tímanum í að þjóna Guði og þjóna kirkjunni.
1: Hann segir hérna, en þess óska ég að allir menn varu eins og ég er sjálfur. En hver hefur síðan að náða að gefa frá Guði eitt þessa og annar hinna?
0: Já.
1: Mér svo fyndið því að manstu það, ég man ekki hvað var að þá var hann eitthvað að segja eitthvað, hann að ég man ekki hvað var að tala, maður var eitthvað svona.
0: Já, ég þykist vera fullur heilum manda eða eitthvað svo leys.
1: Já, já, já, eitthvað svona, já, en ég þykist nú vera, þú veist, en ég menna að þykja það sem þið viljið. Það hljópa svona pínus og gildri upp. Og Páll er svo fynd.
0: Já, maður má ekki gleyma húmanum í biblíunistum. En hann segir hérna í versi 6 og einn áður hann segir þetta sem svafarlesa. Þetta segi ég í tilliðrunarskyni, ekki sem skipun. Og það er mitt, það er kannski hægt að tala um tvo mismyndi vegi sem að þetta hefur farið úrskeiðis. Númer eitt í kirkjan eins og við erum að tala sem hefur ekkert talað að það sé jafnvel möguleiki á að ákveða að vera bara einhleipur eða einhleip og þjóna Guði og þjóna kirkjunni. Og rökin hérna sem Páll gefur er þegar hann segir, en þess óskaðið að allir menn væru eins og ég sjálfur, en hver er við sína náðakáfi? Hinum ókvæntu og ekkum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera eins og ég.
1: Já,
0: ég hef, en hafið þau ekki taumalda sjálfið þér, þá gangi þau í hjónaband.

0: því að betri eru gangi í honum bandin að brenna kind. Emme. Þannig að hann talar augljóslega um þetta sem gjöf. Mm-hmm. Þannig að fyrsta lagi, ok, það er þetta tveldið svolítið á því, ok, ef þú ert hann úti og þið langar ógeðslega mikið í hjónaband mm-hmm. og er bara, bara guð, mér langar þetta ótrúlega mikið, please ekki gefa mig gjöfin að vera einhleipur að þá hljómar það ekki mikið eins og gjöf þú veist, hérna er Páll að skrifa hann er nokkuð ánægður með að vera bara ein og það sem að ef þú lest fyrsta Korinthbréf 7 í heildsinni þá mm-hmm. er hann að tala um hjónaband rosalega mikið og hann talar um að þegar þú sem eiginmaður hann að giftist konu þá ert þú að fara að þjóna henni þú ert mm-hmm. að fara að þjóna henni sömuleiðis með eiginkonu orka þín er að fara í að þjóna ein manninum og orka þín er að fara í að þjóna ein konniðinni mm-hmm. þannig að þú getur ekki þjónað eins og þú sért einhleipur lengur ég sé fólk haga sér þannig það giftir sig en vill haga sér eins og þessi en Páll er í rauninni þannig að segja nei, ef þú giftir þig mm-hmm. þá er ákveðu blessunni því mm-hmm. en það er líka ábyrgð og þú þurft að sjá konuna þeirna fyrst mm-hmm. og kallið þeirn fyrst og það er þín fyrsta ábyrgð og svo getur þú kannski þjóna kirkjunni eitthvað en ekki eins og sért ég einhleipur.
1: Og hann kemur inn á það sko annars staðar og þá segir hann, þú veist, bendir hann á rauninni að kannski það sem að hann sér svona ekki ennlega neikvað en bara svona sem að getur haft áhrif er að ef þú ert giftur og þá ertu náttúrulega, getur ekki haft hugann alltaf fyrst mm-hmm. ákveðið, þú veist, þú ert í togstriti á móti skilur að því að svo ertu komið fjölskyldu og
0: já, þú getur ekki þjóna skilur, kirkjunni
1: já,
0: það hugurinn á alltaf
1: já, afsakið, já, afsakið, ég ætla ekki að segja þetta svona já, ekki alltaf á kirkjunni, já. Og svona, og bara gera í raunin að gera bara það svo vilt án þess að hugsa þá ábyrðina sem átt komið
0: já, og svo hef ég hitt bara einstaklega sem er ekkert endla þeir gifta sig en vilja ekkert endla að þjóna kirkina eins og sé einhleipir heldur bara lifa eins og sé einhleipir að spila töluleiki eins og sé einhleipir og eða peninum eins og sé einhleipir og hvað sem er skilur en hann að þannig er hann að segja nei, ef þú gifti þig þá er ákveðin blessinni en það er ábyrði en minnst bara áhugavert hérna að það er aldrei talað þetta hei, ég væri til í að flestir væri bara eins og ég út af því að ég get þjóna guði á þess að hafa áhugjur af ábyrð minni heima gangur eiginkonu minni eða börnum eða annað eins og hann að emmitt, þetta er maðurinn sem skrifaði 2-3 af Nýja testamentinu og guð notaði á ótrúlegan hátt
1: ég velti fyrir mig Gunnar bara svona þetta poppaði upp í hausnum núna í samfélaginu þarna ætlaði að hafi verið þú veist, allir hafa verið minna einmanaleika. Þú veist, ég bara svona velt fyrir mig hvort það hafa verið skilur, þú veist, að þarna ekki það, það hefur bara röglega verið eitthvað skona önnur mynd af eitthvað, þú veist, að því að við erum með símana núna og ég bara svona spáði tæknivæðingu eitthvað svona, þú veist, samfélagið er svolítið að gerast meira svona einmana, þú veist, út af öllu sem er hjá okkur í dag, en ég bara spáði eins og þarna, þá hefur mantalega samfélagið verið byggt miklu meira upp sem svona communal. Svona að vera saman þannig ég bara spáði þú veist hvort að það hefur, þau hafa upplifað
0: að vera hluti af fjölskyldi þrátt fyrir að vera ekki giftur
1: það verið auðveldra að upplifa það
0: ég held að það, ég held að það sé á margan hátt alveg rétt hjá þér sko þú veist, eða pæla bara í tækninni þú veist, eins og bara hvað bíllinn hefur gert ok, bíllinn hefur opnað marga möguleika en það gerir það líka verkum að það er fólk sem keirir í 1.5 tíma til þess að koma samkomi hjá okkur áður fyrir þá var bara hei, ég get labbað í klukkutíma eða eitthvað, ég verð að finna kirkju hér á meðal fólksins sem er hér, ég fæ ekkit val um hvað fólk er hluta minni trúa fjölskyldu, ég hef bara tengjast þessu fólki og ég held að út af því allir voru á sama staðnum í sömu kirkjunni að þá var miklu meiri tenging, núna er miklu meiri þú veist að ég er ekkert að fara að keira 1.5 tíma til þess að eiga hádegismat með ykkurum úr kirkjunni, þú veist og svo eða bæti við, þú veist bara tækninni, já einmitt bara, þú veist, tæknin er góð í að tengja okkur við fólk sem er langt í burtu, en aftengja okkur við fólk sem er bara beint fyrir framan okkur og svo parir við líka í því bara vinnum, hvernig það hefur breyst bara það kom með rámaninu einu sinni bara kom ekki til greina að þú er að vinna á nóttunni.
1: Nei,
0: bara ekki sjens það er myrkur út um allt þegar að ljósaperan kom þú veist að þá breyttist það allt í einu allt í einu kannski unnið á nóttinni og allt í einu fólk komið núna í vinnur sem er kannski, já þú ert í þú veist, vinna í viku, frí í viku, 12 tíma vaktir svo er annar frá 9-5 og svo, þú veist, þannig að varstu aðla bara með bónda og sem voru að rækta og sjá sitt sem var bara á meðan dagurinn var
1: akkurat.
0: Þegar kvöldmantur kom þá kannski ekki unni lengur, þá bara að þurftur að hanga með fólkinu og fjölskyldinu og við sjáum þetta í póstilasöðunni í öðrum kafla.
1: Já.

0: kristjana, þú veist þeir, hvernig frumkirkjan var í messi 42 og hérna út.
1: Jú, lustu. Já. Þeir ræktu trúlega upp fræðslupostulana á samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameinlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Hljóma ég rússla.
0: Já, þú hljóma rússla veik.
1: Ég var að hugsa, menn ég var að lesa þetta svona, vá, hvað ég eru eitthvað.
2: Daglega hjældu þeir.
1: Já. Já.
0: en þannig að þetta er ótrúlega falleg mynd.
1: Ótrúlega
0: falleg. Og ég, þú veist, lesa sig þess aftur og aftur og hugsa bara, ok, mér langar að þetta sé að eiga sér stað hér. En bara guð, hvernig virkar þetta með tæknina sem erum í dag, mm-hmm. með fólki sem er svo langt í burtu, með bara vinnu tíma, veist, og meira ertu að fá fólk sem er að vinna aðra hverju helgi, og meira ertu að missa hádegismat neður 30 mínútur, þannig getur genið sinni hitt neður í hádegismat.
1: Ja,
0: þetta er orðið svona rosalega, bara svona, ok, guð, hvernig getur við haft þetta?
1: Emmett.
0: Æ, þetta er alveg, já.
1: Já, maður er alltaf að reyna að pæla í bara hvernig, hvað geti virkað ótrúlega vel,
0: mm-hmm.
1: þú veist. Mm-hmm.
0: En þú veist þannig að þetta er kannski mögulega mun erfiðar í dag að segja, þú veist, já, ég ætla að vera einhleipur og hann bara eða einhleip og ég ætla bara að þjóna kirkjunni og fjölskylda mín verður bara fólki í kirkjunni og hann að, og það er kannski.
1: En það er kannski líka bara, þú veist, ástæðan fyrir kannski við viljum taka þetta fyrir út af því að út af þessu, þú veist, að skilur, það hættir ekkert, hvað hættir held ég ekkert að gefa fólki gjöfina að vera einhleipur, fattur, það mun halda áfram og það þýðir að við þurfum að, þú veist, taka upp hanskan fyrir það fólk, skilur, og þá meina ég bara að við séum að pæla í því hvernig við getum þjónusta til þeirra og hjálpa þeim líka að finnast þeim vera hluti, þú veist, þó að þau hafa ekki, þó að þau sé ekki að ganga leðina þessa típisku, svona,
0: mm-hmm.
1: En það er pása.
0: Já, pása. Og ég, svo eftir pásuna erum eina góða sögu sem ég held að þú veist líka um hvernig kirkjan hefur staðið sér vel í að sjá um þetta. Þannig að þöngum smá pásu og koma aftur.

0: Velkomin aftur í Trú og Líf. Ég heiti Svava María.
1: Ég heiti Gunnari, gaman að vera með ykkur.
0: Sko, sagði Gunnari.
1: Gunnari.
0: Allar að fara inn í söguna.
1: Já, ég var að lesa inn á bók, þar sem að einstaklingur ákvaða að þjóna kirkjunni, hann er fóstuðumæður í kirkju úti í Bretlandi. Hann sagði bara, ok, ég ætla að lifa einhleipu lífi og ég ætla að þjóna kirkjunni. Og svo var fjölskylda í þeirri kirkju sem að þótti svo ótrúlega vænt um hann. Og honum þótti þetta erfitt mjög oft á tímabili að horfa svona í kringu sig og sjá fjölskyldur og svona á menn er ég að taka rétt ákvörðun og annaðins. Og það var ein fjölskylda í kirkjunni sem var alltaf með hann í mat hjá sér og svona tók hann inn í bara sína fjölskyldu og á endunum gáði hann líkil að heimilinu sinni og sagði, Heyrðu, þú ert hluti af fjölskyldinu, við gleymdum að láta þeir fá líkilinn. Og hann er núna fluttur í annan bæ og okkur svona, en hann er ennþá með líkilinn í boxi á skrifstofu sinni til að minna sig á fjölskyldina sem hann er hluti af.
0: Mm-hmm.
1: Og við sjáum þetta í Páli líka, þú veist, sem er að skrifa fyrsta Korinthbréf. Hann talar um son sinn Tímóteus, hann talar og Títus og hann
0: aðeins. Þú eignast örugglega svona andlega sinni og dætur og þannig.
1: Já, og svona fólk sem er hjá þér og uppurveð þig og áminni þig og já, þú veist, þannig að það er, já, en þú veist, einhvern veginn þurfa að fara að finna út úr þessu.
0: Emmeit.
1: Ok, hvernig getum við séð vel um þetta fólk og mögulega þá þú veist, þá þurfum kristnir svolítið að vera skrýtnir þegar kemur að því vinnum, hvernig við ákveðum að vinna og hversu mikið við ákveðum að vinna og hvernig vinnum við leitum eftir, þú veist, út af því að þegar það kemur að því að pæla í vinnu, þá eru mjög fáir sem pæla í hvernig áhrif hefur þetta á samfélag mitt við fjölskyldur mína númer eitt, við trúa fjölskyldur mína og annað eins, þú veist, það oftast bara, já, hver er peningurinn og já, amen, ég skal gera þetta.
0: Já, ég hafði eignin ekki, þú segir þetta, þá hafði eignin ekki pælt í því að þú veist, maður gæti náttúrulega maður hefur ekki slíf bara val að hugsa að ákveðurinn, ok, drottinn, þú veist, ég þó að mér langi að sækjast eftir vinnum sem að veita mér ég finna hvað sem það geti verið, eitthvað skonar svona sem þú ert að sækjast eftir
1: kannski x mikið í laun eða
0: já, bara eitthvað, já. Þú veist, og þá hérna, að þá allir ég frekar að þú veist, byrða um að leiða mig þannig að ég geti akkurat bæði unnið og sé fyrir mér en einnig líka, þú veist blessað í kringum mig skilur, og svona ég hafði hann ekki pælt í þessu punktir, Gunnar.
1: Það er bara því miður margir, það er bara mörg önni trúabrögð sem gera þetta. Þú veist, það er bara, ef þú ert til dæmis múslimi og ert hann mjög devout, eða hvað sem ekki hjátrúar, heittrúar, heittrúar, já, að þá ertu bara, þú veist, þá kemur ekki til greina að þú vinnur á föstum. Ef þú ert geðingur og þú heldur shabbat, þá kemur ekki til greina að þú vinnir eftir sex á föstudögum til sex á laugardögum. Ef þú ert aðventisti, þú veist, sama, en einhvern veginn með kristna fólki þá er bara svona, þá er, já, ég missi hérna að annar hverju viku og svo kannski verið vikur eina vikuna, þannig ég hitti fólki mitt einu sinni mánuði eða, þú veist, þannig að þegar það kemur að því að kannski leggja áherslu á samfélagið, þá pælum við rosalega mikið lítið í því og það er auðvitað að segja þetta, þetta.
0: Já,
1: þegar þú ertu að horfa á tvær vinnur sem eru bara hvað, þessi borgar 100 kallið meira eftir skatt og ég get, þú veist, lifa þægilegri lífi, þá er mjög erfitt að segja, ok, ég ætla samt

0: að taka hina vinnuna sem að sem að gera það verkum að já, meiri tíma með fólkinu mínu. En kannski er þetta einlega sem að Guð kallar okkur til að vera skrítin.
1: Já.
0: Veist, við eigum að vera skrítin, hann var skrítin og hann að, ég veit ekki, þannig að
1: öðruvísi.
0: Öðruvísi. Já, það er mjög, já, hvað er það? Já. En þegar það kemur að þessu, þú veist, þannig að við erum búin að tala eins við um að vera einhleipur og einhleip og það sé actual option fyrir þig, að það er lagi að ákveða að segja, ég vil þjóna Guði og ég ætla að eða öllum tíma minnum og orku í að gera það og kirkjan ætti ekki að gera lítið úr því.
1: Nei,
0: og ætti ekki, ef einhverjum með gjöfina, við höfum séð þetta, ef einhverjum með þá gjöf eða pæli í hvort að þau séu með þessa gjöf, að ég ætla bara að lifa einhleipu lífi, ekki reyna að draga þá yfir í eitthvað annað. Þú veist, ef að Guð er búin að leggja þetta að þeirra hjarta, ekki vera eitthvað, heyrðu, ég er með frábæra stelpu sem þú ert að kynnast.
1: Já,
0: veist,
1: einmitt, svona,
0: þannig að
1: það er mjög góða punktur líka að bera verðingu fyrir þessu. Þú veist, svona já, það er góða punktur. Ekki það, ég hef svo sem ekki mikið að segja annað, en bara það er góða punktur. Maður þarf að passa sig á þessu.
0: Já, en svo er hinn villan sem hægt er að detti sem hefur verið gert, til dæmis í kaðasku kirkunni, þú mátt ekki vera prestur nema þú sért ógiftur.
1: Já.
0: Og ég held að það hluta því sé mögulega fyrsta Korinthu 7. En mér lokar að minna það að Páll, sem skrifa líka tímatöðsabréf, í fyrsta tímatöðs 4, í versi 3, þá segir hann hérna:
1: Það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu, er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkagjörð af trúum mönnum, er það ekki að sannleikan?
0: Þannig að hann er að tala í rauninni hann byrjar kafla 4, andinn segir sér berlega á síðari tímum munu sömu ganga af trúnni og gefa sér villu öndum og lærdómum illra anda.
1: Já,
0: og hann segir að einn ávöxturinn af því er að þeir banna hjúskap, þeir banna
1: það er crazy, ég hef aldrei tekið eftir þessu.
0: Já, þeir banna það að fólk sé að gifta sig. Og enn og aftur, Páll í 1. Korinthu 7 er mjög undirstrika það, þetta segi ég í tilhliðrunarskyni, ekki sem skipun.
1: Já, veist,
0: að þannig að ég væri til í að því væri eins og ég að væri einhleip og þjóna kirkjunni og annað eins. En hann að, já,
1: en það meika líka sens, þú veist, þetta þarf að vera gjöf út af því að þú veist það er svakalegt að eða skilur það er bara ekkert grín að heldur að velja bara eitthvað, að þú veist, að vera einhleipur bara, skilur þú, ég held að þú veist, maður finnir sérstaklega þarna. Þú veist, að hann bara svona, vá, bara ég þarf Guð til að hjálpa mér.
0: Já.
1: Þú veist, skilur, þú þarft Guð til að gefa þér tækjum tólinn til þess að gera þetta.
0: Já.
1: Þess að þetta er ekkert sem hægt er að gera bara eitthvað, bara svona flippantly.
0: Já.
1: Þú veist.
0: En þannig að til dæmis, við berum þetta aldrei við aðra gjafir sem er koma fram í Biblunni, eins og þú veist, að kenna, að predika, eða spátumskáur, eða hvað sem það er, skilur við. En ef við værum að gera það, þú veist, það er engin predikari sem ég þekki, eða kennari, sem að er bara eitthvað, oh man, ég þarf að kenna, dang it, þú veist, bara eitthvað svona, hvað er ég virkilega að vera að gera, hann hefur ástrið fyrir því og elskar að kenna, skilur við. Og þannig að hérna myndi ég segja, ef þú ert með þessa gjöf en ert bara eitthvað, please Guð ekki láta mig fá þessa gjöf, eða þú veist, ef þú ert að pæla í hvort þú sért með þessa gjöf og það er bara, já, bara eimd fyrir þér, eða bara þér líður hræðilega við að hugsa að vera einsamall eða einsamull, að hann að
1: einhleipur,
0: já einsamall, já, þú ert ekki að vera, já, en hann að þá er það mögulega ekki þín gjöf, ef að það bara hljómar hræðilega fyrir þér, enn og aftur, þá er það ekki droslega gjafalegt.
1: Nei, einmitt.
0: Svo ég var að gefa þér ykkur gjöf og þú voru bara, please ekki gjöf mér þetta. Þannig að, en ef þú ert það núndu, er bara hvað, já, veistu, ég sé ekki the appeal sem allir aðri sjá í að þannig að gera þetta, bara skipta mig og eina spöðn og allt þetta, og mér langar bara að þjóna kirkjuna með öllu sem ég hef, ok, pældu það því hvort þú sér með þessu gjöf. Og hann
1: að og ég held að þú veist, það hlýtur að það, þú veist, ef maður er með löngunna í þetta, þá hlýtur maður líka að finna innra með sér, það hlýtur bara að vera, ef þetta er gjöf frá Guði, þá hlýtur að finna bara svona, já, nei, veistu, þú veist, eins og segir, bara, nei, mér langar þetta ekki, þú veist, ég bara svona, og bara örugglega kannski, ég hef velti fyrir mig hvort þessi líka bara hvernig þú ert sem
0: já.
1: Bara persóna, þú veist, þú bara svona, þú ert bara mjög sáttur við hlutskiptið þetta og vera einn hérna, að vissumarki skilur, ég hugsa að

0: allir gangi ykkur leiti í gegnum einmanaleika skilur en ég held að sé samt örugglega til staðar þetta að þú ert að horfa á bara já, þú veist, já. Að leitast í það skilur.
1: Og þetta gæti hljómar rosalega undarlega, sérstaklega ef þú ert bara að horfa á hér og nú skilur, veist, ef þú ert bara að horfa á hvað geti fengið úr þessu lífi eins mikið í, en ef þú ert bara einstaklingur með þá kjöf að horfa bara allt í samingi við eiliðina.
0: Ó já, amen Gunnar það er nákvæmlega það, það er náttúrulega umturnar öllu ég veit að örugglega eins og eldri kynslóðarnar þú veist, hérna á Íslandi þá er ég ekki að tala innan þú veist, kristna gerasildur, þú veist, það er örugglega mjög furðulegt fyrir þá kynslu og þú veist, örugglega meira heldur en kannski ég veit ekki, kannski ekki, en ég bara spáði því, ég hef oft heyrt kannski svona eldra fólk segja, þú veist, við erum að tala með svona einhleipur bara eitthvað, já, en þá einhleipur bara 38, þú veist
1: já.
0: bara voðalegt eitthvað skrítið,
1: eða
0: eitthvað svona þú veist,
1: já.
0: Þannig að
1: já, þetta er, en þetta er svona þetta er balans í þessu að þannig að út af því að já, stundum, ég held að sumir kannski fílað að vera einhleipur af röngum ástæðum
0: Já, ég meina að þetta skipti, að maður þarf bara að alltaf gerir ráð fyrir að maður þarf að skoða hvaðan eru hérna, þú veist, hvaðan kemur, eða ástæðnar fyrir.
1: Já, þú veist, út að það er bara, já, veistu, ég held að ég sé bara til í að vera einhleipur og spila bara töluleiki og horfa bíómyndir og hann bara svona sjáum
0: mig. Eða ræðsla, ég meina að þú veist, það getur líka, þess að ég hef alveg hitt einstaklinga sem að hérna eru hræddir, þú veist, hræddir við og þess að vilja kannski frekar vera einhleipur af því að þeir eru hrættir við bara hvað geti fyllt hjónabandi, skilur þú veist, ég meina, af því að við veitum alltaf að hjónaband er ekkit bara eitthvað frábært alltaf og,
1: Já, og það er ábyrgð, þú þarft að sína þitt sanna andlit, þú veist, kannski er hræðsla við það, meðan ef þú bara myndir raumlega að vita hver ég er þegar ég er ekki á mínu besta,
0: Emitt.
1: Þú veist, kannski er það eitthvað En ég veit til dæmis að ef ég man rétt að voru í Japan, þá eru einstaklingur farin að mikið af ungum karlmönnum hættir að vilja sambönd. Og það tengist oftast, held ég, svona bara, já, þau vilja bara voru á netinu og vera eitthvað svona netsamböndum og vera í tölunni. Og það er náttúrulega ekki gott, en hér er hann að segja, nei, ef þú viltu þjóna guði og ert bara til að vera einhleipur og nýta alla þínu orku í að þjóna guði, það er náttúrulega, Biblan segir okkur, það er ekki gott fyrir mannin að vera einn, það er ekki gott fyrir okkur að vera einsömmul, þannig að þú getur verið einhleipur en ekki verið einn.
0: Amen.
1: Það er að segja að þú tilherir þessari trúarfjölskyldu og hennar...
0: Og það kemur aftur inn í bara af hverju við höfum verið í að undir það af hverju er svona mikilvægt að festa sig inn í samfélag vegna þess að þú veist, skilur bæði fyrir þá sem eru hérna bara fjölskyldur og einstaklinga og líka ungt fólk og svo þá sem eru einhleipir er að þú veist það þarf að vera fastur inn í samfélagi til þess að þú upplifir ekki skilur til þess að séð þig og allt þetta skilur
1: algjörlega, og já og bara ef þú ert að ströggla aðri viti og setur staða fyrir
0: Emmett.
1: En við erum búin með tíman í dag Já, sé þetta gott?
0: Já, bara takk hérlega fyrir hlusta, við vonum að þetta hafi verið eitthvað til upprunar eins og alltaf og við lögum til að hittu næst.
1: Bye bye.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Leyfðu okkur að deila því með þér. Lindin.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottin oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það er kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Góðan daginn, kæru hlustendur Lindarinnar, ég heiti Halldór Nikolás Lárusson og mér langaði örstuttu mál að segja ykkur frá þessum góðu áhrifum sem Lindin hefur haft á mitt líf og ég fengi að fylgjast með Lindinni frá upphafi og áhrifum hennar og tólnistarinnar og orðsins sem þar gengur fram inn í mitt líf og þjóðarinnar allrar. Markmið Lindarinnar þetta árið er að vera réttu megin við núllið í hverju mánuði. Eins og við vitum þá kostar þetta allt pening að reka út af stöðu eins og Lindina. Þess vegna vil ég núna hvetja þig, kæri vinur, til að gera stuðningsaðili Lindarinnar og taka þátt í þessu mikilvæga verki sem Lindin er að vinna á Íslandi. Guð blessi þig.

0: Eru Reykjavíkur Rós sem heitir
1: Íris Guðmundsdóttir.
0: Og Íris, fyrir þá sem ekki þekkja þig.
1: Já, ég heiti Íris Guðmundsdóttir, ég alin upp í Hvítasunni kirkjunni. Ég dóttir Snorra í Betel og Hrefnabrinu og hef sungið mikið, kannski þekkja flesti með sem Íris Guðmunds söngkonuna, veit ekki, sannlega. Það eru þó nokkuð lög hérna á lindinni sem eru spiluð með mér.
0: Og alveg yndisleg hvert öðru betra.
1: Já, takk.
0: En þú ert mamma?
1: Ég mamma og amma. Ég hérna fyrir norðan með bæði ömmu börnum mín, því að strákurinn 9 ára gamall á goðamótinu, fótboltamótinu. Þannig að við gerðum úr þessu ferð.
0: Nauðst þess.
1: Mjög, þetta mjög gaman.
0: Íris, fyrsta bænasvæði sem þú ætlar að tala er áður en ég myndaði í móður kviði.
1: Já.
0: Þegar ég fekk þetta, þá alveg hreint bara, kom móður eðli alveg hreint upp og bara, ég sáði fyrir mig með sem lítið barn.
1: Nákvæmlega, það akkurat það sem að fyrsta bænasvæði snýst það er raunin bara að ég skuli vera til og á lífi. Það var þannig að móður mín 15 ára gömul, hún rambar inn á tjaldsamkomi í Laugardalnum. Sem að hérna hvítasun menn voru með og hún verður fyrir svona miklum hughrifum að þegar það kalla fram til fyrirbæna sérst, í lok samkomunar ef einhverju vildu koma frelsast hún fer fram og við vonum ég fara rétt með, ég held að sé Daniel Jónasson sem að bað með henni til frelsis og hún frelsast þarna og fylltist af heilu og manda Og bara, ég held að við bara verið 2 vikum setna eða eitthvað, bara stuttu setna, þá uppgötur hann og hún ófrísk að mér. Þannig að ég var sess að fylltist af heilu og manda þarna bara.
0: Það ekki allir sem geta sagt það.
1: Nei, bara sem fóstur.
0: Vá.
1: Og þetta hefur bjargað lífið minni, af því að hún var bara 15 ára. Og á þeim tíma náttúrulega, ég veit þetta svona í dag líka, að þá var lagt mjög hart að henni frá öllum áttum. Heilbrigðisyfirvöld, skólayfirvöld og svo leis að hún myndi láta eyða fóstrinu út af félagslegum aðstæðum. Hún var bara 15 ára og ekki í aðstöðu til að verða móðir. Hún stóð ein gegn öllum fyllt af heilugumanda. Þannig að þess vegna ég til.
0: Mm. Og fyrir það sem ekki vita, hver er móðurinn?
1: Hrefna Brynja Gísladóttir.
0: Já, vá. Maður fær bara gæs á því maður svo um þetta. Það er nefnilega svo því miður allt og mikið gert að því að bara óta ungum stúlkum og bara fólki í fóstureyðingu. Og það er svo sorglegt.
1: Félagslegar aðstæður og auðvitað er réttlega ekki að dæma allar aðstæður en þarna er alveg ljóst að hún hefur fengið þarna eitthvað kraft til að standa á móti þrátt fyrir. Mm. Alla hennar þrýsting úr öllum áttum og auðvitað voru þetta ekkit auðveldar aðstæður og hrikalega erfitt fyrir hann að vera móðir svona ung, þurfti að hætta í skólanum og annað. Það reyndar ég að segja svona, annað bænarsvar svona í beinu tengslu við þetta í rauninni. Að þegar hún var ófrísk, þá hún var í tíundabekk, held ég að við heita þá og hún mátti ekki vera í skólanum af því að þetta var svo mikið skömm og hún mátti ekki sjást þarna með kúlu og En þetta var árið sem hún átti að taka landspróf, þannig að hún vildi endilega klára það, þannig að kona húsvarðarins í skólanum, hún mætti til hennar í staði frá að mæti í skólinn og hún hjálpaði henni og að læra á meðan að hún gekk með mig og svo átti hún mig í mass, ég á ammali núna 17. mass, þannig að hún gat svo klára landsprófið þannig vorið. 40 ár svo fram í tíman þegar ég fertug. Þá hérna fer ég að vinna á Sunnuhlíð í Kópavogi og bara við aðhlyningu og það er gömul kona sem er alveg að verða 100 ára og hún svona, þetta er svona kona sem gengur inn í hjarta á mann alveg strax bara og var svona allra uppáhald allra og lítil viðkvæm kona en svona ofsala lífsglöð og falleg og hérna hún heyrði orðum illa og sá illa og allt það sko en ég var alveg yndisleg. Með eitt kvöldi þá kemur dótturinnar og hún er bara að koma til að ná í þvottinennar og eitthvað svona en staldra við og sé að það er komið ný starfstólka og það er eitthvað sem hún svona, staldra við og horfir á mig og svo fer hún inn í herbyggja en hún er í þvottin, kemur út aftur og segir við mig, hverra mann ertu? svona

0: típisk íslensk, hver á manna ert þú vanna mín? og ég náttúrulega mjög hissa þessari spurningu í Kópó, ég hefði ekki orðið hissa í sko Vestmanni að fá þessa spurningu, en í Kópói. Þannig ég segi að móður minn heiti Hrefna Brynja Gísladóttir og pappi minn Snorri Óskarsson, stjúpappi minn, og hún strax bara, Hrefna Brynja Gísladóttir, dóttir Gísla og Siggu í Hveragerði. Og ég bara, litla Ísland. Já, sagði, þekkir þau. Og hún bara, ert þú bumbubúin? Þá var Margrét gamla, þessi gamla kona sem ég var að hugsa þarna, 40 árum setna, sú sem að annaðist móður mína þegar, ég var, þegar hún gekk með mig, kona húsarans.
1: Wow.
0: Þannig að þarna var þetta komið heila hring, nú var ég þarna að annast hana.
1: Já.
0: Þetta var alveg magna.
1: Vá.
0: Já. Við fórum saman inn, ég og dóttirinnar og na, hún var orðin, já, um 70 sennilega. En við förum þarna inn saman og segjum gömlu konunni hver ég er. Og það var, hún var svo, hún ljómaði. Hún ætla ekki að trúa svo straut mér endalist heldun og ég, væna mín, væna mín. Þetta var svo fallegt.
1: Já.
0: Ótrúlega fallegt að ég fekk að gefa tilbaka þarna.
1: Vá. Mm. Wow.
0: Þannig að já, ég var venduð í móður kveði. Áðurna myndaði mig, eins og ég byrjaði að segja.
1: Og þegar maður horfir á því og hlustar á allt það sem þú hefur gefið út frá þér, það er þvílík blessun sem í því.
0: Takk fyrir það. Ég hérna hef alla tíð verið með þessa bæni hjarta bara að ég fá að vera til blessunar í kringum mig en lífið hefur leikið mig grátt á köflum og ég hef gert öll mistökin í bókinni og rúmlega það sko en það hefur verið eitthvað sérstöku vend.
1: Finnst þið ekki gott að vita það þegar þú gerir það þegar við gerum öll mistök eða mistök úr bókinni að vita það að Guð, hann lítur ekki á það þegar hann lítur okkur, hann lítur á okkur.
0: Nákvæmlega.
1: Mér svo stórkostlegt að alltaf þegar maður, ég og ég heyri svona sögur sko og heyri svo kærleikan sem að Guð sýnir aðilanum og manneskjörnum eins og til dæmis að þú ert hér.
0: Já.
1: Já, þetta er æðislegt. Fyrsta lagi sem að þú valdir er náttúrulega Divine sem að passa svo.
0: Það er lag sem ég samti 2014 minn mig. Og fjallar einmitt bara þessa himnesku ást, þann himneska kærleika sem að umvefur okkur alveg saman hvað og þetta er bara nákvæmlega eins og með börnin okkar. Ég meina, börnin okkar og barnabörnin, þau láta alls konar og maður það stundum að hasta á þau og maður stundum að skamma þau eitthvað og hérna aga þau. En það er alveg sama hvað þau hafa gert af sig við alls konar jafn mikið og þú veist, divine þýði bara er þetta, ég er umvafin þessum himneska kærleika.

0: Já, Íris, mér þetta var æðislegt. En áður en við förum í næsta bænarsvar, þá langar mig til að spyrja þið. Mamma þín, hún fer þarna 15 ára gömul í gegnum landsprófið. Þegar ég hugsa það, hvað hún í dag.
1: Já, hún mín fyrirmynd, sko. Það bara...
0: Algjör.
1: Hún var erfitt með að heyra það sjálfa því hún hefur þurft að gangi í gegnum alls konar hremmingar og erfileika en hún hefur alltaf stigið upp og haldið áfram og hún hefur lokið alveg ótrúlega mörgu undir hræðilega erfiðum kringustæðum eins og hún var 35 ára, 5 barna móðir og amma, ég var búin að genna ömmu þegar hún fór að lauk stúdentsprófinu og svo fór hún í háskóla og hún var iðjuþjálfari og með þetta þunga heimili og sko líka forstöðumannskona með alltaf með gesti inn á sér og allt sem hún gerði fyrir Hvítasunnukirkjuna Hvítasunnurhreyfingun Íslandi, það var hún sem að kom þessari baráttu í gegn með að konur mættu verða öldungar og forstöðumann, það var hún og ég fekk svona fylgjast með henni í gegnum það fara með henni á fundina það sem, aðalfundina það sem hún var að bera þetta upp og svo var alheimshreyfing Hvítasunnukirkjunar líka á sama tíma í rauninni, vissum það ekki þá, að flytja þessi mál. Þannig að á sama tíma samþykkir alþjóðahreyfing Hvítasunnukirkjunar þetta og þeir hérna. Og ég horfði á hann að fara í gegnum þetta allt saman, þetta ferli að...
0: Hvaða ár var þetta?
1: Þetta hefur verið sennilega 1990 snemma.
0: Já.
1: Ég get ómögulega reiknað á þetta árið, en einhvers staðar með árið 1995 eða að fyrr, hugsa ég, finnst mér líklegt. En ég þá bara leiðrétt.
0: Halleluja. Já, þessi manneska er alveg stórmerkileg og hefur verið mín fyrirmynd í gegnum tíðina.
1: Hún hefur búin að gera alveg ótrúlega stóra hluti sem að ég veit að verður séð í réttu ljósi setna mér, þannig að yfirleitt hannig.
0: Já.
1: Því mér, og hún stofnaði Agló á Íslandi til dæmis.
0: Já, hún er eina þeim.
1: Og þegar hún varð svo yðurþjálfari, þá er hún eina af

0: nefndum etanstefnunar í hjúkrunarheimilum, sérst aðhlynningastefna.
1: Já.
0: Og kom, fór til Ástralíu og nam þar fræði sem heitir Spark of Life og komið það líka til Íslands. Þannig að hún er búin að vera, þetta heitir frumkvöðl, heldur bara.
1: Alger.
0: Gera ótrúlega stóra hluti þó að það kannski hafi ekki farið hátt og hún náttúrulega, já, er kona og það kannski ekki endilega alltaf er að horfa í þá hluti sem að konur eru að gera á baku tjöldin. Það svona meira að vera að heikla köllanum held ég, en hún má sko alveg eiga hrófskilið fyrir það sem hún hefur gert.
1: Ég er mjög þakklátt fyrir að segja okkur þetta því að ég vissi ekki margt á þessu sko, ég vissi mikið en ekki allt.
0: Það er eins og segja, þetta er svona, já.
1: Hún er líka hófær.
0: Þeir hljótt þetta, já, hún er alls ekki, hún er erfitt með að heyra mig tala þetta, ég veit að hún núna er alveg Já, ég ykkur tökjöpum bara, hættu, stopp, hættu núna.
1: Já, en þessi elska.
0: Við megum hrósa þeim sem mega hróskilu og hún á það. Svo sannarlega. Og eins og ég segi bara 15 ára gömul stóðan á móti öllum og sagði nei, ég ætla að eignast þetta barn. Og hér seti ég þetta.
1: Já. Næsta bænarsvar sem ætla að segja ykkur er sannleikunin sem gerði því frjálsa.
0: Já.
1: Hvað gerði því frjálsa?
0: Já, það. Þetta er nú bara alveg að nýjasta bænarsvarið. Ég á svo óbúslega mikið af bænarsvörum og hérna, hef nú komið til þinn áður minn með svona þátt sem ég fór nú yfir eitthvað. En þetta nýjasta, það er ofsalega stórt bænarsvar. Ég fekk tækifæri núna bara á miðvikudaginn var, bara fyrir 3 dögum. Að bera vitni í máli, í dómsmáli. Það sem að málið er höfða gegn fyrirandi eiginmanni mínum, þessast það er önnur kona sem kærir. En ég fekk, þess að, loksins að segja minn sannleika þarna í vitna við viðvist og með hann fyrir frammi og horfast í augu við hann og með hann. Ég er búin að bera þetta í 2 áratugi. Og eins og Biblían talar með að við þegjum þá tærast beinin í okkur og ég er undirlögð af áfallastreitu og það er óbáslega erfitt að þurfa að bera svona þungar byrðar og þungleyndamál og óta við að tala út af afleiðingum. Þannig að á miðvikudaginn þá náði ég loksins og ég er búin að byrða fyrir svo allan tíma, byrða Guð að opna mér leiða að losa mig við þetta. Og það gerðist þá með ykkur daginn og það var bara óbúslega mikil tímamót fyrir mig í rauninni. Og mér leiðum sig hefði lést heila mannesku.
1: Wow.
0: Og ég áttaði mig þá að ég er búin að bera þessa mannesku í beinunum á mig, bara í mínu, öllu mínu kerfi. Líkamskerfi en það eru orðin veik. Og búin að vera núna í 4 ár bara berjast við alls konar veikindi í taugakerfinu hérna, miðtaugakerfið og úttaugakerfið og alls konar stoðkerfi og hérna þetta var svo mikið lausn og svo mikið losun að geta sagt loksins upphátt sannleikan óhult
1: og Ég hugsa allar þær konur sem að hafa lent í einhverju svona hryllingi og sitja svo uppi með þetta eins og þú gerðir hann í 2 áratugi. Hvað viltu segja við þær?
0: Sko það er náttúrulega ekki auðvelt að ef það eru í þessum kringustafum núna. Ég veit það sjálf og við erum að tala heimilisofbeldi. Að það getur verið mjög hættulegt að fara. Þannig að ég er álega ekki að þeir hlaupið burtu en það veit ég að það er ekki hægt. En byðiði Guð að senda til ykkar mannesku. Að senda til ykkar mannesku sem þið getið treyst og trúa fyrir hvað er í gangi. Og ég trúi því að það verði lausnin út.
1: Elsku Jesús minn.
0: Það er erfitt að treysta einhvernig fyrir svona og það er erfitt að treysta því að það fari ekki lengra. Þannig að þið verða að valda vali vel, þess að segja, byrðið Guðum að senda mannskunum til ykkar. ég reyndi

0: sjálf að, hérna á sín tíma að þá var ég að, reyna að ræða þetta undir rós, undir dulnefnum hjábel á netinu við einhverjum svona lokuðum kvennaspjall þræðum og fekk vissulega ýmsar hérna leiðbeiningar. En þetta var auðvitað, og það, er bara þannig að í, svona málaflokkum að oft eru þeir gerendurnir hættulegastir þegar að, við förum. Og ég þurfti mikla vernd og ég þurfti lögreglu vernd og ég þurfti vernd vina og fjölskyldu og, það mitt það sem að við þurfum að gera, við þurfum að vera búin að setja upp mjög sterkt net árum förum. En þetta þarf alltaf að gerast náttúrulega án þess að uppum komist. Þannig að já, byggði Guðum í fyrsta lagi að opna leiða einhver komi sem að þið getið sem getur rétt hjálparönd og, hérna treystiði Guði. Ég dró andan á hnjánum hérna, sko. Ég var á hnjánum alla dag, alla daginn. Grátbað Guðum að, bjarga mér og bjarga okkur og, hérna og bjarga honum, ekki síður. Og ég reyndi mikið að bjarga honum sjálf. Sem náttúrulega ég veit í dag að ég get ekki. Ef að einhver vill tala við mig, þá það alveg Guð velkomið. Og það hægt að finna mig á Facebook, Íris Guðmundsdóttir. Þannig ef ég get verið svo manneskja inn í ykkar líf, þá ég reiðubúin.
1: Amen.
0: En bænarsværi var sess að þetta ég fekk, og ég, er búin að hugsa því í sko tvo áratugi, hvernig þessa stund í rauninni að, hérna losna og, eitthvað svona uppgjör, þú veist, maður fer inn í eitthvað svona fantasíur í eitthvað uppgjörum og fá réttlætið og allt þetta, sko. Ég hef ekki getað snýða þetta fallara og betra fyrir mig, heldur en þetta var. Og ég sé það svo augljóslega af því að þetta, var eitthvað neginn akkurat það sem að ég þurfti. Það að fá að horfast í augu við hann óttalaus og fá að segja sannleikan upphátt meðan hann horfði á mig og ég votta við, veist, ég vitni dómara og lögfræðinga og þeir þurftu að náttúrulega gagnspyrja mig og, allt að og þá fekk ég bara endurtaka og veist, þetta var svo losandi. Ég fann, ég upplifði bara í hvers skipt sem ég opnaði minnin að ég var að losa þetta út kernunum mínu. Og eins og sem við segja skila skömminni.
1: Mm.
0: Og hérna, já.
1: Næsta lag sem hún valdi, Count It All Joy.
0: Já.
1: Eitthvað sem hún segja um það?
0: Count It All Joy. Að líta á allt sem blessun. Og þá það sé erfitt og hræðilegt í augnablikkinu sem maður er í aðstæðum, hvort sem það er þessar aðstæður eða aðrar. Að byðja bara þannig að Guð láttu þetta samverka til góðs.
1: Amen. Og það er
0: The Winans, Count It All Joy með The Winans.

0: Já, þetta var Count Did All Joy. Mm-hmm. Yes, við getum glaðist yfir þessu. Hvað eru Winans?
1: Kannski hefur eitthvað hér tala BB Winans eða CC Winans. Þetta sérst fjölskylda í bandarækjunum sem svona mjög hátt skrifuð í gospel tónlistinni. Þau eru öll syngjandi. Og BB Winans gefur út plötur sjálfur og CC Winans gefur út plötur sjálfur, sjálf. En The Winans eru sérst bræðirnir. Oh. Þeir eru fjórir að fimm minnum. Og ég þeir gefa líka út saman.
0: Ég held alltaf reynda að BB væri konan Já, og CC væri kallinn eða bróðurinn.
1: Ég held alltaf líka fyrst.
0: Þetta var áhugavert. Já, já. En þú ætlar að segja okkur frá því að lifa í þakklæti.
1: Já. Það gerðist núna fyrir sko þrem árum síðan eitthvað svo lýs að ég fekk. Sko ég búin að vera alveg í 16 ár núna. Ég búin að vera edrúsest í 16 ár. Ég fór hérna í meðferð eftir þetta mál sem ég var að segja frá áðan og hérna þá fjall ég eftir margra ára edrúmennsku og það var stutt fall en ég fer sest í meðferð fyrir 16 árum og ég búin að vera edrú síðan. En fyrir svona þremur árum cirka þá var það eitthvað svona þroska stökk, getum sagt, sem svo í þessari gönguminni með Guði og hérna ég man ég vaknaði bara einhvern veginn eitt morgun og hugsaði hvernig ætlaði að sé að lifa í þakklæti? Ég hef heyrt þetta svo oft
0: Já.
1: að við eigum að lifa í þakklæti og ég náttúrulega tók þetta bara frá byrjun eða þú veist, bara eins og bara barn bara hvernig lifi maður þakklæti þannig ég byrjaði svo óbúslega hérna bókstaflega að það var bara ég fór fram úr takk fyrir ég fekk að fara fram úr fer fram og fæ mér morgumat takk fyrir ég get borðað morgumat og svona var þetta, þú veist, alla dagana og mér hans þetta var alveg bráð fyndið alltaf því ég kom inn í einhver aðstæður sko takk fyrir ég fæ að vera hér fór í búð, takk fyrir ég get farið út í búð þetta er alltaf var hægilega barnalegt og bjálfalegt en ég þurfti að byrja bara þarna því ég vissi ekki hvað að lifa í þakklæti
0: Þetta ekkert barnalegt
1: Mér fannst þetta, mér fannst þetta bara fyndi í rauninni sko, en ég hugsaði bara, já, ok ég þarf að læra hvað að lifa í þakklæti þannig að ég byrjaði bara á grunninum bara að þakka fyrir hvert einasta snitt í lífum og hvert einasta skref í rauninni og hérna bara, það liðu ekki marga vikur í gerða hverjum dag, þá fór bara allt í einu ykkur alls konar stórkurslíð hlutir að gerast og lífum þetta breyst svo mikið af síðustu þreymur árum ég ætla ekki að segja það og í dag kannski þetta ekki alveg svo lýs að ég alveg bara takk fyrir það að taka næsta skref það ekki alveg þar en á hverjum einasta mótni þá vakna ég upp með þessa bæn takk fyrir þennan dag og allt sem honum fylgir þetta bara fast í orðið í DNA-inu mínu
0: Æðislegt
1: og þetta, þegar ég byrjaði og sagði þessa setningu fyrsta skipti, ég man eftir því því ég sagði takk fyrir þennan dag dróttin, og allt sem honum fylgir og ég svona þegar ég sagði og allt sem honum fylgir þá stoppaði ég svona hikaði ég tilbúin að þakka fyrir allt sem kannski gerist í dag Já. Það var erfitt að trista því Þetta ætla ég virkilega þakka fyrir allt sem fylgir þessum degi. Hvað ef að þetta gerist eða þetta gerist? Þannig að þá fattaði, byrju, ég ekki að treysta Guði? Og þetta var challenge að segja þessa setningu. Ég fann alltaf á hverju mótni því ég sagði takk fyrir þann dag. Það kom alltaf smá hík og allt sem hún fylgir.
0: Já.
1: En svo bara, þú veist, fann ég með hverjum deginu sem ég sagði þetta því meira treysti ég Guði og þarna uppgötuði það þarna kom traustið. Ég trúði alltaf. En ég treyst ekki.
0: Já.
1: En með því að segja þetta hverjum degi að þá fór ég að treysta. Og svo þegar eitthvað gerðist sem var ekkit vola gaman eða eitthvað bara, já, slæmt gerðist eða erfitt, að þá með þetta hugsaði ég, ok, ég var líka búin að þakka fyrir þetta.
0: Já.
1: Og gaf Guði það. Þetta hefur gjörbreytt lífum minni.
0: Já.
1: Bara gjörbreytt í. Mæli með.
0: Já. Ég þarf greinilega að taka þetta upp.
1: En talandi DNA, má ég segja það svolítið með DNA?
0: Endilega.
1: Það er bara stutt síðan að ég sá hérna smá heimildamynd að þeir vísindamenn eru búin að finna út að í DNA-in okkar, þú veist, efnin sem í DNA-inu, þau eru öll eitthvað tölustaf. Hebreska tungumáli, það allt saman tengt við tölustafi. Og tölustafin sem eru DNA-ið okkar, það 1563, 1563 í hebresku, Hebresku stafirnir sem til eru þessum tölum Jóð, Vaf, Há, Vaf.
0: Já.
1: Jehova.
0: Wow.
1: Og bara eins og málari sem að málar mynd og skrifar neðst á myndina hver höfundurinn á málverkinu að þá Guð búin að skrifa nafni sitt í DNA-ið okkar.
0: Wow.
1: Ég veit hverjum ég tilheyri.
0: Heyrðu, þetta svakalega öflugt.
1: Þetta alveg ekki. Ég bara, ég man því að ég sá þetta.
0: Wow.
1: Það kom bara að hríslaðis bara mig og ég, það bara kom strax. Ég veit hverjum ég tilheyri.
0: Vá, wow. Þú ert aldeilig stýrgrimur hérna hjá mér í dag.
1: Ég þurft að melta þetta. Þetta bara, og svo kom bara þetta, vá, ég veit hverjum ég tilheyri. Hann búin að skrá nafni sitt á DNA-ið mitt.
0: Sterkur punktur, vá sterkur punktur.
1: Tekið þið hérna, googlaði þetta bara, DNA, God Code, eitthvað, ég menn ekki eitthvað slags. Eða Jóðvaf, Hávaf, sem hebreska nafnið yfir Jehóva, svo það skrifa þannig. Getið prófað að setja það inn, Jóðvaf, Hávaf, Code, C-O-D-E, eða DNA. Að þá ætti þetta að koma upp.
0: Þannig að þá veistu það, þú sem að elskar Jesú eða hefur gefið honum hjartaðið, að þú ert með DNA-ið hans í þér pældi í því. Vá!
1: Með nafni hann skrifað í DNA-ið.
0: Já.
1: Bara eins og málari sem að þenni búið með sköpunina sinna, þá kvittir hann fyrir sköpunina, þetta bara meika sæns.
0: En talandi málara, ég svo náð samlega ánað að fá að vera vinurinn á Facebook og þú varst að setja myndir sem þú ert að mála á.
1: Jú, eins og ég segi, líf mitt bara tekur stöðum breytingum þessi ár.
0: Þetta ekki smá fallega
1: myndir. Ég fann að mála.
0: Það svo Takk fallegar.
1: Fyrir. Ég byrjaði bara núna fyrir þeim mánuðum.
0: Og hvað ætlar að gera
1: þetta? Það er Ó, ég ekki komið þangað.
0: Nei. En þetta virkilega fallega myndi sem var með hana.
1: Og ég nýtast alveg bótt.
0: Hlakka til að sjá hvað verður úr þessu, þannig að bara, guður

0: gefa þér hæfileika til að mála. Þannig að það aldrei að seint að byrja, þú sem þetta lusta. Aldrei seint að byrja. Heyrðu, næsta lag sem hún valdi, Samuel.
1: Ljungbland, minn venn.
0: Býttu, okkur segir það?
1: Af því ég hef sungið með hún nokksinnum, sko.
0: Ah.
1: Og meðal annars þetta lag sem að ég ætla að lega ykkur að heyra. Ég ekki að tala að ég hef sungið með hún dúett, sko, heldur. ég hef verið í bakgrötum hjá hún. Alltaf þegar hann hefur komið til Íslands, þá hef ég verið í bakgröta hófnum.
0: Snillt.
1: Dásamlega tónleikar alltaf hjá hún.
0: Og þetta lag heitir?
1: I Need You.

0: Sama lungland,
1: Þetta nefnilega tungu brjóti, sko.
0: Ljungland.
1: Það þarf að segja þetta með sænsku hrein, þá kemur
0: Ljungland.
1: Þetta.
0: Ljungland, Hann var að syngja fyrir I Need You. Indislega lag.
1: Og standa á sviðinu með honum og syngja þetta lag. Það bara eitthvað sem að gerist.
0: Þetta dýrgripir. Þetta perluna þínar.
1: Þetta
0: Hugsar. Já, þetta perluna.
1: Alla hann þetta perla.
0: Já. Þú ætlar að segja okkur frá lífið þitt í dag.
1: Já. Lífið mitt, já. Það snýst bara í dag þetta að gefa áfram það sem ég hefur gefið.
0: Amen.
1: Ég rosalega mikið að hérna sponsa, sem við kallum, í AA. Já, sem sagt, hjálpa ég konum að fara í gegnum sporakerfi, 12 sporakerfi AA og bara svona, já, AA sponsor, mikið að hjálpa þeim með ýmislegt í lífinu. Já, líf mitt snýst bara þetta með, sko, ég sá þetta, ég langar að segja ykkur svolítið, ég sá svolítið skemmtilega sínum daginn með við erum öll eins og ljós, eins og við erum öll eins og logi og þegar að við erum ykkur starf á myrkum stað að þá dugar eitt lítill logi til þess að lýsa upp herbyggið og hvað segir maður, beislaður logi hann ofsalega fallegur hann ofsalega hlýr, hann gefur birtu og yl og fólk dregst að beisluðum loga eða beisluðum eldins og varðeldi eitthvað sem beislað hamið ef að eldurinn óbeislaður þá forða sér allir Og þegar við erum ekki jafnvægi eða við erum virkir fíklar eða eitthvað, þú veist, erum ekki í balans og erum ekki í vilja guðs, þá erum við oft eins og óbeislaður logi og fólk bara fer að forðast okkur.
0: Já.
1: Af því það brennur sig á okkur. Og ég hef oft verið þarna. Ég hef verið óbeislaður logi oft og brennt bara. Ekki síður sko sjálfa mig af því að það óþolandi ástand að vera þarna. Og það mjög algjönt eins og til dæmis með talandi fíknir. Að það það sem við erum að reyna alltaf að gera með fíknunum, það að slökva þennan óbeislaða loga. En við erum bara að hella olju á eld. Bara bensíni á eld og það verður bara ennþá stærri logi. Ef við erum alltaf að nota eitthvað svona utanakomandi efni eða utanakomandi eitthvað, getur verið hvað sem matur, fólk, eitthvað. Til þess að fixa þetta og laga þennan óbeislaða loga. Það bara eitt sem getur hamiðan. Og það Guð. Það bara eitt sem getur hamiðan loga. Og við erum logi. Við erum það í grunninn. Bara glóandi sálir. Glóandi, hvernig þetta í biblíunum? Með glóandi steina. Við erum glóandi sálir.
0: Já.
1: Og ef við erum í Guðs vilja, þá fáum að vera þessi fallegi logi. Eða beislaði eldur sem veitir yl, sem veitir birtu og fólk dregst að. Og það það sem að ég bara, eins og ég, þegar ég fór að lifi þakklæti, þegar ég fór að hætta reyna stjórnöldi kringum mig og, já, og reyna að fixa mig með alls konar og fór bara að þakka fyrir allt og fór bara allt í hún að lifa fyrir hann bara með því að gefa mér og hjálpa öðrum. Þetta snýst ekki allt mig og þá losnaði út úr sjálfum mér. Þá allt hún beislaðast þessi logi sem ég Og þetta það sem ég fæ að gera í dag. Það að vera logi inn í líf annara. Hlýr og hérna...
0: Blessun.
1: Alveg svo ég hef alltaf beðið alveg frá því ég var bara mjög ung. Að ég fá að vera blessun í líf annara.
0: Já.
1: Það búið að vera nóg af hennu. Ég hef oft komið eins og hverfipillurinn í líf fólks og skilið eftir sviðna jörð, sko. En í dag þá fæ ég loksins og það bæna svo mitt stóra. Ég fæ að lifa þannig að ég blessun einu líf fólks.
0: Þetta yndislegt. Við vorum að ræða hérna meðan lagið var. Þegar maður svona, maður fær blessun.

0: frá Guði og þá er maður svo vatnið. Ef maður gefur ekkert af sér, þá er þetta bara fúla pítur.
1: Það sérst súrnar bara vatnið og miklar. Eða...
0: En þegar maður gefur af sér, þegar

0: ég halda þig. Þá þessi stöðu í straumur í gegn og vatnið tært.
1: Já.
0: Leið og ég fyrir inn í einn getur náttúrulega bara að halda þessu út á fyrir mig eða bara löt eða bara hvað sem það skömm eða eitthvað vil ekki að þá byrja ég að fúna.
1: Já.
0: Og maður fer alltaf að vera svolítið erfitt og svo verði ég orðin svolítið skapstík og ég orðin eins og gaddavir bara, þú veist, að maður ekki koma nálað með þá byrja ég að urra og ég veit að fullt af fólki sem hefur upplegað mig þannig að ég bara kvæsi, sko, bara...
1: Ég held líka að það sé ekki bara þú, ég held að við séum öll svona.
0: Já, ég segi það, það bara, já. Þú veist, þá var lífið svo erfitt af því já. Að ég var alltaf að reyna stjórnendur sjálf. Mér datt náttúrulega ekki hug að ég hefði eitthvað að gefa og það það sem miskilningurinn. Fólk heldur alltaf að ég hef ekkit að gefa, ég hef ekkit að segja, það bara rangt.
1: Já.
0: Það bara rangt.
1: Allir hafa eitthvað ekki.
0: Allir. Og ég byrjaði bara smátt, bara með því að þakka fyrir hvert Já. Skref. Og svo bara allt í henni fór hlutnir að gerast og allt í henni fór, þú veist, einhverja konur að nálgast mig og aðfundu bara hér þú til í að hjálpa mér. Og, þú veist, og svo byrjaði að tala við þar og þá allt í henni uppgötaði það að það sem ég hef að segja að gefa þeim bara helling og ég bara nú. En ég bara segja ykkur hvernig það var hjá mér.
1: Já.
0: Ég var ekkert að segja það með einhverja speki sem ég hafði lesa, hversu, höldu, bara hvernig það var hjá mér. Ég man að ég var svona, svo gerði ég þetta og þetta og það að hjálpa.
1: Mm. Amen. Ja. Ég hef fengið áður hérna og ég sé svo mikinn mun núna. Þú bara ljómar.
0: Já,
1: það er eins og komið svona ljómi út frá því.
0: Við líðið þannig líka.
1: Já, það sést bara.
0: Vatnið tært.
1: Amen.
0: Því að færa að fara í gegn.
1: Heyrðu, síðasta lagi sem þú valdir.
0: Já, það nú lag sem þú kynntir fyrir mig. Og mér varst það svo briljant af því að þetta var það sem ég opna á hvað að tala bara þetta hvernig ég hérna lifi í dag með því að gefa því sem mér hefur gefið og það bara þetta að leifa fólki að heyra hvar ég hef verið stödd og hvað gerðist og hvar ég núna.
1: Já.
0: Og það þetta ljós sem að einmitt ég búin að vera að ég reyndi að tala þetta á afundum, sko, þetta með logan og hvernig hann óbeislaður og við erum að hella olíu á eld þegar við erum í neyslu. Og svo hvernig við beislum hann með hjálp reynslusporin að fá guðin í líf okkar. Svo sendum við til að og það var bara nákvæmlega þetta.
1: Já.
0: Að vera logandi kertin í lífið annara.
1: Já.
0: Hvernig er titillin? Go light up the world?
1: Já, go light við? Up the world.
0: Þannig að ég sagði bara við höfum þetta.
1: Já.
0: Spurning.
1: Íris minn, ég þakka þér svo innilega fyrir að koma og ég byrja bara að kvíða blessa þig áframhaldandi.
0: Takk og takk fyrir mig.
1: Já.
0: Mæla mér að koma að deila.

Jóhannes Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Guðmundur Benedikt Vifússon, túlkar.

0: Hello listeners.
1: Góðan daginn áhrifendur.
0: Good morning.
1: Góðan daginn.
0: We are glad to have you here.
1: Og við erum glöð að við heyrum í þér, að þú sért að hlusta.
0: What a morning this is.
1: Hvílíkur morgun þessi morgun
0: It is good to wake up in the presence of God.
1: Það gott að vakna í nærveru drottins.
0: Today we are joined in with my brother.
1: Ég hérna með bróður mínu.
0: Guðmundur.
1: Guðmundi.
0: Benedikt.
1: Benedikt.
0: Aha. So this is the day the Lord has made.
1: Þetta er svo dagur sem drottin hefur gjort.
0: We are rejoicing.
1: Og við erum að gleðjast yfir því.
0: And we are choosing to be glad in it.
1: Og við veljum að gleðjast í deginum sem Guð hefur búið til.
0: Thank you Jesus for this beautiful day.
1: Þakka þér Jesús fyrir þennan fallega dag.
0: I know a lot might be happening.
1: Ég veit að drottin mun gera góða hluti.
0: But I also know that there is a choice to rejoice.
1: En það líka tækifæri og ástæða til þess að gleðjast.
0: Rejoice in this new day.
1: Gleðjast í þessum nýja degi.
0: Because it is the Lord's day.
1: Vegna þess að þetta dagur drottins.
0: The fact that we are still breathing.
1: Ástæðan fyrir því að við getum ennþá dregið andan.
0: We need to rejoice.
1: Það þurfum við að gleðjast yfir því að mega andað okkur.
0: And be glad in the day.
1: Og gleðjast í deginu sem drottin hefur gert.
0: So we dedicate this day before the Lord.
1: Og við helgum þennan dag drottin sjálfum.
0: Because without him.
1: Vegna þess án drottins.
0: It will be so heavy for us.
1: Það var þetta svo erfitt fyrir okkur þungt.
0: To go through this day.
1: Að reyna að komast í gegnum þennan dag sem að byrja.
0: So we invite the spirit of the Holy of the Lord.
1: Og við bjóðum anda drottins.
0: To be part of us this morning.
1: Að vera hluti af því sem við erum að gera þennan morgunni.
0: As we all go out.
1: Þar sem við öll förum út.
0: From our houses.
1: Fyrir út úr húsunum okkar.
0: Heading to our jobs.
1: Við erum á leiðin í vinnuna.
0: I believe that when the spirit of the Lord is upon us.
1: Ég trúi því þegar andi drottins yfir okkur.
0: We'll be so joyful.
1: Að við getum gleðst svo mikið.
0: We'll be like David.
1: Það var eins og fyrir David.
0: When the spirit of the Lord fell upon him.
1: Þegar andi drottins fjall yfir David.
0: He danced.
1: Þá byrjaði Davíð að dansa.
0: So this day we are expecting people to dance.
1: Í dag þá búist við því að fólk muni dansa.
0: Because God is visiting us today.
1: Vegna þess að drottin að mæta okkur í dag.
0: Making us to rejoice in his day.
1: Að læfa okkur að gleðjast í deginum sem hann hefur búið til.
0: Get on board.
1: Koma borð.
0: Of this trail or this train.
1: Að koma borð í þessa lest.
0: Where Jesus is the driver.
1: Það sem Jesus sá sem að stjórna lestin.
0: Settle in.
1: Að setjast neður.
0: Let it not leave you.
1: Og yfirgefa hann ekki.
0: We are about to go further.
1: Við ætlum að halda áfram lengra.
0: We are about to go far.
1: Við ætlum að fara langt.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: Í nafni drottins Jesu Krist.
0: Many people might have lost hope.
1: Margir hérna sem eru að hlusta geta hafa mist vonina.
0: But the Lord is here to bring us hope.
1: En drottin hérna til þess að vekja okkur von.
0: Hope that is alive in God.
1: Þess að lifandi von sem að finna í Guði.
0: Hope alive in Jesus Christ.
1: Von sem í Jesu Kristi.
0: For that hope that you have right now.
1: Þessi von sem þú átt núna.
0: It will save you.
1: Og þessi von mun frelsa þig.
0: So as you leave your house this morning.
1: Og þegar þú ferður út úr húsinu einu þennan morguninn.
0: Forget the tears that happened in the night.
1: Glemdu tárunum sem gerðist yfir nóttina.
0: Take over the joy that comes in the morning.
1: Það lifðu gleðinu sem kemur á morgni að taka yfir líf þitt.
0: Being a new day.
1: Leðið þakkaði Guði fyrir hennar nýja dag.
0: The Bible says new masses.
1: Biblían segir að nýja miskunir.
0: We see each morning.
1: Við sjáum nýja miskunir og hverju meinasta mótni.
0: May they rest upon us.
1: Megi þessa miskunir hvíla yfir okkur.
0: So as you're going out this morning.
1: Eða núna þegar úrt að fara út úr húsi þennan morguninn.
0: If you had lost hope.
1: Eða þú mist vonina.
0: Due to the challenges of life.
1: Vegna áskorana lífsins.
0: Just know.
1: Vittu þá þetta hér.
0: That the hope in Jesus.
1: Að vonin í Jesu.
0: Is here for you.
1: Er hér til staða fyrir
0: þig. To keep you alive.
1: Til þess að halda þér lifandi.
0: To save you.
1: Til þess að frelsa þig.
0: It is a day that he has ordained.
1: Þetta sá dagur sem hann hefur skipað.
0: Actually he preordained it for us.
1: Hann hefur þegar búið þennan dag til fyrir okkur.
0: At the beginning of the world.
1: Even að jafnvel fyrir byrjun heimsins þá bjóð hann til þennan dag og svo mótaði hann.
0: He was in this day.
1: Það var á þessum degi.
0: Before we came in.
1: Það var þessum degi sem við erum komin inn í hann.
0: So everything that will happen today.
1: Og allt sem gerist í dag.
0: It might be new to you.
1: Getur verið nýtt fyrir þér.
0: But it is not new to God.
1: En það ekki nýtt fyrir Guð.
0: So enter this day with hope.
1: Gangt inn í hennan dag með von í hjarta.
0: And hope in God.
1: Og von á Guð.
0: I don't know how frustrated you have been.
1: Ég veit ekki hversu þreyttur eða búin að barinn þú hefur verið.
0: I don't know how much pain you have.
1: Ég veit ekki alla sársaukann sem þú berði hjarta neyðinu.
0: But I pray.
1: En ég bið þess.
0: That you'll have your hope in the Lord.
1: Að þú hafi von þín í drottni.
0: The Bible says in Romans chapter 8, 24, 25.
1: Biblían segir í Rómur 8, kapla 24 og 25.
0: For we are saved by hope.
1: Við erum frelsu fyrir þessa von.
0: The KJV version says so.
1: King James þýðingi segir.
0: Mm-hmm. So anything you have not understood today.
1: Allt sem þú hefur ekki skilið í dag.
0: Or even before today.
1: Eða fyrir daginn í dag.
0: Put your hope in the Lord.
1: Settu vonin þín á drottin.
0: Not the hope that you alone has created for you.
1: Ekki bara von sem þú hefur búið til fyrir sjálfan þig.
0: But the hope that says Jesus is in control.
1: Heldur vonina sem byggist á því að þú segir, drottin Jesus, þú ert undir stjórn.
0: So the word says.
1: Eins og orðið segir.
0: For we are saved by hope.
1: Við erum frelsu fyrir þessa von eins og orðið segir.
0: But hope that is seen is not hope.
1: En von sem sést ekki von.
0: For what a man seeth.
1: En það sem maðurinn sér.
0: Why does he yet hope for?
1: En hvað sem hann vonar til?
0: So today.
1: Þannig í dag.
0: Have that hope in Jesus.
1: Hafðu vonin á Jesu.
0: You might have not seen him physically.
1: Það getur verið að hafa ekki séð hann líkanlega.
0: But he's spiritually around you.
1: En andlega tala þá hann allt í kringum þig.
0: He is in this day.
1: Hann í þessum degi.
0: Connect with him.
1: Tengstu honum.
0: Have hope in him.
1: Hafðu von til hans.
0: Because when you have hope in him.
1: Því að þú hefur von til hans.
0: It will help you to have the patience in whatever you're going through.
1: Þá hjálpar þær að hafa þolinmæði til hvers sem þú ert að fara í gegnum.
0: For the Bible goes on to say.
1: Vegna þess að Biblían heldur áfram að segja.
0: In that same scripture, Romans 8.
1: Að þessar sömu ritningu í Rómverjabréfinu.
0: But if we hope for what we see not.
1: En ef við höfum von til þess sem við sjáum ekki.
0: Then do we with patience wait for it.
1: Þá bíðum við þess með þolinmæði.
0: I know many people have lost hope.
1: Ég veit að margir hafa misst vonina.
0: Many people are going through stuff.
1: Má fólk að fara í gegnum erfiðleika.
0: You feel like giving up.
1: Þið bara langa kannski til að gefast upp.
0: You feel like things are not adding up.
1: Þú finnst þessu hlutinni sé ekki að ræðast rétt upp í lífinu þínu.
0: Ending up in depression.
1: Endandi í þunglindi.
0: Anxiety.
1: Og í ótta.
0: Stress.
1: Í undir stressi.
0: And the like.
1: Og svipuðum hlutum.
0: And you feel like you're losing hope.
1: Og þið finnst þessu sérst að missa
0: hlutinu. You have lost patience.
1: Þú mistu þolinmæðina
0: fyrir hlutinu. You can't endure it anymore.
1: Þú kemst ekki gegn lengur.
0: My sister, my brother.
1: Sýstir mín og bróðir
0: mín. I pray for you.
1: Ég bið fyrir þér.
0: That you'll have the hope of Christ alive in you.
1: Að þú hafir von Krists lifandi innra með þér.
0: This morning.
1: Þennan morgun.
0: In the name of the Lord Jesus Christ.
1: Í nafni drottins Jesu Krist.
0: You will not lose hope anymore.
1: Þú munt ekki missa vonina lengur.
0: I don't care if you had lost it before.
1: Mér alveg sama hvort þú hafa mist vonina áður.
0: But after this prayer this morning.
1: En eftir þessa bæn þennan morgunin.
0: Your hope is rising.
1: Þá rís vonin upp innra með þér.
0: But hope that will give you the patience to wait upon the Lord.
1: En það von til þess að hjálpa þér að bíða drottins.
0: You cannot hope in the Lord and be disappointed.
1: Þú getur ekki vonað á drottin og orðið fyrir vonbrigðum. Það bara ekki hægt.
0: Because the Lord knows it all.
1: Vegna þess að drottin veit alla hluti.
0: The Lord has seen it happen.
1: Og drottin hefur séð alla hluti.
0: The Lord knows what is happening next.
1: Og drottin veit nákvæmlega hvað gerist næst.
0: We always say he's our alpha.
1: Við segjum hans í hann er okkar, hann er okkar alfa.
0: He's with us right now.
1: Hann með okkur akkurat núna.
0: We say he's ahead of us.
1: Við segjum hann er á undan okkur.
0: And that's why he even tells us do not fear.
1: Þess vegna segir hann líka du áttast ekki.
0: Isaiah 41 verse 11.
1: Isaiah 41 11.
0: Fear not.
1: Áttast ekki.
0: I am with you.
1: Ég með þér.
0: I am with you.
1: Ég með þér.
0: Who is with you right now?
1: Hver með þér akkurat núna?
0: Whom are you listening to right now?
1: Hvern ertu að hlusta á núna?
0: Turn off every distraction.
1: Eigi taktu í burtu alla truflun.
0: Make a turn and go back to the Lord.
1: Snúðu við og farðu aftur til drottins.
0: Listen to the word of God.
1: Hlustaðu á orð Guðs.
0: Because he has called you into a position of hope.
1: Vegna þess að hann hefur kallað inn í þá stöð að lifa í von.
0: So don't choose anything except the hope in the Lord.
1: Ekki velja neitt nema vonina sem í drottni.
0: He knows how he's going to handle it for you.
1: Hann veit hvernig hann ætlar að handla lífið.
0: The Bible tells us he has good thoughts over us.
1: Og Biblían segir okkur hann hefur góðar hugsanir til okkar.
0: In Jeremiah 29 verse 11.
1: Í Jeremia 29:11 segir.
0: So that good thoughts of the Lord over us.
1: Og þessar góðu hugsanir sem hann hefur yfir líf okkar.
0: The Bible goes on to say in that same scripture that to give us a hope and a future.

0: í sama ritningastað þá segir til þess að gefa okkur von og framtíð.
1: I'm praying for us all.
0: Ég bið fyrir okkur öllum.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesu.
1: That our hope will never disappear.
0: Að von okkar muni aldrei hverfa.
1: Whatever the circumstance.
0: Alveg sama hverju kringustæðunar eru.
1: We will hope in the Lord.
0: Þá munum við vona á Drottin.
1: Whatever the challenge.
0: Og alveg sama hver áskorunin
1: er. We will still stand and hope in the Lord.
0: Þá munum við standa og vona á Drottin.
1: Refuse to give up.
0: Neita að gefast upp.
1: Never give up.
0: Aldrei að gefast upp.
1: Even when the battle is over, don't give up.
0: Jafnvel þegar batteríið búið að gefa sig, þá ekki gefast upp.
1: Continue having hope in the Lord.
0: Halt áfram að hafa von þín á Drottin.
1: He's the solution to all you're going through.
0: Hann lausnin á öllu sem þú ert að ganga í gegnum.
1: Because he knows it all.
0: Vegna þess að hann þekkir þetta
1: allt. He's an all-wise God.
0: Hann alvitur Guð.
1: He says, is there anything too hard for me to do?
0: Hann segir, eitthvað of erfitt fyrir mig að gera?
1: I am the Lord your God.
0: Ég Drottinn Guð þinn.
1: Is there anything too hard for me to do?
0: Eitthvað of erfitt fyrir mig að gera?
1: So once you have that in mind.
0: Ef þú hefur þetta í huga.
1: Refuse to hear what everybody else is saying to you.
0: Neita að hlusta á allt sem aðrir eru að segja við þig.
1: Refuse all the negativity.
0: Hafnaðu neikvæðninni sem
1: Refuse
0: kemur gegn þér.
1: All the bad reports that you have heard.
0: Hafnaðu öllu þessum slæmu fréttum sem þú heyrðir við lífið.
1: Return to the Lord and cry out to the Lord.
0: Snúðu aftur til Drottins og hrópaðu til hans.
1: There is hope in God.
0: Það von í Drottni.
1: Have your hope in Christ.
0: Hafðu von þín á Guði.
1: Where is your hope right now?
0: Hvar von þín akkurat núna?
1: Lift up your voice and tell God right now.
0: Lyftu röddinni til Guðs nú
1: akkurat núna. In your own words
0: í þínum eigin orðum
1: that you're tired of being hopeless
0: að þú sért þreyttur á því að vera vonlaus
1: you're tired of not having direction
0: þú þreyttur á því að hafa ekki stefnu í lífinu
1: and that any time you get a direction it leads you into a bad place
0: og sérhver skipti sem þú hefur einhverja stefnu í lífinu þá leiðir það á slæman stað
1: that now you are deciding to hope in the Lord
0: að nú tekur ákvörðun það að vona á Drottinn
1: And tell yourself.
0: Og segja sjálfum þér.
1: Enough is enough.
0: No er no.
1: I have been hopeless for a long time.
0: Ég búin að lifa í vonleysi langan tíma.
1: I choose to let go.
0: Ég vel að láta sleppa.
1: Of hopelessness.
0: Sleppa vonleysinu.
1: And now I invite.
0: Og nú býð ég inn.
1: The hope alive in Jesus Christ.
0: Þessar lifandi von sem í Kristi Jesu.
1: That it will rest in the inside of me.
0: Að þessi von hún hvíli innra með mér.
1: I speak to your spirit man right now.
0: Ég tala til andaðins akkurat nú.
1: Receive the hope of Jesus Christ.
0: Takta móti von Jesu Krist.
1: Receive it in Jesus name.
0: Takta móti þessari von Jesu Kristi í nafni Jesu.
1: No more are you going to be stranded.
0: Þú munt ekki verið lifa í einhverju strandi lengur.
1: No more are you going to be confused.
0: Ekki meiri, það verður ekki meiri ruglingur.
1: Refuse to be confused with the confused.
0: Ekki vera neita að vera í ruglingi með fólki sem ruglað.
1: Because the hope of God is made alive in you.
0: Vegna þess að von Guðs gerð lifandi innra með þér.
1: And receive it today.
0: Og takt á móti í dag.
1: Receive it now.
0: Takt á móti núna.
1: Own it.
0: Eignast hana.
1: It is free.
0: Hún er ókeypis.
1: Take away all the doubt.
0: Tæ leyfðu vafanum að fara til hliðar og takk
1: Come out of the crowd.
0: Komdu út á meðal fjöldans.
1: And come back to the Lord Jesus Christ.
0: Og komdu aftur til Drottins Jesu Krists.
1: With the hope of him making it better for you.
0: Með þeirri von að Jesus gerir hlutina betri fyrir þig.
1: He never changeth.
0: Hann hefur aldrei breyst.
1: He has been faithful from the word go.
0: Hann hefur alltaf verið trúr frá upphafi.
1: He cannot leave you today.
0: Hann getur ekki yfirgefið í dag.
1: He cannot forget you nor forsake.
0: Hann getur ekki yfirgefið né farið frá þér.
1: You cannot compare him to any other god.
0: Þú getur ekki borið hann saman með nokkurt guð.
1: He stands by his word.
0: Hann stendur með orði sínu.
1: When he says I'll help you.
0: Þegar hann segir ég hjálpa þér.
1: He doesn't do the opposite.
0: Þá gerir hann það ekki það sem í andstöðu við það.
1: He does exactly what he said.
0: Hann gerir akkurat það sem hann segir.
1: Numbers 23 verse 19 tells us.
0: Í fjórðu Mósebók 19. kafla.
1: That he is not a son of man that he should lie.
0: Hann ekki sonur manns að Guð skyldi ljúga.
1: He cannot lie to you when he calls you this morning.
0: Hann getur ekki logið að þér þegar hann ákallar þig núna, kallar til þín.
1: It goes on to say.
0: Hann heldur áfram að segja þessi texti.
1: That has he said it.
0: Eins og hann sagði það.
1: Has he spoken a word to you?
0: Hefur hann talað orðið til þín?
1: He will fulfill it.
0: Þá mun hann láta það sem hann hefur talað, hann mun láta það koma fram.
1: If he has spoken it.
0: Ef hann hefur talað það.
1: Like he's speaking it through us this morning.
0: Eins og hann að tala það í gegnum okkur þennan morguninn.
1: He'll fulfill it for you.
0: Það mun hann uppfylla það fyrir þig.
1: He will not lie.
0: Hann mun ekki ljúga.
1: He will not lie.
0: Hann mun ekki ljúga.
1: Let everybody else be a liar.
0: Leyfum öllum öðrum að vera lygarar nema hann.
1: But let Jesus remain true.

0: En Jesús, hann áfram sannur.
1: Over your life this morning.
0: Yfir lífi þínu í þennan morgun.
1: That what he's saying right now.
0: Það sem hann að segja akkurat núna.
1: You'll see the manifestation of his power.
0: Þú munt sjá opinberun á krafti hans.
1: That he will just rest upon you.
0: Að hann hvílir yfir þér.
1: As a hen rests on its eggs.
0: Það sem að hönd hans hvílir yfir hverju einum.
1: I see the spirit is incubating

0: Hann er að hjálpa þær að ungast út.
1: So as he's intubating you with hope.
0: Og þegar hann hvílir yfir þær til þess að vonin brjótist fram.
1: Worries are going away.
0: Þá fara áhyggjurnar í burtu.
1: The fears of life are going away.
0: Ótti þessa lífs fari fyrir í burtu.
1: I feel the Lord healing someone's pain.
0: Ég finn hvernig Guð er að lækna sársauka einhvers.
1: And this pain has lasted for a long time.
0: Og þessi sársauki búin að vera til staðar í langan tíma.
1: The Lord is taking it away.
0: Hann er að taka sársaukan í burtu.
1: Right now.
0: Akkurat núna.
1: Right now.
0: Akkurat núna.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesu.
1: The Son of the Living God.
0: Svona lifandi
1: Guðs. Something is happening in the spiritual realm.
0: Þá eitthvað að gerast í anda heiminum.
1: Right now the spirit of God is resting upon someone.
0: Andi drottins hvílir yfir einhverjum núna, akkurat
1: in
0: núna.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Sýnir hins lifandi Guðs.
1: Your hope is reviving.
0: Þá vakna upp að
1: In your family in the name of Jesus.
0: Í fjölskylduðinni í nafni Jesu.
1: In your ministry in the name of Jesus.
0: Í þjónustuðinni í nafni Jesu.
1: In your job in the name of Jesus Christ.
0: Í vinnunniðinni í nafni Jesu.
1: Among your children in the name of Jesus.
0: Meðal barnanna í nafni Jesu.
1: I see the Lord binding together a family that has had parted ways.
0: Ég sé fjölskyldu sem að binda saman sem hefur farið sem við sundrast.
1: That you had lost hope of reuniting as a family.
0: En þú hefur mist vonina að fjölskyldaðin endur tengist.
1: Receive it.
0: Takta móti.
1: Receive it.
0: Takta móti.
1: As you have hoped for it.
0: Það sem þú hefur haft von til þess.
1: The Bible tells us that faith is now, that it is a substance, is a now substance, it happens now.
0: Ritningi segir okkur að trúin er efnislegt sem er eitthvað sem er akkurat til núna, til staðar núna.
1: It says now faith.
0: A nú er trúin, segir ritningi.
1: So the hope you have been waiting for, it is now.
0: Vonin sem þú hefur verið að bíða eftir er núna.
1: Have confidence in it.
0: Vertu örugur í trúni.
1: By faith.
0: Fyrir trú.
1: That what the Lord has spoken over you.
0: Það sem drottinn hefur talað yfir þig.
1: It is happening.
0: Það er akkurat að gerast núna.
1: It is happening.
0: Það er að gerast núna.
1: There are things only God can do.
0: Það er hluti sem einungis drottinn getur gert.
1: You cannot heal your heart.
0: Þú getur ekki læknað eigin hjarta.
1: You cannot heal your emotions.
0: Þú getur ekki læknað eigin tilfinningar.
1: When you're broke, heart broken.
0: Það sem hefur brotnað.
1: Only the Lord can touch broken hearts.
0: Það einungis drottinn sem getur lækna brotin hjörtu.
1: Today as you make your hope alive.
0: Núna þegar lifandi von byrjar að opnast, vakna innra með þér.
1: Believe in a God of miracles, signs and wonders.
0: Trúðu á drottinn kraftaverkana og
1: tákn og undra. He's making it happen now.
0: Hann er að láta hlutina gerast núna.
1: He's a God of now.
0: Hann er Guð núsins.
1: You had lost hope.
0: Þú hefur mist vonina.
1: You had even given it a time frame.
0: Þú jafnvel gefið þér tíma.
1: A time frame that elapsed.
0: A tíma að vonin myndi opinberast og tíminn liðin.
1: In your own capacity.
0: Í þínu eigin getu.
1: And you felt like it is not working anymore.
0: Og þið finnst þetta sé ekki að virka lengur.
1: Let your hope be alive.
0: Leður vonin að vakna innan
1: með þér. Let it be revived again.
0: Leðin að vakna upp og rísa upp aftur.
1: Psalms 85 verse 6 speaks about, will you revive us again?
0: Sálmur 86 verse 6, myndu aftur, endur veki okkur.
1: Revival has come back to families.
0: Vakning hefur átt til staða, kemur aftur inn í fjölskyldur.
1: At the foundation level.
0: Og ná grundvöllinum bara.
1: And I see God rectifying what went wrong.
0: Og Guð er að skýra hvað hefur farið af vega.
1: Father, we thank you.
0: Father, við þökkum þig.
1: For you are working it out in our favor.
0: Vegna þess að þú ert að vinna þessu með til okkur til hagsbóta.
1: Start thanking the Lord for it.
0: Það byrja að þakka Guði fyrir.
1: Whoever that person is, may you start thanking God.
0: Er alveg sama hver þessi manneskja er, byrja að þakka Guði fyrir hann.
1: Before the end of today you'll see it happen.
0: Fyrir endi dagsins þá myndu sjá það gera sem þú ert að þakka Guði
1: fyrir. This is your special day, child of God.
0: Þetta er sérstakur dagur fyrir þig,
1: barn Guðs. That the Lord is making it happen.
0: Að það sem drottinn er að láta hlutina gerast.
1: Not according to how you planned it.
0: Ekki hvernig þú ákvast að það myndi gerast.
1: If you surrendered today and entered the hope of the Lord.
0: Ef þú gefst upp í dag og gengur inn í náðdróttins.
1: It will be according to God's will.
0: Þá verður það samkvæmt von dróttins og viljans.
1: And the will of God right now is that you be delivered.
0: Og það vilji Guðs er núna að þú verðir laus, verðir frjáls.
1: We are not here to excite you.
0: Við erum ekki neitt til þess að skemmta.
1: We are here to tell you the mind of Christ.

0: Christ.
1: Við erum að hérna til að segja þér hvað hugur Kristi þín í dag.
0: Revive your hope, child of God.
1: Að vonin vakni upp aftur barn Guðs.
0: The time and season is now.
1: Tíminn og tíðin akkurat núna fyrir þetta.
0: Go back and do the things you did not want to do.
1: Farðu aftur tilbaka og gerðu það sem þú vildir ekki gera.
0: Go back and do the things that were so difficult for you to do.
1: Og farðu aftur tilbaka og gerðu það sem var svo erfitt fyrir það að gera.
0: If you had wanted to do something and you lost hope over it, go back and find it.
1: Ef þú mist vonina að gera það og farðu þá tilbaka og gerðu það.
0: Actually, here the Lord says speaking to all of us.
1: Ég heyri hvernig drottinn að tala til okkar allra.
0: That we are going to have our hope revived.
1: Við erum hérna, við munum sjá von okkar vakna aftur.
0: And whatever that had died in the inside and outside of us.
1: Hvað sem hefur dáið innra með okkur eða utan á okkur?
0: Restoration has come.
1: Þá hefur endurreisnin átt sér stað.
0: God's time has come.
1: Guðs tími hefur komið.
0: Your time might have failed you.
1: Tíminn hefur kannski brugðist þér.
0: But when we spoke about how he never lies.
1: En ef við tölum það hvernig hann lýgur aldrei.
0: His time is always the perfect time.
1: Þá tími hans alltaf fullkominn tími.
0: Someone don't miss your season.
1: Það ég að tala til einhvers, ekki missa tíðinni þinni.
0: God's season for you.
1: Þetta þessi tíð fyrir þig.
0: Receive it now.
1: Takta móti þessari tíð sem
0: Believe
1: er að koma til þín.
0: Believe it and receive it.
1: Trúðu því og takta móti.
0: Walk in it.
1: Gamtu í tíðinni sem Guð hefur gefið
0: Walk
1: fyrir
0: in this hope.
1: Gamtu í þessari von.
0: That all things are possible with God.
1: Allt mögulegt með drottni.
0: Nothing is too hard for him.
1: Ekkert of erfitt fyrir drottin.
0: There is nowhere he cannot go.
1: Það ekki neitt staður sem hann getur ekki farið á.
0: There is nothing he cannot do.
1: Það ekkert sem hann getur ekki gert.
0: Use this opportunity.
1: Notaðu tækifærið
0: of a new day
1: fyrir nýjan dag
0: that has new mercies
1: sem hefur nýja miskunir
0: and that as you walk in the mercies of God today
1: og þar sem þú gengir í miskunum Guðs í dag
0: all the lost hope
1: allir sem hafa mist vonina
0: will come alive
1: munu vakna
0: in the name of Jesus Christ
1: í nafni Jesu Krist
0: Father we bless you
1: Father, við blessum
0: For we believe King of Glory.
1: Vegna þess að við trúum þú konungur dýrðarinnar.
0: That anything you have said.
1: Allt sem þú hefur sagt.
0: To us this morning.
1: Þennan morgunin.
0: We will see it with our eyes.
1: Við munum sjá það með augum okkar.
0: With our naked eyes we will see it happen.
1: Berum með augum okkar þá munum við sjá það gerast.
0: Child of God, take position.
1: Barn Guðs, taktu stöðu þína.
0: The Lord is by your side.
1: Drottinn með þér.
0: It is never difficult with him.
1: Það aldrei erfitt með honum.
0: It is never late with him.
1: Það aldrei of seint með honum.
0: He comes at the right time.
1: Hann kemur alltaf á réttum
0: tíma. He comes in the right season.
1: Hann kemur alltaf á réttum
0: tíma. Someone's season is today.
1: Segðu einhvers sem þarf að heyra þetta í dag.
0: Let this day not miss you.
1: Ekki missa þessum degi.
0: Because there is a possibility of walking in a day.
1: Því að það mögulega á að ganga í þessum
0: and
1: degi
0: and then you don't get a revelation of that day
1: og annars fari ekki opinberun á þessum degi sem er í dag
0: many people have lived outside their seasons
1: margir sem lifa fyrir utan tíðina sem Guð er með það í
0: because they skipped it
1: vegna þess að þeir hafi gengið framhjá því
0: but today don't skip your season
1: ekki sleppa tíðin inn í dag
0: don't skip your appointed time
1: ekki fara frá þessum setta tíma fyrir lífið
0: receive the hope of Jesus
1: taktu móti von Jesus
0: Jesus is alive
1: Jesus er lifandi
0: Jesus is with us
1: Jesus er með okkur
0: he cannot leave us
1: hann getur ekki yfirgefið okkur
0: he is God
1: hann er Guð
0: let him enter your heart
1: leifðu honum að stíga inn í hjarta þitt
0: let him work on you
1: leifðu honum að vinna að lífinu þér
0: let him search you
1: leifðu honum að leita þín og rannsaka þig
0: He that searches the heart
1: Sá sem rannsaka hjörtu
0: knows what is in your mind.
1: Veit hvað er í huga þér.
0: He knows even what is in the mind of the spirit.
1: Hann veit líka hver hugur andans er.
0: So as you invite the spirit of the Lord this morning.
1: Og núna þegar þú býður anda drottins.
0: Open up your heart for him.
1: Opnaðu hjarta þitt fyrir anda drottins.
0: He wants to work with you.
1: Andi drottins vill vinna í
0: he
1: þér.
0: He wants to partner with you.
1: Hann vill vera í samstarfi við þig og vinna með þér.
0: As he brings your hope alive.
1: Þannig og hann vendur vekur vonina innra með þér.
0: Don't receive him today.
1: Ekki taka mót honum í dag.
0: And forget about him tomorrow.
1: Og gleym honum á morgun.
0: He wants you to partner with him.
1: Hann vill koma í sáttmála samskipti við þig.
0: Or he wants you to partner with him.
1: Hann vill koma eða þú sért í sáttmála samskipti
0: við hann. So the two of you.
1: Þannig að þið tvö starfið saman.
0: Cannot be broken by anything.
1: Þó að þessi samskipti þú og Guð getur ekkert brotið á bak aftur.
0: Get on board with Jesus.
1: Þetta fætt af honum, Jesu Kristi.
0: If it is a boat, get on the boat with Jesus.
1: Komdu í bátinn með Jesu.
0: If it is the train, get on that train and go with Jesus.
1: En ef það er þessi lest, farðu þá í lestina með Jesu Kristi.
0: The glory train.

0: Þessi dýrlega lest.
1: The glory love.
0: Þessi dýrlega ást.
1: That Jesus has for us this morning.
0: Sem að Jesús hefur fyrir okkur þennan
1: morgun. Do not miss it.
0: Ekki miss af þessum kærleika.
1: Your time has come.
0: Tími þinn kominn.
1: Enjoy the presence of God.
0: Njóttu nærveru Drottins.
1: This is a wonderful morning.
0: Þetta yndislegur morgun.
1: You don't need to miss it.
0: Þú þarft ekki að fara að missa
1: það. You don't need to enter this day gloomy.
0: Þú þarft ekki að fara í þunga inn í þennan dag.
1: And sad.
0: Eða leiður.
1: Give it out to the Lord.
0: Gefðu þetta drottni.
1: Take away the hopelessness.
0: Taktu burt og íttu burt og vonleysinu.
1: And take in the hope of the Lord.
0: En leyfðu von drottins að koma.
1: And make it alive.
0: Og von hans lifni.
1: You will start smiling wherever you'll go.
0: Og þú byrjar að brosa alls staðar þar sem þú ferð.
1: You look at challenges and you'll just laugh at them.
0: Og þú horfir á áskorunina og þú hlærð að áskorunum.
1: Because now it is no longer your hope.
0: Vegna þess að núna það orða ekki von þín sem drifið áfram, heldur von hans.
1: And when the Lord is in control of your hope.
0: Og þegar drottinn í undir stjórn með vonina innra með þér.
1: You sit in the sofa and relax.
0: Og situr í sófanum og þú bara hvílist.
1: And you know he's handling it for you.
0: Og þú veist að drottinn að höndla hlutina fyrir þig.
1: Believe it this morning.
0: Trúðu því þennan morgun.
1: You'll see it come to pass.
0: Þú munt sjá þetta verða raunverulega.
1: Our God is a good God.
0: Okkar Guð góður Guð.
1: There is no one like him.
0: Það enginn eins og okkar
1: Guð. There is none like him.
0: Það enginn eins og okkar
1: Guð. You cannot compare him to anyone.
0: Þú getur ekki borið hann saman
1: við. He has said he is giving you new hope.
0: Vegna þess að hann að segja við þig, að gefa
1: þig von. Receive it.
0: Taktu á móti
1: voninni. Receive it.
0: Takt á móti voninni.
1: Take away your old mindset.
0: Leyfðu gamla hugafarinn að ítast til hliðar.
1: Receive hope in Christ.
0: Takt á móti voninni í Kristi.
1: Just know he will settle it for you.
0: Vittu eitt, hann mun grundvalla hlutina fyrir
1: þig. If it is a court case.
0: Ja, það erfið kringustæðar.
1: The Lord has revealed that he will handle it on your behalf.
0: Þá mun hann höndlar kringustæðarnar fyrir þína hönd.
1: If you have hope in him working it out for you.
0: Ef það erfiðleikar, þá mun hann ganga þetta út með þér.
1: He wants to be your advocate.
0: Hann vill vera lögmaðurinn þinn.
1: He wants to be the judge.
0: Hann vill vera dómarinn þinn.
1: But he wants you to know that it is about him first.
0: En hann vill að þetta sé fyrst og fremst að vitir að þetta fjallar um
1: hann. Name of Jesus Christ, the Son of the Living God. We want to bless the name of the Lord.
0: Við viljum blessa nafn Drottins.
1: For he has done it for you.
0: Vegna þess að hann hefur gert það fyrir þig.
1: The Bible tells us he's not a respecter of persons.
0: Biblían segir okkur að hann fær Guð fyrir ekki manngreinarólit.
1: Don't undermine and underlook yourself.
0: Ekki tala niður til eða gera lítið úr sjálfum þér.
1: Don't judge yourself.
0: Ekki dæma sjálfum þig.
1: Just know he is in it.
0: Bara vittu eitt, hann í því.
1: When you come into this glorious hope.
0: Þegar þú kemur inn í þessa dýrlegu von.
1: In the Lord Jesus Christ.
0: Í drottni Jesu Kristi.
1: And you have forgotten the past.
0: Og þú glemt fortíðinni.
1: You have started the new.
0: Þú byrjað þetta nýja.
1: Don't bring the past in your new.
0: Ekki koma með fortíðina þína inn í þetta nýja.
1: The Bible says don't put new wine in old wineskin.
0: Biblían segir okkur að setja ekki nýtt vín í gamla vínbelgi.
1: Come back.
0: Komdu tilbaka.
1: Start a new you.
0: Byrjaðu með þessum nýja þér.
1: Before you had the hope in you.
0: Áður hafðu vonin á þér.
1: In your past.
0: Og hafðu vonina á byggða á fortíðinni.
1: This morning enter a new hope with Jesus.
0: Þessna morgun farðin í nýja von með Jesu.
1: Knowing that it is he.
0: Vitandi að það hann.
1: That will walk with you.
0: Sem ganga með þér.
1: The entire day.
0: Allan daginn.
1: The entire week.
0: Alla viku.
1: The entire month.
0: Alla mánuð.
1: The entire year.
0: Allt árið.
1: And the years ahead of you.
0: Og árin sem framundan.
1: That he will be in control.
0: Að hann verður undir stjórn.
1: Not to control you as the world takes it.
0: Ekki, hann mun ekki stjórna þér eins og heimurinn stjórnar.
1: But he will guide you.
0: En hann mun leiðbeina þér.
1: To the right path.
0: Leiðbeina þér á rétta
1: veginn. Of salvation.
0: Veg hjálpræðisins.
1: Of reconnecting with the Father.
0: Að endur tengjast föðurnu.
1: He will teach you how to start praying.
0: Hann hjálpa þér að byrja að byrja.
1: He will teach you how to read the word.
0: Hann hjálpa þér að kenna og kenni þér að lesa orðið.
1: With the revelation.
0: Með opinberun.
1: He will teach you how to fast.
0: Hann kennir þér að fasta.
1: He will teach you how to give.
0: Hann kennir þér að gefa.
1: Just to enter this new hope.
0: Gangtu bara inn í þessa nýja von.
1: There is hope in Christ Jesus.
0: Þessi von á Kristi Jesu.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: written in John chapter 4
0: Jónes, chapter 1 Jónes,
1: in the beginning
0: in the, í byrjun
1: is it 4 in the beginning was the word
0: í byrjunu þá var orðið
1: the word was with God
0: orðið var hjá Guði
1: and the word was God
0: orðið var

0: So that's the hope we have right now.
1: Og það er vonin sem
0: the word of God.
1: Orð Guðs.
0: Do not miss him.
1: Ekki fara á mis við það.
0: Do not miss the word.
1: Ekki missa af orðinu.
0: The time is now.
1: Tíminn núna.
0: It is food for the soul.
1: Það er matur fyrir sálina.
0: As your body eats food of the body.
1: Það sem líkaminn þarf líka að náttúrulega mat.
0: As you eat broth and kjöt.
1: Og þegar þú borðar brauð og kjöt.
0: And all other things.
1: Og alla aðra hluti.
0: To satisfy the body.
1: Til þess að gefa líkamann og það sem líkaminn þarf.
0: The spirit.
1: Það þarf andinn.
0: Only eats the word of God.
1: Þá borðar andinn einungis orð Guðs.
0: Outside it we cannot survive.
1: Án þess að borða orðið þá getum við ekki lifað.
0: That's why people are ending up in depression.
1: Þess vegna enda fólk í þunglindi.
0: Because they are feeding their spirits with the wrong food.
1: Vegna þess að gefa anda sínum ranga fæði.
0: Because it only eats the word.
1: Vegna þess að andinn hann borðar einungis orðið.
0: So in this new hope.
1: Þannig í þessari nýju von.
0: Get a new position.
1: Taktu þessa nýju stöðu.
0: In God.
1: Í Guði.
0: In him we live.
1: Í honum lifum við.
0: In him we move.
1: Í honum hrærumst.
0: And in him we have our being.
1: Og eigum tilvist okkar.
0: We bless him.
1: Við blessum
0: hann. For he is a good God.
1: Vegna þess að hann góður.
0: Father, thank you for today.
1: Fader, ég þakka þér fyrir daginn í dag.
0: We thank you.
1: Við þökkum þér.
0: That every time we pray you hear us.
1: Að sérhvert skipti sem við biðjum þá heyrir okkur.
0: You don't only hear us.
1: Þú ekki bara heyrir okkur.
0: But you answer prayer.
1: Heldur svarar bænum okkar.
0: This morning.
1: Þennan morguninn.
0: Answer your children.
1: Þá biðjum að svara börnunum.
0: That have been waiting upon your salvation.
1: Sem hafa verið að bíða hjálpræðis þíns.
0: Save them wherever they are.
1: Frelsaðu þau í hvað kringumstæðum sem þeir.
0: We trust all will work out.
1: Við treystum því að þú munir gera alla vegu góða.
0: Before the end of this week.
1: Fyrir enda þessa viku.
0: May testimonies come in.
1: Megi þá vitnisburðinni byrja að koma inn.
0: Of how the Lord has done it for your people.
1: Hvernig drottinn hefur gert þetta fyrir þitt fólk.
0: Do it, Lord.
1: Við gerðu það drottinn.
0: Because that is what you know how to do best.
1: Vegna þess að þú ert svo góður í að gera
0: þessa hluti. It is in your DNA to do that.
1: Það er í DNA-inu þínu að gera hlutina.
0: You answer prayer.
1: Þú svara bænum.
0: Answer us this morning.
1: Svara okkur þennan morgun.
0: We bless you.
1: Við blessum
0: þig. We thank you.
1: Við þökkum þér.
0: In Jesus' mighty name.
1: Í máttugu nafni Jesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Thank you, Jesus.

Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Researchers, Reykjavík, báða ensku. Guðmundur Benedikt Vifússon, túlkaði.

Fimmtudags morgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint. Gefði mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég byði Jesús að búa í hjarta mínu. Leiðu mér að finna hvenar þér mislíkar það sem ég geri eða hugsa svo að ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurfi ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpaði mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpaði mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesú nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Góður er drottinn þeim er á hann vona og þeim manni er til hans leitar. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Leitið Guðs ríkis og réttlætis nú. Ríkis Guðs föður á himnum. Allt annað Guðos þá gefur í trú. Hallelú, halleluja. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 15. október. Úr harmljóðunum 3. kafla vers 25. Úr opinberuna bókinni 3. kafla vers 20. Og úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 571, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Sýjar EHF, Situr EHF, Ævintýri EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningu.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Heilagur Ágústínus sagði eitt sinn: Trúin er að treysta á það sem við sjáum ekki og laun þeirra trúar er að sjá það sem við treystum á.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Já, heil og sæl, kæru sískinni. Ég heils ykkur í Jesu nafni. Ég heiti Dagný og að fara hérna stað með þáttinn líf og heilsu. Og það alltaf gott að fá að staldra aðeins við í dagsins önd, og draga andan djúpt og beina huguna því sem að skiptir mestu máli. Í dag ætlum við að ferðast saman í gegnum tvö mjög áhugaverð bréf í Nýja testamentinu, það fyrra og síðara bréf Pétursbréf. Það sem sagt ef ég ætti að draga boðskup þessara tveggja bréfa saman í orðum myndi ég segja að þau eru hvatning að vera staðfastur í trúnni, vaxa í trúnni, vera vakandi og halda í vonina. Þetta eru orð sem eiga kannski sérstaklega vel við á okkar tímum. Við lifum í heima sem að margt getur ruglað okkur, þar alls konar skoðanir, alls konar skilaboð, alls konar gildi og stundum getur verið erfitt að vita hverju má ráðu trúa. Þess vegna er svo mikilvægt að þekka það sem við trúum á. Ekki bara vita Jesu, heldur að þekka hann og ekki bara heyra orð Jesu, heldur leifa orði Guðs að móta líf okkar. En við ætlum að líka hlusta á tónlist og lofa Guð með því og bara slökkt ég á sig. Það er góður. Mér langaði að byrja á lagi hérna. Vegar eins viltu hreinsa mig.

Amen, reynsaðu mig, drátti minn, og gjör mig líkari þér, já, takk fyrir. En mér langaði svolítið, já, að þess að skoða, fyrst og annað Pétursbréf, og aðeins áður ég fyrir að grúska í því, þá langaði mér svona aðeins að segja eitthvað frá, hver var Pétur, og akkur skrifa hann svona lítið hann var einn af lærisveinum Jesú og hétt upp alveg Símon og hann var fiskimaður við Galilevatn og vann þar á samt bróður sínum Andrési og þetta var sem sagt ekki maður sem satt á bókasafni eða skrifaði fræðilega bækur hann var vinnandi maður, hann hefur verið svona verkamaður eða iðnamaður eða svona ekki mikið fyrir bækur við að skrifa Og þegar Jésús kallaði hann til fylgdar við sig í Matteus og Guðspjöldis þeir komið og fylgi mér og ég mun láta ykkur menn veiða og þeir yfirgáðu net sín og fylgdu honum. Og þetta var alveg upphafa nýju lífi fyrir Pétur. Og annað hann var alltaf svona fyrstur til að tala, hann var svona svolítið kvatvís og kraftmikill ungu maður og hann var svona fyrstur til að spyrja, fyrstur til að bregðast við og stundum til góðs og stundum ekki alveg. Við sjáum til dæmis þegar Jésús spyr lærisveina sína hvert sjáu þið mig vera, segir þið mig vera. Þá svarar Pétur, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Þetta rosaleg flott játning, stórkostleg játning og Pétur sá eitthvað sem margir aðrir sá ekki. Og svo sjáum við líka, Pétur gat líka verið fljótur að tala á hann og hugsaði. Því eitt þekktasta dæmið þegar lærisveinarnir voru á báti og sá Jésu koma gangandi á vatninu og þá segir Pétur Jésu, drottin eða þetta þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu og Jésu segir, komdu, kom þú og Pétur steig þá út úr vatnum og gekk á vatninu í átt að Jésu hugsi ykkur það, hann steig út úr vatnum, hann treysti Jésu en svo fór hann að horfa á vindin og þá var það hrættur og fór að sökka og hann kallaði, drottinn, bjargaði mér og Jésu greip hann og ég held að við getum all tengt við þetta, stundum horfum á Jésu og finnst okkur, við geta allt eins og byrja lífi að gerast við horfum á vandamólin á reikningana, á veikindin á framtíðina og það sem við skiljum ekki og skyndilega er fann að horfa meira á stormin en Jésu Pétur þekkti það og einnig þá afnýttir Pétur Jésu hann er Eitt erfiðasti kaflinn sennilega í lífi Péturs er kvöldi á hennar Jésús og krossfestur sagðist Pétur hann myndi aldrei yfirgefa Jésu en Jésu vissi hvað myndi gerast hann sagði við Pétur áður en hanninn galaði myndi Pétur hafa afnýtt honum þrisvar og það gerðist þrisvar sagði Pétur í raun ég þekki hann ekki þetta lítur að vera hræðilegt fyrir Pétur maðurinn sem hafði fylgt Jésu Maðurinn sem hafði séð kraftverkin, maðurinn sem hafði játa Jésu væri Kristur, hann féll. Og kannski það einmitt eitt af því sem gerir Pétur svo áhugaverðan fyrir okkur, því að Pétur var ekki fullkominn, hann féll, hann var hræddur, hann sagði rámt, hann gerði rámt. En sagan hans enda ekki þar. Eftir upprisi Jésu hittast þeir aftur. Í Jónasi Guðspjalli spyr Jésús Pétur þrýs.

þrisvar sinnum. Elskar hann mig? Hann spyr hann þrisvar sinnum. Kannski ekki til að niðurlega betur, heldur til að gefa hann tækifæri til að staðfesta á ný þar sem hann hafði þrisvar sinnum afneitað. Og Jesús segir síðan, gættu segða minna. Þetta svo fallegt. Pétur hafði fallið, en Jesús gafst ekki upp á honum. Jesús endurreist hann og Pétur sá sem við hittum síðar í postulsögunni allt annar maður en maður sem stóð við heldin og afneitaði Jesú hann stendur upp, hann predikar hann vitnar um Jesú, hann leiði fólk til Krist og sem gæti svona kristilegum höfðu með að hélt hann áfram að þjóna Kristi allt til dauðadags en meiri tónlist og hann Sigurbjörg Níelsdóttir elsku systir Guð ég lofa þig

Amen, já, hvorki þjáning mér þrenging geta gert mér viðskila við þig. En þetta var yndislega Sigurbjörg Níelsdóttir, systir í Kristi. Hún var unglingaleiðtogi okkar í Mosfellsbæ í gamla daga. Hjálpa okkur í gegnum erfiða tíma. Yndislega systir. Guð blessa hana fyrir það. Og fallegt lag. En við erum að ræða þetta Pétur og Péturs bréfin 1 og 2. Og ég aðeins og svona velta fyrir mér. Hver þessi Pétur var og hann, sem sagt, hann er mikið tala hann í biblíunni, hann hefur verið náin Jesú og einn og læri sérnum hans og hann er sem sagt gekk með Jesú, hann er sá sem sá kraftverkin, hann er sá sem heyrði kennsluna Jesú, var mjög náin og já, hlusta á kennslu Jesú. Og þetta hann er sá sem steg út úr bátnum og fór að gekk á vatni með á móti Jesú en smá stund okkur til að sak og fór að hafa ágjur. Hann er sá sem afneitaði Jesú, hann er sá sem að grét, hann hefur, þetta maður sem hafa fyrirgefið og þetta það sá maður sem hefur fengið það verkefni að styðja aðra. Og þess vegna svona fallegt að lesa Péturs bréf með það í huga að þetta maður sem að talar að vera staðfastur í trúnni, hann veit hvað þýðir og þegar hann talar iðrun þá veit hann hvað þýðir og þegar hann talar fyrirgefningu þá veit hann líka hvað það þýðir og þegar hann talar von þá er þetta maður sem sjálfur upplifa vonin eftir sitt stærsta fall. En svo var ég líka spæk hverjum var Pétur að skrifa þessi tvö bréf, hvað knýr þennan mann sem er ekki mikill bókarmur eða væntanlega ekki að skrifa mikið til að skrifa þessi tvö bréf sem var ekkit svona gert svona dagstaglega, hvað knýr hann áfram til að skrifa þessi bréf og það er hérna talaði hann að við verið að tala við trúa fólk sem að dreift hérð í litlu Asíu, þetta er svæði sem að í dag tilheyri stórun hluta Tyrklands og landi hét Asía og þetta fólk hafði tekið á móti trúnni og Jesú var trúað og, en lífið var ekki endilega auðvelt, þeir upplifðu að vera öðruvísi þau lifðu í samfélagi þar sem kristin trú var ekki ríkjandi og sem er upplifðu mótlæti og jafnvel þjáningar vegna trúar sinnar. Og Pétur er að skrifa til þeirra og hvetja þau til að gefast ekki upp, vera staðfest í trúnni og all minna þau á að þau eru ekki gleymd, þau eru ekki án vonar og hann minnur þau á að þau tilheyra Guði og hvetur þau til að lifa heilugu lífi, elska hvert annað og treysta Guði í erfileikunum og gefast ekki upp. En í seinna Péturs bréfi gefur annan tón, svona. Þá hann upptekinn af því að kristnir menn halda fast í sannleikan. Hann varar við falskennurum og hann veit að hættan er ekki bara utan að koma til ofsagnir og ofsóknir heldur getur komið innanfrá. Það getur komið fólk sem að kennir eitthvað sem að hljómar fallega en leiðir fólk frá sannleika Krist. Og þess að hann segir Pétur þeim í raun þekki trúina, þekki orð Guðs, veri vakandi, láti ekki blekkjast og svo hvetur hann fólk til að halda fram að vaksa. Þannig að þegar við hefum kynst aðeins Pétri sjálfum og þeim sem hann er að skrifa þá já, við erum bara það er von, hann talar von en hann talar ekki bara von heldur hann talar lífandi von. Hann skulum fara í það eftir næsta lag. Og það annar unglingaleiðtogi okkar í Mosfellsbæ, Guðlaug Tómasar, sem allra að syngja hérna, er í nærveru þín að ég kem.

Já, yndislegt í nærveru þín að ég kem Guðlaug Tómasar og fyrrum unglinga leiðtogi minn og Sigurbjörn Níelsdóttir líka unglinga leiðtogi nokkar í Mosfellsbæ unglingana, Guð blessi þar og Guð blessi alla unglinga leiðtoga sem hann nenn að kenna unglingum Jesú Guð blessi og sérstaklega og bara Guð blessi þessar tvær fallið lög sem að syngja hana lofa Guð skapar heim eins og jáðars en við viljum líka aðeins að heyra annan sem að lofaði og var leiðtogi það Péturs einna leiðtog nei, lesin Jesú og hann skrifa tvö bréf í Nýja testamentinu og annað þess að fyrirlutin talar hann svolítið lifandi von í fyrsta kafla fyrra Péturs bréfs og hann skrifa sér satt í kristina manna sem voru að gangi gegnum erfileika og þetta voru ekki bara notalegi dagar þeir upplifðu mótlæti óöryggi þrýsting og Pétur byrjar ekki að því að segja allt verður auðvelt nei hann byrjar á því að minna á vonina í fyrsta Péturs bréfi fyrsta kafla þriðja versi stendur lofaði sér Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Hann talar lifandi von, þetta fallegt orð. Þetta ekki bara von, þetta lifandi von. Kristi von byggist ekki á því að allt gangi vel hjá okkur, hún byggist ekki á því að við fáum allt það sem við byggjum hún byggist ekki á því að við skiljum allt sem gerist, hún byggist á Jesú Kristi, á dauða hans og upprisu. Og þess vegna getum við haft von, jafnir þegar aðstæður eru erfiðar. Langar að hlusta því sem erst að spyrja, hvar sækir þú þína von? Þegar eitthvað fer úrskeiðis, þegar þú farið slæmafréttir, þegar út óvissum framtíðina. Og hvað heldur þér uppi, er það bankareikningurinn, heilsan, vinnan, fjölskyldan? Eða eitthvað dýpra sem heldur þér? Pétur segir, lifandi von í Jesú Kristi. Pétur segir líka svolítið áhugavert erfileika. Hann talar að trúin sé reynd eins og gull reynd í eldi. Og þegar við vitum að það ekki alltaf auðvelt að heyra. Og við viljum oft bara byggja, Guði takt þetta frá mér, láttu þetta hætta. Bara gera þetta auðvelt. Og auðvitað meðum við alveg byggja svo lesi. En stundum nota Guði, það líka það sem við erum að gangi gegnum til að móta okkur. Og kannski lærum við að treysta honum meira, kannski lærum við þolinmæði, kannski lærum við að fyrirgefa og kannski lærum við að við getum ekki stjórnað allir sjálf. Og kannski komumst við því að Guð var nær okkur í erfiðleikunum að við gerum okkur grein fyrir. Þess vegna getum við spurt, Guð, af hverju þetta gerast? En stundum við líka góð spurning, Guð, hvað þetta að kenna mér í gegnum þetta? Hvað á ég að læra út af þessu? En við skulum bara halda áfram að hlusta á tónlist, það Chris Tomlin næst sem að segir Help my unbelief.

Já, halleluja, bara ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. En við erum að tala um Pétursbréfin og í fyrsta kafla kemur svolítið sterk hvetning, verið heilög, segir hann, því að ég heilagur. Þetta orð heilagur getur stundum hljóma svolítið stórt og fjarlægt, en í raun snýst að maður leifa Guð að móta líf okkar. Því að það sem við trúum á, á að sjást í því hvernig við lifum og hvernig við tölum, hvernig við komum fram með annað fólk, hvernig við bregðumst við þegar einhver særir okkur, hvernig við fyrirgefum, hvað við horfum á, hvað við hlustum á, hvað við leifum að fylla hugann og hvernig við komum fram þegar enginn sér til. Það kannski auðvelt að vera góð kristið manneski að það allt gengur vel, en hvað gerist þegar einhver segir eitthvað særandi við okkur?

okkur, hvernig svörum við þá? Hvað gerist þegar einhver ger okkur rangt til? Hvernig bregðast við? Það reynir á trúna. En svo það líka annað sem að talað í bréfunum, að það iðrun. Og iðrun ekki bara að segja Guð fyrirgefðu mér, heldur iðrun líka, við snúum okkur frá því sem að fjarlæga okkur frá Guði, við breytum stefnu, við förum í aðra átt. Og þegar við lesum Pétursbréfin sjáum að trúin á að hafa áhrif á líf okkar. Við eigum að vaxa, við eigum að þroskast, við eigum að verða líkari Kristi og þá gott að spyrja sjálfa sig, eitthvað í lífi mínu sem Guð að biðja mig að leggja frá mér? Eitthvað sem ég veit að ekki gott fyrir mig? Eitthvað sem ég held í þó ég veit að ég ætti að sleppa? Eitthvað gremja sem ég þarf að leggja fyrir Guð? Eitthvað einstaklingur sem ég þarf að fyrirgefa? Eitthvað í orðræðu minni sem ég þarf að breyta? Iðrun ekki til þess að Guð geti skamma okkur. Iðrun leiðin heim. Síðan segir í þessu bréfi líka öðrum kafla, fyrst að þessi leggi frá okkur alla ílsku, alla sviksemi, hræstni, öfund og allt baktal. Þetta svolítið merkilegt, Guð nefnir ekki stóru og augljósu syndir narheldur, en hann líka tala hluti sem geta læðst inn í daglegt líf, eins og baktal. Það getur verið svolítið auðveldið. Ég ætla nú bara að segja hvað gerðist eða ég ætla nú ekki að tala illum hann en Og svo fer maður að stað. En hvað gerist eða manneskja sem við erum að tala kemur inn í herbyggið? Myndum við segja nákvæmlega sama? Þetta svolítið góð prófraun. Myndi ég segja þetta að við komandi staði við leiðin á mér? Ef svarið nei, þá kannski betra að þegja. Síðan segi ég líka í fyrsta Pétursbréfi, 5. kafla, 7. versi, varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Hann ber umhyggju fyrir ykkur, Guð veit hvað þú ert að gangi gegnum, hann veit hvað þú ert hrædd við, hann veit hvað þú ert að hugsa þegar þú liggur vakandi á nóttinni, hann veit hvaða byrði þú ert að bera og hann segir, varpaðin á mig, þú þarft ekki að bera allt sjálf eða sjálfur, þú þarft ekki að hafa öll svörin, þú þarft ekki að vita hvernig allt mun fara, þú mátt treysta Guði fyrir morgundeginum. Síðan talar hann líka um að vaksa í trúnni. Það reyndar í öðru Pétursbréfi. Þar kemur eitt af fallegustu kennslu atriðum Péturs. Það talar um að við að vaksa. Við að bæta trú okkar við dygðina, við þekkingu, sjálfstjórn, þolgæði, guðrækni, bróður, kærleika og kærleika. Þetta svona eins og andlegur vaxtaferill. Þetta svona spurning sem ættum að spyrja okkur reglulega, ég að vaksa? Ekki spyrja, ég fullkomin? Heldur, ég að vaksa? Ég nær Guð í dag en ég var fyrir ári? Ég fljótara fyrirgefa? Ég orðin þolinmóðari? Ég að lesa í Biblíunni? Ég að biðja? Ég að treysta Guði meira? Ég að elska fólk meira? Og svo annars sem hann nefnir það sjálfstjórn. Eitt af þeim orðin sem að Við þurfum kannski sérstaklega heyra í dag. Við lifum í menningu sem segir oft, gerðu það sem að þig langar. Þú átt þetta skilið, eða fylgdu bara tilfinningunum. En Biblían talar sjálfstjórn. Sjálfstjórn þýðir ekki að við aldrei að njóta lífsins, heldur að langanir okkar eigi ekki að stjórna okkur. Við hefum að geta sagt, mér langar en ég ætla ekki að gera það, eða Eða ég reið, en ég ætla ekki að svara í reiði. Og svo líka, mér langar að segja þetta en ég ætla að þegja. Mér langar að gefast upp en ég ætla að halda áfram. Þetta sjálfstjórn. Þetta hluti af andlegu þroska. Síðan í öðrum kafla annars Pétursbréfi verður Pétur alvarlegur. Hann varar við falskennurum. Fólki sem kennir eitthvað sem ekki samræmi sannleikanum. Og þetta líka erindi til okkar í dag. Við höfum aldrei haft jafn auðveldan aðgang að upplýsingum. Við getum hlusta á kennslu frá fólki allstaðar að hreiminum. Eða það líka að við þurfum að vera vakandi. Ekki trúa öllu bara því einhver sagði það með mikilli sannfæringu. Ekki trúa öllu bara því að það vinsælt. Ekki trúa
einhver bara því að

lætur okkur líða vel. Við verðum að þekka orð Guðs. Því að við þekkjum sannleikann betur, verðum við líka betri í að greina það sem ekki samræmist honum. Nú ætlum við að hlusta á hana curl because he lives.

Já, þetta var stutt. Stutt og gott. Að því hann lifir á eru morgundagur. En í öðru Pétursbréfi, þriða kafla, þá fólk að spyrja hvar er Jesu, akkur hann ekki komin? Og Pétur segir, drottin ekki seinn á fyrirheitinu, heldur hann þolinmóði við ykkur því að hann vill ekki að neitt glatist, heldur allir komist til eyrunar. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt hjarta Guðs. Guð þolinmóður. Hann gefur fólki tíma, hann kallar, hann býður, hann býður fólki að snúa sér til sín. Og kannski þú að hlusta núna og hefur hugsað, ég búin að fjarlægast Guð, ég ekki nóg góð eða góður. Ég gert og mikið. Ég búin að klúðra þessu. En boðskapi Pétur segir, komdu aftur. Guð segir, komdu til mig, komdu aftur. Iðrun ekki endir, iðrun upp að nýri stefnu. Í lok annars Pétursbréfs spyr Pétur í raun, þetta sannleikurinn? Ef Kristur kemur aftur, ef þessi heimur ekki allt sem til hvernig við þá að lifa? Og svarið við höfum að lifa heilugu og guðreknu lífi. Við höfum ekki að bíða aðgerlaus. Við höfum að lifa með tilgang. Við höfum að elska, við höfum að fyrirgefa, við höfum að þjóna, við höfum að biðja, við höfum að lesa orguðs og við höfum að segja frá Jesú. Og við eigum að hjálpa öðru fólki að kynnast honum. Þannig að ef ég ætti að skilja eftir með aðeins nokkur orður sem tveimur bréfum í dag, þá væri þau ekki gefast upp. Þetta lífi reynir á, vertu staðfastur, haldi fast. Þegar þú ert freistaður, vertu vakandi. Þegar þú fellur, iðrastu og snúð aftur. Þegar þú ert áhyggjufullur, varpaðu áhyggjum þínum á Guð. Þegar þú ert óviss, farðu aftur í orð hans. Þegar þú ert orðin þreyttur, myndu vonina. Og þegar þeir finnst þú standa í stað, halda áfram að vaxa. Því að síðustu orð Péturs í bréfinu eru vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krist. Það köllin okkar. Ekki vera fullkomin, heldur að vaxa dag eftir dag, skref fyrir skref með Jesu. Og að fara með loka bæn sem bara heila í himneski faðir og kæri Jesu. Takk fyrir að þú hefur gefið okkur lifandi von. Takk fyrir að við þurfum ekki að ganga einu gegnum lífið. Hjálpa okkur að standa fastir á móti blæs. Hjálpa okkur að vera vakandi og þekkja sannleikan. Sýnd okkur hvað við þurfum að leggja frá okkur. Gef okkur auðmýkt til að iðrast þegar við gerum rangt. Hjálpa okkur að fyrirgefa, hjálpa okkur að elska, hjálpa okkur að hafa sjálfstjórn og umfram allt hjálpa okkur að vaxa í náð og þekkingu á þér. Lát líf okkar bera ávöss sýnir að við tilhærum þér. Við felum þér allt sem erum að ganga í gegnum í dag. Og við treystum því að þú sért með okkur í Jesu nafni. Amen. Þá bara þakka ykkur fyrir að vera með mér í þættinum líf og heilsu og minn ykkur á bara vera staðfest í trúnni, vera vakandi, halda í vonin og vaxa í Jesu, í Kristi. Blessum Guðið sé með þér og þínum. Við heyrjumst næst og ætla enda á læginu The Casting Crows, Love Moved First.

Ég heiti Halldór Pálsson, ég er stuðningsmaður Lindarinnar. Það er langt síðan ég tók ákvörðunum að gerast kristinn og það breytti öllu í mínu lífi. Mér finnst frábært að hafa Lindina í loftinu. Ég er búinn að styðja Lindina frá upphafi og það er af því að mér finnst nauðsynlegt að hafa svona jákvæða rödd inn á milli. Ég hvet þig, kæri hlustandi, til að styðja þetta góða verk. Lindin verður áfram í loftinu eins og hún er búin að vera núna í áratugi og við skulum öll standa saman og styðja Lindina. Guð bless ykkur.

Góðan og blessaðan daginn, Benny heiti ég og það trúarhetja þátturinn sem að fara í loftið. Trúarhetja þáttarins í dag kemur frá Bandaríkjunum. Hún fætt árið 1949 og heitir Johnny. Hún reyndar heitir eftir pappa sínum og nafniðin borið fram sem Johnny og þó það sé skrifa J-O-N-I en ég ætla að leifa mér að bara bera fram sem Johnny eða Johnny. Foreldrarna voru hardulegir. Faðir hennar var unglingaleiðtogi í KFM, mikill list og náttúruunandi. Hann byggði hús fyrir brúði sína með eigin höndum og útsjónarsemi. Það var í lok kreppu, efniviður dýrs og erfitt að nálgast þetta en hann fór bara á pick-upnum sínum um bæinn og fann fólk þar sem var að rífa niður jafnvel húsin sín eða eitthvað þínulegt og fekk efniviðin hér og þar og náði að byggja húsið svo það var tilbúið fyrir brúðkaupið og þau gáttu flutt inn í það strax. Árið 1976 var gefin út bók hana Johnny sem ber bara heitt nafni hennar og ég ætla að lesa úr þessari bók svona hér og þar í þættinum í dag og langar að byrja núna á því að lesa örlítið fjölskyldu hennar. Við vorum rétt farin að geta setið upprétt þegar faðir minn fór með okkur á hestbak. 2 ára gömul var ég farin að setja í hnakk. Pappi gortaði stundum og sagði, Johnny, manstu þau fórum ríðandi frá Laramie til Chen í Wyoming, 160 km? Þú varst ekki nema 4 ára. Yngsti knapi sem nokkuð tíma hann hefur tekið þátt í Chen reiðinni. Þegar við vorum orðin svolítið eldri, fórum með okkur í hópreiðum auðnir Medicine Bow fjallgarsins. Þar auðluðumst við djúpa virðingu fyrir guði og sköpunarverki hans. Pappi kenndi okkur að sitja hestinn tígulega og af jafnvægi. Það sem þið þurfa að gera að sitja hestinn þannig að þið fylgir hreyfingum hans en ekki eins og byrjendur sem hossast upp og niður á hestinum. Það næstu því ómögulegt að samhæfa hossið í ykkur við hreyfingar hestsins. Þið verðið að fylgja hreyfingum hans, ekki hossast. Pappi var alltaf jafnlindur og ástuðlegur. Það kom honum ekkert úr jafnvægi. Ekki eitt einasta skipti á uppvaxtar árum mínum sá ég hann missa stjórn og skapi sínu. Framkoma okkar þá miðaði öll að

því að særa ekki pappa. Við gerðum ekki ákveðna hluti vegna þess sem það gæti gert pappa. Ekki vegna þess að það var einfaldlega rangt. Það voru óvenju sterk kærleiksbönd sem héldu fjölskyldunni saman. Mamma var uppspretta þess afls. Hún var einnig mikið fyrir útivist og íþróttaiðkanir og tók þátt í áhugamálum pappa. Það var reyndar hún sem kenndi okkur stelpunum að leika tennis. Fjölskyldan fór einnig í sund og gönguferðir í sameiningu. Með skapstyrk sínum og kærleika lagði mamma hart að sér eins og pappi við að skapa okkur hamingjuríkt heimili. Það var sjaldan nokkur ágreiningur milli foreldra minna og augljós ást þeirra hvort til annars endur speglaðist í líf okkar þannig að okkur fannst við vera elskuð og örugg. Joni yngst fjögurra systra. Og eins og ég sagði áðan þá var hún látin heita eftir föður sínum en hann langaði svo afskaplega mikið strák. Hún mikil hestakona, það var mikil hestakona, elskaði bakpokaferðir, tennis og sund og líklega þetta allt saman enda ólst hún upp við þetta á samt öðrum í fjölskyldunni. Í gagnfræðaskóla komst hún í kynni við kristileg samtök ungs fólks nefnd Ungt líf og hún fór að taka eftir því að margir af nemendunum sem voru hvað duglegastir í skólanum og nutu jafnvel vinsælda voru kristnir krakkar úr þessum samtökum. Foreldrar hennar kenndu henni, jú, kærleika guðs en á unglingsárunum þá hafði hún eitthvað minn ekki tíma fyrir hann. Hún þurfti svo mikið að finna réttu hilluna, komast að því upp á hvað lífið hefði að bjóða og tilkvæmst þetta væri allt saman og hún hélt hreinlega að lífið væri fólkið í vinsældum og vera oft boðin út eða voru það kannski íþróttirna sem skiptu mestu máli. Allt þetta var fór í gegnum kollinn á henni og hún var að velta þessu mikið fyrir sig en loks fann hún lausnina. 15 ára gömul fór hún á samkomi hjá þessum samtökum ungu lífi og nú langum ég að lesa aftur bókininnar þar sem hún eignast þetta frelsi. Karl Nelson, predikari hjá ungu lífi, sagði okkur frá því hvernig gleði boðskapurinn hefst með dýrð guðs og réttlæti. Hann sagði okkur að réttlætið hefði verið opinberað með boðorðunum 10. Karl opnaði biblíuna sína og las. Því að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Og þess vegna krakkar, hélt hann áfram, ómögulegt að komast til himna með því að reyna að fara eftir einhverjum lista sem kveður á hvað þú mátt og mátt ekki. Engin okkar getur lifað algjörlega samkvæmt þeim boðorðum sem Guð hefur sett. Þegar samkominu var lokið reikaði ég út í svalt nætuloftið. Ég, syndari. Ég hafði í rauninni aldrei skilið hvað orði merti, en þegar ég hugsaði fullkomleika Guðs, gerði ég mér samt sem áður grein fyrir að ég var brotleg við hann. Ég skildi að ég var týndur sauður, hversu ankannalegt sem það leti ég erun. Jæja, ég get greinlega ekki bjarga mig sjálf en hver? Og þá fór ég að skilja allt það sem Karl hafði kennt okkur helgina. Það þess vegna sem Jesús sonur Guðs kom í heiminn, ég mundi aftur orð Karls. Hann sem var holdi klæddur, uppfyllti lögmálið og lifði fullkomnu lífi og með dauða sínum greiddi hann lausnargjaldi fyrir þínar syndir. Ég settist niður og hallaði mér upp á tré og horfði upp í stjörnum stráðan himinin. Ég vonaðist hálpartinn eftir að sjá eitthvað. Ég veit ekki hvað. Ég sá ekkert nema skæra depla sem blikkuðu. Engu að síður var ég uppnumin af kærleika Guðs. Ég lokaði augunum. Ó Guð! Ég veit að ég syndug og ég veit líka að þú ert miskunnsamur. Þakka þér fyrir að þú sendir son þinn Jesum til að deyja fyrir mig. Ég hef ákveðið hjarta mínu að gera ekki framar það sem muni hryggja þig. Í stað þess að haga mér samkvæmt mínum geðþótta, vil ég nú að Kristur verði konungur lífs míns og leiði mig. Ég þakka þér fyrir að þú frelsar mig frá synd og gefur mér eilíft líf. Ég stóð upp og hljóp til herbergis míns til að segja Jackie vinkonu minni sem fyrst að Guð hefði frelsa mig. Nýir tímar tók við eftir þetta en þetta var samt ekki alveg eins og hún hafði haldið og hún háði baráttu við sjálfa sig, tilfinninga sínar, holdið og andan. Og dag einn fer hún á búgarðin sem fjölskyldin átti til að æfa flugu meirina sína fyrir keppni sem að var framundan. Og áður en ég spila fyrsta lagið í þættinum þá ætla ég að lesa mjög mikilvægan kafla í bókinni. Ég minnist ánægju þessa fyrrgreinda fallega sumardags þegar ég reið flugu en hið innra með mér vissi ég að þetta var flótti. Ég vildi ekki horfast í augu við raunveruleikann. Ég hugsaði, drottinn, hvað á ég að gera? Ég glöð og hamingjusum og þakklátt fyrir allt það góða sem þú lætur mér til. En samt, undir niðri veit ég að það

eitthvað að. Ég held ég sé á þeim tímamótum að ég þarnast þess að þú starfir á áþreifanlegan hátt í lífi mínu. Þegar ég huganum fór yfir árangurinn sem ég hafði náði mínu andlega lífi, komst ég að raunum að hann var ekki mikill. Jason og ég vorum hætt að vera saman og Dick var betri fyrir mig á sömu leiti. En samt var ég fjötruð. Í staðin fyrir syndir holdsins voru það syndir tilfinningana. Reiði, afbrýðisemi og eigingirni sem fjötruðu mig. Ég hafði ekki sinnt náminu sem skildi síðustu skólaárin og árangurinn varð lagri einkunnir. Ég fór að eiga í útistöðum við foreldra mína. Mér skorti metnað og áhuga til að gera vel. Mér var það vel ljóst að ég hafði ekki náð miklum andlegum árangri þau tvö ár sem ég hafði verið kristinn. Ég var alltaf þræll langana minna. Nú var ég ákveðin við Guð. Drottinn, ef þú ert þarna í raun og veru, gerðu þá eitthvað í lífi mínu sem umbreytir því. Þú veist hversu ístöðu lítil ég var með Jason og þú veist hvað ég eigingjörn og aðbrigðisöm út af Dick. Ég orðin leið á þessari hræstni. Ég vil að þú raunverulega takir til í lífi mínu. Ég veit ekki hvernig, ég veit ekki eins og þessari stundu hvort þú getur það. Ég bið þig, gerðu eitthvað í lífi mínu sem umbreytir því.

Þú ertu að hlusta á trúarhetju þáttin, við erum að tala um hana Jóni. Árið 1967, Jóni 17 ára. Dagurinn stuttu eftir æfinguna með flugu sem að við heyrðum aðeins af þarna áðan fyrir lagið hans Chris Tomlins. Og Jóni með systur sinni að leik í vatninu í Chesapeake Flóa. Hún stingur sér til sunds, rekur höfuð í botnin og hálsbrotnar. Eftir það lömuð frá herðum og niður. Framundan voru erfiðir tímar og næstu tvö árin þurft hún að kljást við reiði, þunglindi, sjálfsvíks, hugsanir og trúar efasemdir svo eitthvað sé nefnt. Já, þetta eru margar spurningar koma upp og eflaust þið sem að hafi verið að kljást við eitthvað að kannist við svona spurningar eins og af hverju, hvers vegna, af hverju ég, gerði ég eitthvað rátt, af hverju guð, Biblían segir allt samverkar þeim til góð sem Guð elska. Jóni sá hins vegar ekkert jákvætt við þetta sem von var. Þegar maður mitt í erfileikunum þá sér maður nú sjaldnast hvers vegna eða eitthvað jákvætt. Já, fleiri eru sjálfsagt í svipum sporum eins og Jóni þó þau séu ekki kannski lamaður endilega. Hvað með Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands að bræðrum sínum? Mitt í erfileikunum, hann sá enga ástæði fyrir þessu. Minna, hvað gat verið gott við þetta allt saman? En hann hélt samt út og gafst ekki upp. Það var ekki fyrir en eftir á í rauninu verið löngu seinna sem hann sá að Guð var með alveg strax í upphafi. En Jóni hugsaði með hvað var svona gott við þetta? Hvað var svona gott við það hún skildi vera lömuð? Nei, þetta gat ekki verið, þetta gat bara ekki verið satt, þetta gat ekki verið guð, þetta bara, já, bara spurningar hrönnuðist upp og hún var ekki að skilja þetta. En við þurfum kannski að fá smá innsýnin í hugarheim Jóni, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr bókinni áfram. Nú hún búin að vera rúman mánuð á spítalanum í svokallari samloku, þetta einhvers konar rúm og það þarf að velta henni við á tveggja tíma fresti. Hún annars liggur á bakinu eða á grúfu með höfuð fastaðar einhver skrúar einhverri játstykki í höfuð á henni til að halda því stöðugu og þetta ekkert skemmtilegt. Og nú les ég hérna úr bókininnar. Einn heitan sumardag var Jacki að veifa fyrir mig blævæng og mistan óvart. Það varð eins og sársaukafull sprenging í höfðinu á mér þegar hann skall á flísalagt gólfið. Jacki! Æfti ég og blótaði. Hinn ljótu orð sem mér fóru mun voru framandi og ruddaleg. Dregin upp úr einhverjum skúmaskoti hugans. Ég kallaði hana öllum illum nöfnum. Svo fekk ég geysilegt samviskubit. Ég grét lágt og sagði fyrirgefðu Jacki. Það svo auðvelt að reiðast. Ég veit að hvað hlýtur hafa eitthvað tilgang með þessu öllu saman. Viltu hringja í dykka áður en þú ferð? Ég þarnast hans. Bitt hann að koma hingað í kvöld. Jacki kinkaði kolli og bjóst til að fara. Jacki, bittu aðeins. Það nokkuð sem ég ætla að segja við þið áður en þú ferð. Hún stóð hjá mér. Jacki, þú ert svo náin vinkona mín og ég tek þig sem sjálfsagðan hlut. Ég alltaf öskrandi á þig, sérstaklega vegna þess að ég get ekki öskrað á nokkurn annan. Mér líður eins og ég sé bálreið út í guð, mömmu, pappa og dykki. Skilur mig, það eins og ég þurfi stundum að ausa úr skálum reiði minnar. Þú ert svo eina sem ég get leift mér að öskra á. Mamma og pappi hafa nú þegar þurft að umbera mig. Ég þarf að leggja mig alla fram til að vera þægileg við þau þegar þú koma. Það væri ekki réttlátt á mér að vera gagnrýnin og kröfuhörð við þau. Og ég get ekki átt þá hættu að missa dykk með því að láta hann kenna á því. Ég þarfnast hans, ég vil ekki missa hann. Ef til fyrir fullt og allt með því að særa núna. Ég byrði þess vegna fyrirgefa mér, Jacki, þú hefur verið minn syndahafur. Þú fær stærsta skammtinn af öllu því ljóta sem frá mér fer. En hún Jóni reyndi líka að vera jákvæð og við getum séð það hérna bara á næstu blaðsíðu. Jóni, hlustu á þetta, sagði Jacki uppvægur. Áliti það bræðu mínir, eintómt gleði efni þér ratið í ýmis konar raunir með því að þér vitið að reynsla trúariðar verkar þolgæði en þolgæði á að birtast í fullkomnu verki.

ekki, til þess að þér séu fullkomnir og algjörðir og yður séu í engu ábóta vant, stendur Jakobsbréfi. Fyrsta kafla vers 24. Hvað heldur þetta merkið ekki? Ég held einfaldlega að það hefði bókstaflega merkingu. Guð hefur leift slysi í þeim tilgangi að reyna trúðina og andlegt þolgæði, en ekki sem þvingun. Hef ég eitthvað tíma gleymt Guði? Hlusta þá það sem eftir Johnny. Ef einhver eða brestu visku, þá byði hann Guð sem gefur öllu örlátlega og átölulaust og mun honum gefast. Mitt vandamál þess eðlis að ég get ekki borða. Byðjum Guð að lækna mig eins og orði segir. Dick slefti bókinu fór að byðja. Faðir, við þökkum þig fyrir orðið, biblíuna og þau fyrir heiti henni sem þú gefið okkur. Orð þitt segir, ef einhvern eða brestu visku þá byðjan Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu laust. Nú byðjum við þig drottinn, heyrðu bæn okkar í Jesu nafni. Amen. Næst bað ég. Drottinn Jesús, ég iðrast þess að hafa ekki leita meir til þínum hjálp. Ég hef aldrei fyrir hugsað slysi sem tæki til að reyna trú mína. En ég skil það nú. Drottinn, ég trúi því sem orðið segir að slysið hafi átt sér stað til þess að reyna trú mína og þolgæði. En ég veit líka að þú vilt að ég læknist. Þakka þér fyrir þessa leksíu sem þú kennt mér. Með þinni hjálp mun ég treysta þér. Þakka þér að jafnvel þetta slys leiði til góðs. Ég bið þess að þeir sem kringum mig eru muni sjá þig gegnum mig. Þess bið ég í þínu nafni. Amen. Eftir þetta fór ég að sjá björtu hliðarnar við slysið. Næstu daga sagði ég hjúkrunarkonum, læknum og gestum frá því að Guð hefði leift slysið einfaldlega til að reyna trú mín og þolgæði. Og nú eftir ég hef skilið þetta, get ég tristunum til að lækna mig, bíði þig bara. Ég hafði þetta viðhorf til allra hluta. Læknirinn sagði við pappa hann mætti búast við því að tryggingafjöði ekki nóg til að greiða kostnaðin af sjúkrahúsdvöl minni. Reikningandi verða líklega komnir yfir 30.000 dal eða meira þegar hún fer. Ég sagði bara, hafðu engar áhyggju, Guð mun sjá fyrir þörfum okkar. Dr. Cheryl skýrði okkur frá því að lömun væri yfirleitt erfiðari viðfangs þegar íþróttafólk ætti í hlut en aðrir. Ég vil að þú vitir að þegar þungliti fyrir að segja til sín, myndu eiga ég harðri baróttu við það. Guð mun hjálpa mér, svaraði ég hæl. Ein hjúkrunarkona sagði mér að hún hefði verið að lesa slysið. Ef þú hefði brotnað einum þumlungi neðar eða svo, myndirðu enn geta nota hendurnar. Leiðilegt finnst þér ekki. Ég svaraði, jú, en hefði ég brotnað þumlungi ofar, væri ég dáin. Guð veit hvað best. Já, Guð veit hvað best. En það getur verið erfitt og það erfitt að vera trúarhetja í þessum kringum stæðum. En það að vera trúarhetja að halda fast í Guð og ekki gefast upp. Það geta komið tímar þar sem maður við þar jafnvel að bara láta þetta allt saman lönd og leið og sleppa það. En maður heldur samt í einhvert hálmstrá og ef þú ert í þeirri stöðu þá bara hvet ég þig ekki sleppa, ekki gefast upp. Haltu fast og Guð mun leiða þig í gegn. Þú ert trúarhetja. Johnny sagði eitt sinn, Guð, ef ég get ekki dáið, kenndu mér þá að lifa. Þetta finnst mér vera góð orð, mannesku sem lömuð fyrir neðan axlir og líður bara illa og hefur ekki nokkurn áhuga á því í raun að vera að lifa, þrá vera bara mest að fá að deyja. En ef ég get ekki dáið, kenndu mér þá að lifa drottinn. Og vinur hennar gaf henni þessi orð úr fyrir Þessalonikubréfi 5:18 þar sem stendur þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu og það getur verið erfitt að þakka Guði fyrir eitthvað sem maður kæri sig ekki en Guð hefur sérstaka áallin einmitt með þetta að þakka Guði fyrir alla hluti og hún Johnny fékk að kynnast því og reyna það að þakka Guði fyrir lömun sína. Þetta að gefa Guði þakkargjörðar fórn. Og nú skulum við fá annað lag, það verður lag með honum Rustaf, I Cry.

Í dag Djóni komin yfir 60. Hún enn í hjólastól, hefur lært að treysta Guði og þjónarónum á þann hátt sem hún getur. Hún lærði að mála með munninum og það til fjöldamörg listaverk eftir hana, alveg afskaplega falleg. Frá 1976 og til 2012 hefur hún skrifað yfir 70 bækur. Þetta meira en bók á ári. Og bókin sem ég hef einmitt verið að lesa úr sú fyrsta eins og ég sagði hérna upp af þáttarins og það var gerð mynd út frá henni sem kom út 1979. Djóni hefur einnig sungið inn á nokkrar plötur. 1982 giftist hún Ken Tata sem hefur þjónað með henni meðal annars í samtökunum sem Djóni stopnaði og heita Djóni and Friends og Djóni heldur svolítið upp á kannski þetta nafn eða þá að þetta svona eins og hennar merki. Djóni and Friends eru samtök sem að stiðla að kristnibóði á meðal fatlaðra allan heim. Hún líka með útvarps- og sjónvarpsþætti sem að bera einmitt þetta saman af Djóni and Friends. Útvarpsþættirnir eru daglegir 5 mínútna þættir, stuttir, uppörvandi og hvetjandi þættir og sem ná til 1 milljón hlustenda. Sjónvarpsþættirnir eru hins vegar í 30 mínútur. Þar sem að sjónum beint af fólki sem hefur treyst Guði þrátt fyrir áföll í lífinu og þetta eru þættir, þessir einstaklingar sem koma fram í þessu þætti eru í raun og veru að uppörfa Djóni sjálfa. Árið 2010 greindist hún síðan með brjóstakrabbamein en í dag eru niðurstöðnar jákvæðar. Þannig að hún heldur áfram. Fyrir slysið

var eiginlega að trúin hennar svona eins og trúarbrögð en eftir slysið átti hún lifandi samband við frelsarinn sinn Jesú Krist. Stundum þegar hún vaknar á mótnana þá hellist yfir hana depurð og hún andvarpar til drottins Guð ég bara hef ekki styrk í daginn. Ég get ekki, ég á ekki til bros einu sinni til vinkvenna minna sem koma bráðum að hjálpa mér á fætur. En þú átt nóg, má ég fá lána bros hjá þér? Og þá læðist bros fram á varir hennar. Kannski þetta eitthvað sem að þú ættir að prófa. Ég veit að það eru margir sem ég erft með að brosa. Ég erft með að fara fram úr á mótnana. En Guð á nóg af brosi, hann á nóg af styrk. Akkurat til þess að gefa þér bitanum smá lán. Og ég veit að hans lán þarf þú aldrei að borga tilbaka. Mér langar að... Lesa hérna úr eftirmálan í bókinni hennar. Værið ekki spennandi ef ég nú á þessari stundu læknaðist á yfirnáttúrulegan hátt. Kæmist úr stólnum og gæti gengið. Hvílíkt kraftaverk. Við yrðum öll himin lifandi og lofuðum Guð. Það væri staðfesting fyrir okkur. Við sæjum í raun og veru stórmerki og kraft Guðs. Værið ekki spennandi? Ég var að tala til 1600 unglinga. Ég þagði smá stund á meðan þeir sáu þetta fyrir sér. En ennþá meira spennandi og dásamlega þegar til kastana kemur var í það kraftaverk að þið frelsiðust. Lækning sálna ykkar. Það meira spennandi vegna þess að það mun vara að eilífu. Líkami minn aðeins sem stundar blek í eilíðinni. Á eftir spurði mig einhver, heldur þú að þú sért svo viljasterk og þrjósk að eina leiðin sem Guð getur farið til að starfa í lífið þínu sé svo að grípa þig glóðvólg og setja þig í hjólastól? Ég hristi höfuðið. Í sálmónum segir að Guð komi ekki fram við okkur í samræmi við syndir okkur á vonsku. Slysið sem ég varð fyrir var ekki refsing fyrir það sem ég hafði gert rangt. Burt sé frá því, hvort ég átti það skilið ekki, Guð einn veit hvers vegna ég lamaðist. Ef til vill vissi hann að ég erði hamingjusumust með því að þjónunum. Það erfitt að segja til hvernig allt væri ef ég gæti ennþá gengið. Ég hefði sjálfsagt liðið í gegnum lífið þjónaband, kannski skilnað, óanægð og óupplýst. Þegar ég var í gagnfræðaskóla var ég eigingjörn og byggði ekki á langvarandi verðmætum. Ég leit hverjum degi næja sína þjáning og naut þess sem mig langaði til, oftast á kostnað annara. En nú ertu hamingjusum, spurði ung stelpa mig. Já, svo sannarlega. Ég vildi ekki breyta lífi mínu fyrir nokkurt hlut. Mér finnst ég jafnvel njóta forréttinda. Guð sýnir ekki öllum svona sértaka athygli og kemur á þennan háttinn í líf þeirra. Hann lifir flestum að lifa samkvæmt eigin geðþótta. Hann skipti sér ekki af í jafnvel þótt hann viti að fólk sé eyðileggja líf sitt, heilsu eða hamingju og það hlýtur að hryggjan ákaflega mikið. Ég honum mjög þakklátt fyrir að ná athygli minni og breyta mér. Loka orði mín í trúarhetju þættinum í dag verða orð frá Jóni sem ég fann á netinu. Þar sem hún segir, líkami okkar fyrir jörðina en sál okkar fyrir Guð. Þess vegna kljást sumir við líkamleg vandamál en eru samt andlega með Guði og það styrkir þá hið ytra líka. Trúaður einstaklingur hefur frekar áhyggjur af sál sinni en líkama því líkamin okkur bara gefin í ákveðin tíma á jörðinni. Og enginn veit hvenær þeim tíma líkur. Ég hveti alla til að hugsa lengra og leita að því sem dýrmætara en það að lifa þessu líkamlega lífi. Og það að sjálfsögðu, lífið í Jesú Kristi. Ég heiti Benny og ég þakka kærlega fyrir samveruna í dag.

Hljómsveit en Göngur og lagi Dry Bones hérna á lindinni þegar klukkuna vantar aðeins tímundur í tíu og ég heiti Stefán Ingi og hérna setjaði fyrir hana Hildi sem komin í smá frí en ég heiti glatt okkur með því að hún kemur aftur og ég trúum og en hann þurfti bara að taka sér öllíti frí en ég ætla líka að gleða okkur með því að við ætlum að flytja eldir hótt með henni hérna klukkan 11 en Óskar Axel Óskarsson á bóskum dagsins í dag en þangandi allan að heyra henni allan að eitt og tvö lög hérna lag úr minn sem heitir Daniel fjallar Daniel og vini hans sem voru óhrættir að óhlýnast konungi og hlýða guði konungun hafði látið gera gull líkneski og hann skipaði svo fyrir að allir skildu tilbyrja þetta gull líkneski en Daniel og vinir hans voru ekki alveg á því og konungur komst að því og hann kallaði til sín og það rétt sem meiri að þið eru ekki að tilbyrja þetta gull líkneski og þau svo já við tilbyrjum aðeins okkar guð Abraham, Ísak og Jakobs og konungur var svo reiður hann lét kynda eldsofnin meir en vant var svo heitur var ofnin að verðin eins og stóðu við hann að ops opið bara dóu að hita síðan var þeim hent í ofnin en krafti ekki gerist konungur sá ekki þrjá menn heldur fjóra menn og var svo segir Biblían að mynd hins fjórða var guði líkust ásýnt hans og hann kallaði á það og þau komu út úr eldunum alveg óskattaðir og þeirra trúfasti og þeirra öryggi guði

Haldi ég afskaplega flott laga þetta með þeim tóf makk og trefa makk kann úr myndinni Daniel the Fire Furnace en við ætlum að heyra eitt laga ég viðbóta áum við heyrjum um Óskari Axel Óskarssyni með Boskum dagsins og það laga sem nú ekki neitt síðra að takti og það minnum á Biblíu sem segir standi ekki að djöflunum og þá mun hann flýi yður nálega ykkur guði og þá mun hann nálgast yður og þeir félagar bræður ætla að sammenast hérna með rapparunum Lee Cray og rockljósundinni Sriper og útkoman bara afskaplega góð eða lagið heitir To Hell with the Devil

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan daginn. Ég heiti Óskar Axel og ég kem frá kirkjunni Catch the Fire. Og ég kom inn til þess að færa þér, hlustandi góður, boðskap dagsins í dag. Og hann svo hljóðandi. Fyrsta tákn Jesú Krists. Já, við ætlum að rýna þess í manninn Jesú Krist, eins og svo oft áður. En við sem höfum lesið Biblíuna og trúum því að orðin sem þar eru rituð eru komin frá Guði en ekki frá mönnum, við trúum því líka, eins og þar eru ritað, að Guð hefur ákveðið að opinbera sig mönnum í gegnum manninn Jesú Krist. Og þegar við skoðum hans fyrsta tákn á jörðinni, þá má undra stórum og stoppa lengi og vel við. Því að það var stór merkilegt, þó svo oft sé kannski hægt að skunda framjáðið mjög auðvitað, en við ætlum að lesa það saman. Og það er skrifað í Jóhannesar guðspjalli öðrum kafla og við byrjum í fyrsta versi. En þar segir, á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilæu. Móðir Jésús var þar. Jésús var boðið til brúðkaupsins og lærisveinar hans. En er vínið þraut, segir móðir Jésús við hann, þeir hafa ekki vín. Jésús svarar, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hans sagði við þjónana, gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru það 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jésús segir við þá, fylli kerina vatni. Þeir fylltu þau upp á barm. Síðan segir hann, ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjórinn bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvað það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjórinn brúðgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vín.

og síðan hið lakara er menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið það til nú. Þetta fyrsta tákn gjörði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýrð sína og lærisveinarnir hans trúðu á hann. Já, þetta er nefnilega svo stórmerkilegt, lustandi góður, vegna þess að hver getur gert þetta annar en Guð? Þegar við skoðum hvernig vín er framleitt, að þá byrjar það þegar plönturnar anda að sér súrefni og svo byrjar tréð að bera ávöxt. Þegar tréð hefur borið ávöxt, eru ávöxtinni teknir og þurrkaðir og síðan unnir með alls konar hætti. Og þetta tekur langan tíma. Þetta er eitthvað sem að enginn getur gert nema Guði sjálfur. Og þetta er líka svo magnað því að Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla, þar segir einmitt, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er víninirkinn. Hverja þá grein sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Og svo segir í 4. versi, verið í mér og þá er ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé í vínviðinum. Eins getið þið heldur ekki borið ávöxt nema þið séð í mér. Með því vegsamast faðirinn að þér berið mikinn ávöxt og verið lærisveina mínir. Þarna segir Jesús okkur hvað hann vill að við gerum og hvernig hann í raun og veru gefur okkur af sér svo við getum borið Guði ávöxt, svo við getum verið ákveðið kraftaverk. Því að það sem að gerist líka í þessu fyrsta tákni Jesú Krists er að hann breytir einhverju sem er vatn yfir í vín. Hann tekur eitthvað sem að er kannski hefðbundið í eðli sér og gerir það svo miklu, miklu bragðsterkara og kraftmeira og það er því að eins og ritningin segir hann er hinn sanni vínviður og þegar við erum í honum að þá er hans heilagi andi í okkur. Þegar við lesum orð hans, hlýðum á hann og gerir það sem hann hefur boðað okkur, að þá getum við borið Guði dásamlegan ávöxt eins og ritningi segir. Og þetta er góð og mikil skipun til okkar, við sem að trúum á hann. Og ef við höldum áfram að lesa í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla 10. versi, að það segir einmitt, eftir haldi boði mín og veri stöður í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til ykkar svo að fögnuð minn sé í yður og fögnuðir yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Engin á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalli ykkur ekki framar þjóna því að þjónni veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalli ykkur vini því að ég hef kunngjört ykkur allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þessi orð eru stórmerkileg og við getum, eins og orðið segir, haft fögnuð okkar fullkominn, vitandi það að Guð sjálfur er með okkur. Svo ég vil hvetja ykkur áfram með þessum orðum að hlýða á hann, að kynnast honum betur, að lesa hans orð og að biðja til hans, því hver getur borið ávöxt í þessu lífi nema Guð sé í honum. Guð bless ykkur, kæru vinir og hlustendur og gefa ykkur góða viku. Ég biðja heilsa ykkur að sinni og munið umfram allt að varðveita hjörtun ykkar, því þar eru uppsprettur lífsins.

Þökkum Óskari Axeli Óskarssyni fyrir Póskapu dagsins en peiti Póskapurins var fyrsta tákn Jesú Krist en þú ert að hlusta á lindina og ég heiti Stefán Ingi og ætla að sita með okkur til klukkan 11 klukkan 11:30 ætla maður að byrja fyrir einu ákvörnum álfni og svo klukkan 11 þá fáum að heyra eldri þátt með henni Hildi sem hérna eins og ég sagði áður vanal hérna milli 9:30 og 10:30 en þurfti að taka smá frí frá útsendingu en mér náttúrulega að spila hérna svolítið sérstakt lag lag sem heiti You Never Walk Alone en fyrir svolítið síðan þá náði ég að fann á, held ég á YouTube einhver staðar allan einhver góma stað það sem að Elvis Presley heitin sem var nú frægur söngvari og meiru og sagan segir að hann hafi átt sína trú og sagan segir líka að oft á tíðum var að búin að skipulegja fá kannski einhverja suðuríkja baptista kóra til að koma upp á svið og þetta var svo falið eða rótarinn hans vissi ekki neitt þetta umbóðsmóður hans og svo segir sagan líka að hann hefði stundum leikt bara heila hæða hótelinu svo hann mætti spila með og syngja lofkjörlag með þessum kórum, með þessum kór. Allána, hérna kemur lag sem hann talar það og hann byrjar að því að segja hvað mikið þetta að gangi ekki einn, heldur hleypa guði að inn í sitt líf og svo kemur lagið You Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone söngar Elvis Presley og mynd okkur það að Guð sem elskar alla menn hann elskar bróðu þinn og systur líka hann komið fram við fólk að kærleika og sínum öllum virðingu setum okkur ekki í dómarsætið því að við vitum ekki hvað þetta fólk kemur og við sjáum bara brotabrot að þeirra lífi en þetta fólk ekki búin að eiga erfan tíma og þess vegna svo mikið var þetta að sína öllum kærleika sína öllum virðingu og lifa þannig samkvæmt bóðum Krist við ætlum að eiga hann á íslensk lag nýtt lag frá í sumar með honum Herbertu Gummusinni einstaklega flott eins og allt sem hann gerir og að lagi heitir Þakklæti
1: ekki líður sá dagur varla líður svo stund

Það held ég ekki. Læðið gott að vera í Guðsbarna hjörðu þetta hópurinn sem stendur á bak við geisladiskin eða diskin eða hann ekki vístu geisladiskur en diskun heiti Hljómalind og aðgengilegu meðal annars á Spotify og en höfðu svo bara að Helgi Tórsama sem ég var að spjalla við að hann sagði bara að það var dýrt til að setja þetta á geisladisk allan eins og hvað ég veit hvað gerist síðar en mér langar að lesa fyrir ykkur hugleðinguna fyrir dænita á bókinni hugleðinga til hilla Jesús spyr þá hver mörg brauð hafið þið farið og gætið að þeir huguð að og svörðu 5 brauð og 2 fiska Markus og Guðspjall 7. kafli vers 38 Jesús hafði verið að kenna tími leið og fólk safnaði saman til að hlýða á hann brátt voru komin saman nokkuð þúsundum manns Lærisveinarnir voru stressaði vegna þess að þeir áttu ekki mat til að fæða allt þetta fólk þeir reyndu að fá Jesú í lið með sér að láta fólkið fara en hann var á annarri skoðun hann vildi fæða fólkið Lærisveinarnir hugsuðu með sér hversu langt það væri að fara að sækja mat Jesús hafði heldur ekki á að því Hann spurði, hvað hafið þér? 2 fiska og 5 brauð svöruðu þeir honum. Þeir færðu honum þetta sem þeir höfðu. Þeir færðu honum þetta sem þeir höfðu og hann blessaði og markvaldaði það. Eftir að hafa brauðfætt mörg þúsundir mann og kvenna og samt marga körfur fullra brauði. Eftir að hafa trúa á Guð í mörg ár hef ég stundum beðið Guð að gefa mig þetta og hitt svo ég geti stíði út í það sem ég Guði fyrir mig. Ég ekki einn þetta og svo mikið víst. Það eins og við gleymum hverjum við trúum og þjónum, hversu máttur og stór hann

Okkur hætti til að gefa stöp vegna þess að okkur finnst vera ómargi faratálmur á vegi okkar, rétti svo lærisönninir upplifðu. Hvernig óskupun áttu þér að fæða allt þetta fólk? Var ekki betra að láta þau fara heim? Eflaust fannst þeim Jesus ekki vera tengdu við hennar raunveruleikan eða horfðu á fólkið og það litla matakins sem þeir höfðu með sér. Það var auðmygt og trúaskref að koma með allt frammi fyrir Guði og segja það auðmygt og trúaskref að koma með allt fram fyrir Guð og segja ég get ekkert gert nema þú viljir ég get ekkert gert það sem þú vilt nema að þú blessir það sem ég ætla að nota. Ég ætla ekki að treysta á ytri enginni heldur algjörlega á þig. Stundu sér maður þjónusinn sem byrja að krafti og allt fyrir sleiki lindi en svo skyndilega allt búið. Skiptir á engu hversu fínt og flott allt var. Ástæðan tel ég vera að þeir sem fóru fyrir starfinu eða þjónustunni mistu sjónara þeir auðmi sem er svo mikilvæg til að leggja allt í herra sendur. Þá meina ég allt. Hvað er að þjónustuna að vera og hvernig og svo fyrirfram? Þeir sem erum í þjónustu hættu til að misti að sé á tvenskunum hátt. Annars vegar við að vera óþólumóður og vilja hjálpa Guði að flýta honum öllítið og hann hins vegar að detta í hrok og stolt sem lýsir sér í því að horfa niður á aðra þjónustur og leggja aðal áhersluna að líta vel út utanfrá en innihaldi skipti mínu máli. Þessar röngu mannlegu hugsanir loka á allt yfirnáttúrulegt og líka á blessanlegu Guðs sem hann er, sem hann þráir að veita. Hann býður þolinmóður eftir því að viðsnúningur eigi stað og iðrun. Vertu hreinn og sannur í þjónustu drottinn. Legðu allt við fætur hans og hann að leifðu honum að blessa þig og gera þegar blessun til annara. Þetta sem sé stutt hugvekja á bókinni huglega til heilla sem er svona sem ég skrifaði fyrir 5 ára síðan, það ekki leitamál með það, það rúmum 6 ára síðan en nú ég verið að vinna því að koma henni í bókaform og ég ætla ekki að gefa henni eina dagsetningu hún kemur bara út þegar hún kom út ég hef engar á að gera svo þetta efni ekki bundið við ykkur tíma þetta mínum mati sígilt efni en við ætlum að heyra hennar lag, annað lag sem með Phil Wickham það heitir What a awesome God eða hvílíkur guð sem eigum hann bara bestur

Þetta var Philip Wickham og lagi Awesome God. Við viljum að heyra eitt lítið lagina með Jóhann Helgasinni og þetta svo fallega lag þeir syngja hana Páll Rósinkrans og söngkópurinn Fóstuvísarnir sem partur af karlakórnum Fóstbræðum og þeir ætla að syngja lagi Ljúfu Jesús og svo byggjum saman fyrir einu ákveðnum bænaefni.

Já, við ætlum að byggja saman fyrir málefni sem fjölskyldu hjónapönd unglingar og börn allt sambandinn að fjölskylda þrátti minn við komum fram fyrir því á svo morgni 15. dagsins 15. oktober og við byggjum fyrir fjölskyldum í landinu þrátti minn, við byggjum fyrir því að við byggjum fyrir fóldrum og byggjum fyrir hjónum drottin minn og öllum fóldrum sem við byggjum bara drottin minn að það mætti vera einingana innan fjölskyldunar á heimilinu hjálpa

bæði föðurinn og móðurinn að, að eiga heilbrigt og gott samband við, við börnin sín hjálpa þeim að sína þeim heilbrigðan agadráttið minn ekki aga sem, sem skemmir og rífur niður heldur aga sem byggjur upp að þið setið börnunum heilbrigð mörk og þannig þau geta alast upp í öryggi og auk í friði við byggjum fyrir því dráttið minn við byggjum unglinga dráttið minn í dag við byggjum að þeim mættu að börn og unglinga mættu að kynast þér Jesús og við byggjum fyrir hjónaböndu dráttið minn að við byggjum að gegna allari þessi tilningu til að gera lítið úr framjóhaldi eða, eða stunda kynlíf bara með sjálfum sér við vitum dráttið minn að eina kynlíf sem þú samþykir er eina hjónabans og hjálpaðu hjónunum að lifa í heilbrigði og eiga heilbrigð kynlíf sína milli og vilja aðeins hvort annað og ekkit annað já við byggjum fyrir því dráttið minn byggjum fyrir því dráttið minn að þú megi bara blessa fjölskyldur landsins við byggjum dráttið minn að þú mættir vera með fjölskyldunum og gefur það dráttið minn að hvorki að hvoruðu fóldranir að börnin með að komast í svo mikla hluti að að það allt samlíf bara hverfi það gefur líka dráttið minn að bara heilbrigða og notkun með snjalltæki dráttið minn að ég heimi snjalltæki á samfélagsmiðla það mætti verða tími það sem að fjölskylda getur komið saman til að spila borðspil eða eiga á stund saman dráttið minn að sé ekki hver og einn í sínu tæki geðu fjölskylduna eiga fjölskyldustund um mataborðið án snjalltækja það sé bara staðið fyrir þau á heimilinu sem þau fá hvílast og fjölskyldunan getur átt eðlilegar samræður daginn og það sem liggur það með hjarta í Jesu nafni Amen og Amen

Jón Helgason og lagið var mitt eitt og allt texti eftir Séra Friðrik Friðriksson en hann gerði mitt lög við nokkuru að ljóðum Séra Friðriks sín tíma og svo tó endur tók hann leikinn og þá gerði hann lög við ljóð eftir Sigurbjörn Þorgeirsson sem búin að gefa út yfir 30 ljóðabækur og hver annan betri en við ætlum að halda okkur með góða tónlist og við ætlum að þess að slá í taktinn hennar Við ætlum að heyra í John Reddick og hann ætlar að syngja lagi No Fear og ég var að lesa í morgun í tímatúsbrefi kannski deili því á hann að við spila lagið það var að Páll var að tala við tímatús lærisunin sín sem hann hafði þjálfað og hann minnur hann á að Guð hafi ekki gefunum anda hugleysis heldur anda kraftar máttur og stillingar í fyrra tímatúsbrefi fyrsta kafla og frá versi 1 frá versi 6 og til 7 segir hann við tímatús lærisunin sín fyrir þá sök minniði því á að glaða hjá þér þá náðagjöf sem Guð gaf þér við yfirlæningu handa minna Því ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar, kraft og stillingar. Þannig að þessum orðum og dæma að það ákveð andavald fólkið í óta. Hann gaf okkur ekki anda hugleysis, heldur anda máttar, kjærleys og stillingar. Og við sjáum að hann Pétur sem var bara og það svo auðvelt að setja sig hans fótspor lífið heimur hans hafi bara hrunið það var í garðinu Getsemani mistarinn hafi verið handikinn Jesus hafi handikinn hann hafi trúið því að hann myndi bara koma hann myndi bara siga allt en allt fór á annað veg og Jesus hafi sagt við hann að áður að hann myndi áður hann en gala að myndi hann afnættu sig þrisar og Pétur fannst þetta alveg fásinna nei, aldrei mun ég afnæta þér svo í þessum tilfinningalega rússipanna sem hann var í þá gerist það hann afnætaði Jesú þrisu sinnum þessu sem merkjaldi að lesa í Apostlasögunum öðrum kafla þá stendur sami maður fyrir framan fólki sem hann hafi ræst áður og óttast og hann var óhrættur og hrættur að vitna Guð segja frá Jesú, segja frá því að hann reisur frá dauðum og hann lifir í dag og þá spyrir maður hvað gerðist jú, heila andið hafi tekið sér bústa í hon hann hafi fylst heilu manda og þegar maður fylst heilu manda þá hverur óttin og maður fær djörfungina ekki djörfungi eigin krafti að mætti heldur djörfungina sem Guð gefur Og það einmitt það sem John Reddick ætlar að syngja mér læginu No Fear.

John Reddix og lagi No Fear. Í Kolossabréfinu fyrsta kafla og frá versi 15 stendur hann, það sem hann að tala að sjálfsögum Jesu, hann ímynd hins ósýnilega guðs, frumburður allar sköpunar, enda var allt skapað í honum á himnum og jörðinni. Í sýnilega og í ósýnilega, hásæti herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans. Hann var fyrir en allt og alltaf sína tilveru í honum. Hann höfuð líkamans kirkjunar, hann sem upphafið, frumburðinu frá hinum dauðu, þannig skildi að vera fremstur í öllu. Því honum þóknaðist Guði að láta fyllingu sína búa og láta hann koma öllu sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóðu sínu útöldu á krossi. Ykkur sem voru áður fráhveru Guði og óvinnveitt í huga og vondverkum, hefur hann nú sætt við sig með dauða Krist í jarðneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilög, lítalaus og óaðfinnaleg. Ef þið standi stöðu í trúnni og á föstum grunni og kviki ekki frá von þess fagnarendis sem þið hafi heyrt og boða hefur öllu sem skapað í heiminum. Ég, Páll, orðin þjótt þess. Já, hann lætur okkur koma fram fyrir sig heilög og lítalaus, óaðfinnaleg. Það getur erfitt að trúa stöðum, stundum líður maður ekki þannig, stundum finnst manna bara að vera mest í gallagripur. En þannig horfir Guð á okkur.

ekki að því við að skilið þetta að því hann dó á Golgata krossi fyrir syndir og sjúkdóma hann dó fyrir okkur, hann sagði þetta fullkomnað og þess að eigum við þessa von sem í Kristi Jesu þess að eigum við þessa náð sem Guð gefur og það virkilega náð að eiga Jesu

eitt mannlegri skipan þá ekkert aldur takmarki í ríki Guðs Guð getur að kalla þig þá að þú sért kannski hættur að vinna eða komin á efri ár ekki loka dyrunum bara út af því spurðu Guð hvað getur þú notað mig til að gera og segðu eins og segir í lænu óþá náð að eiga Jesú Enga vin í hverju þraut.

Þetta var diskinum Hljómalind flottur hópu sem söng hérna lagið Ó þá náða eiga Jesú en ég ætla svona rétt á henni kveðugur að lesa fyrir ykkur eða fara yfir það sem að gerist í veðrunu við fengum öll að kynnast því í gær held ég allan að mjög mikið en bara öll eitthvað og það má segja að höfuðborgarsvæðið hann nú sloppið hérna best útrunns og öll saman en vonandi bara að þetta ná að koma öll í lag öllum skemmdum og öllu fóktjóni en á landinu þá norðan og norðvestan 8-15 metra segutu en hvassara við suðaustan hvassara suðaustan og austan til snjókum að slita norðarlands en úrkum minna sunnan heiða suðvestlæg átt eða breytileg 5-13 síti eins og skúri að jél á víð og dreif en hvassara í vindstrengir suðaustan og austan til fram eftir kvöldi fram á kvöld

hitinn kringum frostmark en 28 stegu suður og vesturnöðina suðvestan 8-15 á morgun og lýsadal og afsækir suðvestan 8-15 á morgun og lítist átt að skúrir en bjarta mestu við landi austanvert og hitinn þetta 4-10 stig á höfuðborgarsvæðinu þá gert ráð fyrir norðan 5-13 metrum á sekundu og úrkomu lítið lægum morgninum og hitinn þetta 1-5 stig suðvestan 5-10 kvöld og hlýna með lítist átt að skúrum og hitinn þetta 6-9 stig á morgun þannig að þetta svona aðeins farin að lægast og við horfum nú yfir Íslandskortið í dag að fá veður síðum morgunblaðsins þá að sjá að veðrið sé að orðið bara frekar skaplegt allt land en bara farið varlega og að fara að setja bílana á veitatrekkin og allan byrja að bóka tíma af því að þið vil ekki setja í 30 tíma biður og þetta að koma stað og en ég læt þetta gott heit í dag Ég ætla að enda hérna á lagi sem með Guggu Lísu. Hún gátt plötu árið 2025 og hvert annað laga fyrir plötu. Já, þetta bara frábær lög og mér langar til að spila eina lag sem heitir það heitir hérna já, hann svona já, það heitir drottin ég tilbyð þig svo kemur hún Hildur Hilmarsdóttir með klæðu ellu en ég ætla að spila eldi þátt með henni í dag við viljum alls ekki missa hann alveg úr útsýningu það nauðsvöld að hafa hana með líka þó hún sem ná að gefur í beinni en drottin ég tilbyð þig syngu Guggalýsa og með þeim orðum kveði í dag og þakka fyrir mig

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttin í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttin á því að setja á lag með André Crouch og það heitir My Tribute.

dásamlegt lag með André Kraut. En ég ætla að lesa hugleiðingu fyrir okkur sem að fjallar svona, já, svolítið bara hégóman í okkur og ræsnina. Það nú bara, já. Og menn við þurfum að heyra þetta líka. Varist að yðka réttlæti yðar fyrir mönnum, þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gjöra í samkundu húsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Matteus 6:1-2 Hvað á Jesús við þegar hann segir að hræsnararnir meðal farisea hafi þegar tekið út laun sín? Einfaldlega þetta. Þeir unnu góðverk sín og yðkuðu trúarlega siði fyrir allra augum til þess að eftir þeim yrði tekið. Það var það sem vakti fyrir þeim að menn sæju þá. Þetta vildu þeir og þeim tókst það. Það voru launin sem þeir sóttust eftir og þeir fengu þau en frekari laun fá þeir ekki. Hvers vegna gerum við öðrum gott? Hvert er markmið okkar? Þegar predikarinn flytur orð Guðs og þú og ég vitnum meðal fólks sem kemur saman, hvers vegna gerum við það? Víkjum okkur ekki undan slíkum spurningum. Jesús talar hér orð sem allir ættu að gaumgefa. Þetta er alvarlegt mál og líklega finnst sumum sem komið sér við auman blett. Innra með okkur öllum er hræsnari og farisei. Hið gamla, óguðlega hold, synduga eðlið, losnum við aldrei eða með skosti seint við. Heldur við losnum aldrei við það? Nei, við gerum það ekki. Það lætur stöðugt til sín taka. Þess vegna er hégóma gindin skæð og hættuleg freisting. Predikarinn vill heyra lofsyrði fyrir ágæta ræðu.

sína. Sá sem biður bæn í söfnuðunum eða flytur vitnisburð langar að fá viðurkenningu á eftir. Þú spyr kannski, er nokkuð athugavert við það? Nú ekkert að því að við uppörum hvert annað, við og við. En það hættulegt ef þú og ég, kristni vinur, förum vitandi eða óafvitandi að predika eða vitna með það í huga að okkur verði hrósað. Sé það ekki annað sem fyrir okkur vakir, verður eflaust gerður góður rómur að mála okkar, enda förum við þá að tala eins og við höldum að fólk vilji heyra. Við hljótum sjálfsagt lof af mönnum, en það líka allt og sumt. Við getum ekki vænst neins hjá Guði. Guð hjálpi okkur að vera vottar sem sækjast fyrst og fremst eftir því að menn frelsist og nafn Jesu verði vegsamað. Hugsanlegt að þá heyrist fá hrósyrði hér á jörðinni. En á himninum tekið eftir því sem við segjum og gerum. Og ég ætla að lesa hérna aðeins úr hérna síðara tíma til þess að bréfi úr fjórðakablanum. Það sem talað að predika það sem kýtlar eyrun. Fyrir auglíti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt og gjör verk trúboða fullna þjónustu þína. Já, það er bara gott að halda vöku sinni því að jú mikil óskup hégómin bankar upp á í tíma og ótíma og þannig þetta nú bara, við erum manneskur og gamla holdið það togar í og en sem betur fer kannski alltaf minna og minna en við þurfum að halda vöku okkar. Og það svo margt sem að það svo auðvelt að sofna á verðinum og til dæmis bara þetta vera ekki það að við ekki öll að vera bara snirtileg og hrein og allt það en bara þetta já, vera og upptekin af útlitinu á alla vegu það getur vera já, að við séum alveg bara að gera út af við okkur í líkamsræktin og eða þá söfnum á okkur allt á mörgum aukakílóum já, bara alls konar hvernig við erum klætt og það bara svo margt sem að með hégóman og óhræsnina sem að getur blekt okkur þannig að við þurfum bara að halda vök okkar. Og ég ætla að syngja, nei, ég ætla ekki að syngja fyrir ykkur. Ég ætla að spila lag með Logger að Sveitu Vegarins sem heitir Viltu hreinsa mig og það gott að við getum beðið Guðum að hreinsa okkur, hreinsa hjart okkar og hjálpa okkur á veginum.

0: Á óróa tímum í þjóðfélaginu gott að hlusta á Lindina.
1: Já, það gott að geta hlustað á Lindina. Mikið ég þakklátt fyrir það að ég get alveg sagt á stundum kannski prófa ég að skipta yfir á einhverja stöð og ætla að hlusta á kannski fréttir og eitthvað og eftir smá stund þá ég bara búin að skipta yfir aftur þetta svo að það svo mikið áreiti ég ekki að gera lítið úr öðrum fjölmiðlum þó ég segi það en já það mikið áreiti og neikvæð umræða og þannig að maður verið fljótt bara þreyttur þannig að þá nú dýrmætt að eiga Lindina og geta svissað yfir á hana bara og haft hana, ég reyndar hefa hana alltaf á það bara, mér satt þegar ég fer að heiman þá hef ég hana bara mjög lágt stilt þannig að það dýrmætt að hafa útvarstöðuna Lindina og við kannski erum svo mörg sem að margir kannski gera sér ekki grein fyrir því að, og hugsa kannski sjaldan eða aldrei út í það ef að Lindin væri ekki og fólki getur fundist ýmislegt Lindina og við erum bara misjöfn en ég get alveg sagt ykkur það að mér sárutnar þegar að ég heyri trúsískinu minn segja það að þau hlusti aldrei á Lindina eða þá að það sé svo leiðileg tónlist

eða eitthvað í þessum dúr. En auðvitað á ég ekkert að vera að taka það neitt inn á mig en svona maður nú viðkvæmur stundum og því að það ekki sjálfgefið að það sé kristileg útvarstöð sem að sendir út alla sólarhringin, alla daga ársins að og sem betur fer eru þeir miklu fleiri sem að þykir væntum lindina okkar og leggin í lið á alla veg og en ég ætlaði nú ekkert að fara að tala þetta, ég veit ekki að hverju fór að tala það en það hefur sjást átt að koma hér fram, reikna ég með en ég ætla að lesa úr gamalli hugleðingabók sem að heitir Máttarorð, það mörg viskukotni þessari bók og þessi hugleðing ber yfirskriftina nafnið Jesús og fjallar einmitt um þetta hvort að já þoru við að játa nafni Jesú allstaðar sest, fyrir utan kristna vini eða utan kirkjuna eða já og við skulum bara heyra hvað sagt hér allir geta talað um örlögin og forsjónina en engin hneykslast þó einhver játa hann trúi á æðri máttavöld eða eitthvað annað óljóst hugtak sem heimurinn notar til að komast hjá því að kalla Guð einfaldlega Guð. Reynda geta margir talað Guð, þeir kalla hann þá Guð almáttugan, himnaföðurinn eða skaparan. Stöku sinnum áræða menn að nota nafn Guðs á hátíðlegum stundum. Við jarðafarir eða þegar slys hefur orðið. Þeir eru strax miklu færri sem þora að tala óhikað og frjálslega Jesú í allra áheyrn. Það eins og ungur skrifstofumaður sagði, ég átti góðan vin sem frelsaðist áður en að ég tók trú. Við urðum oft samferða til skrifstofunar á mótnana. Ég man ennþá hvað mér fannst óþægilegt þegar hann sagði mér eitt og annað hið nýja líf sem hann hafði eignast og svo nefndi hann nafn Jesú upphátt svo að jafnvel gat átt sér stað að aðrir heyrðu það. Í heiminum einhver svona vansamt tengd nafni Jesú. Það minnir á þjáningu, blóð og auðmýkingu. En í vitund barna Guðs er það dýrmætasta nafnið á jörðinni. Því að ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Postulasagan 4:12. Það óbrigðult einkenni á lifandi kristnidómi að menn elska nafnið Jesús. Við elskum frelsaran ef við höfum við frelsast í raun og sannleika og þá hljótum við að syngja hann, biðja hann og tala hann. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég kannast við fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Þetta sagði Jesús og þetta stendur í Matteusi 10:32-33. Og svo hérna, það ég lesa hérna sem hérna fyrir neðan sem þýtt, þetta úr sálmi og þýðinguna þessum sálmi gerði Sigurbjörn Sveinsson og þetta svona Jesú nafn skal hærra hljóma yfir vorri jörð Jesú nafn og ekkert annað eflir drottins litlu hjörð hrekur burtu hatrið blinda hreldum sálum

veitir frið, gefur þrek og þrótt að stríða. Þeim elska réttlætið. Og við skulum hlusta á Önnu Siggu eða Önnu Sigríði Snorradóttur syngja nafnið Jesús.

0: Þú ert að hlusta á Lindina FM 102.9 í Reykjavík. Það er stöðin sem segir frá Jesú.
1: Já, það er stöðin sem að segir frá Jesú. En það er komið að lestri þakklætið. Eru við nógu þakklátt eða lítum við á allt sem sjálfsagt en við ætlum að heyra hvað biskup Íslands segir það úr að kíkja henni í bók sem hún gaf út Guðrún Karls Helgudóttir sem heitir Í augnhæð. Þetta eru svona hugleiðingar og hér er semst hugleiðingum þakklætið.

heldur við þurfum að já, alltaf að minna okkur að það að vera þakklátt og það stendur í Kolossesbréfinu fjórða kafla og öðru versi að við höfum að vera stöðug í bæninni og vaka og biðja með þakkargjörð vakið stöðug í bæninni verið stöðug í bæninni vakið og biðið með þakkargjörð í jákvæðri sálfræði rík áhersla lögð á þakklæti Þar til að mynda mælt með því að við skrifum niður eitthvað þrennt á hverjum degi sem við erum þakklátt fyrir. Ástæðan sú að það hefur jákvæð áhrif á líðan okkar að finna fyrir þakklæti. Þakklæti getur bætt líðan okkar og jafnvel aukið lífshamingjuna. Þegar ég hugsa til stunda í lífinu þar sem ég hef fundið fyrir innilegu og djúpu þakklæti, þá eru þær stundir sveipaðar í ákveðum ljóma og oft ríkir gleði. Þegar ég hugsa til stunda í lífinu þar sem ég hef fundið fyrir innilegu og djúpu þakklæti, Þá eru þær stundir sveipaðar í ákveðum ljóma og oft ríkri gleði. Áhrifin af því að sína þakklæti eru svipu þeim sem verða þegar við hrósum fólki. Á sama hátt og það mikilvægt að muna eftir því að hrósa fyrir það sem vel gert, þá ekki síður mikilvægt að muna eftir því að þakka. Ef til vill manst þú eftir stundum frá því að þú varst barn þegar þú fannst fyrir fölskva lausu þakklæti og jafnvel raukst upp háls einhvers og þakkaðir fyrir þig. Mögulega manst þú einnig eftir stundum þar sem þú fannst ekki fyrir neinu þakklæti en fullorðna fólkið í umhverju þínu vildi samt að þú þakkaðir fyrir þig. Það sem við lærum með aukna þroska að við þurfum einnig að þakka fyrir það sem gert fyrir okkur og okkur þykir ekki mikið til koma. Við þurfum oft að þakka fyrir okkur þó að við finnum ekki til þakklætis. Það gerum við til þess að sýna að við kunnum að meta það sem önnur manneska lagði á sig fyrir okkur. Þó svo að við höfum ekki þurft að því að halda. Með því að sýna þakklæti, Ert þú að sýna fólkinni í kringum þig að þú kunnir að meta það? Hvernig líður þér þegar þú fær þakkir? Gleður það þig og fær þig til að líða vel með það sem þú hefur gert eða ferðu í keng og gerir lítið úr þínu framlagi? Við eigum ekki öll auðvelt með að taka við þökkum og hvað það rósi. Það mikilvægt að æfa sig að taka við þökkum, að leyfa þakklætinu að hafa þau áhrif sem því ætlað og nýta það sem kraft til þess að halda áfram að gera vel. Andhverfan við þetta birtist í því að við getum ekki gert fyrir annað fólk nema við fáum þakkir fyrir að við förum að meta fólk eftir því hversu duglegt það að þakka okkur fyrir. Best að muna sjálf eftir að þakka og meðtaka það þakklæti sem við fáum án þess þó að láta það stýra sjálfsmyndinni okkar og gjörðum. Við getum aukið lífsgæð okkar með því að reyna að rifja upp nokkur atriði á hverjum degi sem við eru þakklátt fyrir og láta þakklæti okkar í ljós þar sem það á við. Ein leið að skrifa niður nokkur atriði á dag sem við eru þakklátt fyrir og smá saman förum við að eiga auðveldara með að sjá það jákvæða og fallega í kringum okkur. Já, þetta er svo mikið rétt og við þurfum að minna okkur á og æfa okkur og en aldrei skildu við fara að gera öðrum gott og annað

bara til að fá þakklæti fyrir það eða rós, þá nú, það fallið sjálft sig. En þetta góð aðferð til að auka þakklætið og minn okkur á að þakka. Það að skrifa niður á hverjum degi eitthvað sem eru þakklátt fyrir. Og það nú ekki lengi gert að gera það að kvöldi. Aðeins að renna yfir daginn þegar við förum inn í bænin okkar og punta niður það sem við vorum þakklátt fyrir þann daginn. Verið stöðu í bæninni, vakið og byðið með þakkargjörð. Og ég ætla að setja á lag með Áslaugu Helgu Hálfdánardóttur og Linda Kirkju sem heitir Takk fyrir allt.

Kór Lindakirkju og Áslaug Helga Hálfdánardóttir. Ég ætla að lesa úr bók sem heitir Dag í senn sem að ég kíki oft í hér í á lindinni. En þessi er svona í Jeremía 6:16 stendur Nemið staðar við vegina og litist spurjið gömlu göturnar, hver sé hamingju

leiðin og farið hana svo þér finnið sálum yðar hvíld. Gömlu göturnar eru grónar og fáfarnar. Þjóðleiðin liggur framhjá með æ meiri hraða. Vitnisburður kirkna og helgidóma er næsta hljóðlátur. Vitnisburðurinn um trú, von og kærleika, um hamingjuna, lífsgæfuna og lífsgæðin, eilífu, er lágvær í glumbrugangi áreitana og buslugangi sjálfkverfrar yfirborðsmennskunar. Þar sem svo margur vitin er villuljós og margir vegir afvega og blindgötur svo víða. Lífið er ferð, vegir manns eru margvíslegir og fararsniðið með ýmsu móti. En eitt takmark er öllum sett. Kirkjan minnir á takmarkið og leiðina að því. Takmarkið er himinninn. Til himins kemst maður ekki með því að sigla, heldur með því að elska, sagði Guðsmaður einn fyrir æva löngu. Himinin er sá veruleiki þar sem kærleikurinn gagntekur allt, þar sem allt er eilíf náð. Helgidómurinn, kirkjan, er varða við veginn, en meir en það. Hún er byggð utanum fólk á vegferð þess. Hún er ekki bara vegamerki eða viti sem bendir og lýsir úr fjarlægð. Henn er ætlað að kalla sama fólk til fundar við Guð, til yðkunar og athafna, þar sem við finnum okkur hluta samhengis að við erum samferða á veginum. Kristin trú er alltaf í fleirtölu. Bænin sem Jesú kennir er í fleirtölu, faðir vor. Það er okkar allra manna, allra jarðarbarna. Trúin sem Jesú boðar er samfélagsveruleiki, samhengi að lifa í. Þú ert aldrei einn á ferð og þú lifir ekki sjálfum þér. Um allt þitt ertu öðrum háður og aðrir eru háðir þér. Í okkar vegvilta nútíma á mannlegt samfélag í vöka verjast, samfélagsvefurinn trosnar æ meir, sívaxandi einstaklingshyggja, sjálfdæmishyggja, afstæðishyggja, við þurfum öll á þeim táknum, atburðum, athöfnum að halda þar sem sagan og söngurinn eru rifjuð upp sem staðsetja okkur í samhengi trúar og siðar sem ber okkur uppi og blessar. Við þurfum öll að nema staðar og litast og spyrja hver sé hamingju leiðin. Það er Kristur, vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og við erum aldrei ein á ferð. Og við ætlum að hlusta á Kari Djöpp syngja I am not alone. Og það verður síðasta lagið í þættinum í dag. Og ég þakka fyrir mig, bið ykkur Guðs blessunar. Ég verð hér að viku liðni. Og já, ég bara þakka fyrir mig og verði sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustundir lindarinnar, ég heiti Halldór Nikolás Lárusson og mér langaði örstustu mál að segja ykkur frá þessum góðu áhrifum sem lindin hefur haft á mitt líf og ég fengi að fylgjast með lindinni frá upphafi og áhrifum hennar og tólnistarinnar og orðsins sem þar gengur fram inn í mitt líf og þjóðarinnar allra. Markmið lindarinnar þetta árið er að vera réttu megin við núllið í hverju mánuði. Eins og við vitum þá kostar þetta allt pening að reka út af stöðu eins og lindina. Þess vegna vil ég núna hvetja þig, kæri vinur, til að gera stuðningsaðili lindarinnar og taka þátt í þessu mikilvæga verki sem lindin er að vinna á Íslandi. Guð blessi þig.
1: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Vassás EHF, Blikk og Snikk EHF, Inter EHF, Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.

0: Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Góður er drottinn þeim er á hann vona og þeim manni er til hans leitar. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Leitið Guðs ríkis og réttlætis nú. Ríkis Guðs föður á himnum. Allt annað Guðos þá gefur í trú. Halleluja, halleluja. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 15. október. Úr harmljóðunum 3. kafla vers 25. Úr opinberuna bókinni 3. kafla vers 20. Og sálmabók kirkjunar, sálmalag 571, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

tíunda vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Eins er því farið með mitt orð. Það er útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Hebreabréfið, sjötti kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiði til dauða, kenningunum skýrnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm, og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir eru að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þistla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó

0: Breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglynd og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrirheitið, þá sór hann við sjálfan sig, þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum, er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri er. Eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína þeim sem fyrirheitið var ætlað en skýrar hver ásitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsandi að Guð fari með lígi og því er þetta tvennt sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað athvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið þangað sem Jesús gekk inn og opnað okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.
2: Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er Guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Ég heiti Halldór Pálsson. Ég er stuðningsmaður Lindarinnar. Það er langt síðan ég tók ákvörðunum að gerast kristinn og það breytti öllu í mínu lífi. Mér finnst frábært að hafa Lindina í loftinu. Ég er búinn að styðja Lindina frá upphafi og það er af því að mér finnst nauðsynlegt að hafa svona jákvæða rödd inn á milli. Ég hveti kæri hlustandi til að styðja þetta góða verk. Lindin verður áfram í loftinu eins og hún er búin að vera núna í áratugi og við skulum öll standa saman og styðja Lindina. Guð bless ykkur.

0: Jóhannesarguðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
1: I've got a friend Closer than a brother There is no judgment

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar Guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

um Jesú Krist. Við fáum að heyra það flutt á jákvæðan og góðan hátt. Þess vegna trúi ég að Lindin hafi góð áhrif á þjóð okkar og ég mæla eindregið með að við styðjum þessa stöð og gefum á því sem að Guð hefur gefið okkur.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

N.T. Wright sagði eitt sinn Fólk tekur því oft illa þegar því kennt það sem stendur í biblíunni frekar en það sem gerir ráð fyrir að standi í biblíunni

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilug Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Góðan daginn, kæri hlustundi lindarinnar, ég heiti Halldór Nikolás Lárusson og mér langaði örstuttu mál að segja ykkur frá þessum góðu áhrifum sem lindin hefur haft á mitt líf og ég fengi að fylgjast með lindinni frá upphafi og áhrifum hennar og tólnistarinnar og orðsinn sem þar gengur fram inn í mitt líf og þjóðarinnar allra. Markmið lindarinnar þetta árið er að vera réttu megin við núllið í hverju mánuði. Eins og við vitum þá kostar þetta allt pening að reka út af stöðu eins og lindina. Þess vegna vil ég núna hvetja þig, kæri vinur, til að gera stuðningsaðili lindarinnar og taka þátt í þessu mikilvæga verki sem lindin er að vinna á Íslandi. Guð blessi þig.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan daginn. Ég heiti Óskar Axel og ég kem frá kirkjunni Catch the Fire. Og ég kom inn til þess að færa þér, hlustandi góður, boðskap dagsins í dag. Og hann er svo hljóðandi. Fyrsta tákn Jesú Krists. Já, við ætlum að rýna þess í manninn Jesú Krist eins og svo oft áður. En við sem höfum lesið Biblíuna og trúum því að orðin sem þar eru rituð eru komin frá Guði en ekki frá mönnum, við trúum því líka eins og þar eru ritað að Guð hefur ákveðið að opinbera sig mönnum í gegnum manninn Jesú Krist. Og þegar við skoðum hans fyrsta tákn á jörðinni, þá má undra stórum og stoppa lengi og vel við. Því að það var stór merkilegt, þó svo oft sé kannski hægt að skunda framjáði mjög auðvitað. En við ætlum að lesa það saman. Og það er skrifað í Jóhannesar guðspjalli öðrum kafla og við byrjum í fyrsta versi. En þar segir: Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilæu. Móðir Jésús var þar. Jésús var boðið til brúðkaupsins og lærisveinar hans. En er vínið þraut, segir móðir Jésús við hann, þeir hafa ekki vín. Jésús svarar, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hans sagði við þjónana, gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru það sex vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga um hreins.

sinn og tók hvert þeirra tvo mæla eða þrjá. Jesús segi við þá fylli kerin af vatni. Þeir fylltu þau upp á barm. Síðan segir hann, ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjórinn bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvað það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjórinn brúðgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara er menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið það til nú. Þetta fyrsta tákn gjörði Jesú í Kana í Galilæju og opinberaði dýrð sína og lærisveinarnir hans trúðu á hann. Já, þetta nefnilega svo stór merkilegt, lustandi góður, vegna þess að hver getur gert þetta annar en Guð? Þegar við skoðum hvernig vín er framleitt, að þá byrjar það þegar plönturnar anda að sér súrefni og svo byrjar tréð að bera ávöxt. Þegar tréð hefur borið ávöxt, eru ávöxtinni teknir og þurrkaðir og síðan unnir með alls konar hætti. Og þetta tekur langan tíma. Þetta eitthvað sem að enginn getur gert nema Guði sjálfur. Og þetta líka svo magnað því að í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla, þar segir einmitt, ég hinn sanni vínviður og faðir minn víninyrkinn. Hverja þá grein sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Og svo segir í 4. versi, verið í mér og þá ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé í vínviðinum. Eins getið þið heldur ekki borið ávöxt nema þið séuð í mér. Með því vegsamast faðirinn að þér berið mikinn ávöxt og verið lærisveina mínir. Þarna segir Jesús okkur hvað hann vill að við gerum og hvernig hann í raun og veru gefur okkur af sér svo við getum borið Guði ávöxt, svo við getum verið ákveðið kraftaverk. Því að það sem að gerist líka í þessu fyrsta tákni Jesú Krists er að hann breytir einhverju sem vatn yfir í vín. Hann tekur eitthvað sem að kannski hefðbundið í eðli sér og gerir það svo miklu, miklu bragðsterkara og kraftmeira og það er því að eins og ritningin segir hann hinn sanni vínviður. Og þegar við erum í honum að þá hans heilagi andi í okkur. Þegar við lesum orð hans, hlýðum á hann og gerir það sem hann hefur boðað okkur, að þá getum við borið Guði dásamlegan ávöxt, eins og ritningi segir. Og þetta er góð og mikil skipun til okkar, við sem að trúum á hann. Og ef við höldum áfram að lesa í Jóhannes og Guðspjalli 15. kafla 10. versi, að það segir einmitt, eftir haldi boði mín og verið stöður í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til ykkar svo að fögnuðu minn sé í yður og fögnuðu yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Engin á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalli ykkur ekki framar þjóna því að þjónni veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalli ykkur vini því að ég hef kunngjört ykkur allt sem ég heyrði frá föðu mínum. Þessi orð eru stórmerkileg og við getum, eins og orðið segir, haft fögnuð okkar fullkominn, vitandi það að Guð sjálfur með okkur. Svo ég vil hvetja ykkur áfram með þessum orðum að hlýða á hann, að kynnast honum betur, að lesa hans orð og að biðja til hans því hver getur borið ávöxt í þessu lífi nema Guð sé í honum. Guð bless ykkur, kæru vinir og hlustendur og gefa ykkur góða viku. Ég biðja heilsa ykkur að sinni og munið umfram allt að varðveita hjörtun ykkar
því þar eru uppsprettur

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Hebreabréfið, 7. kafli. Melkísedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og Abraham lét honum í té tíund af öllu. Í fyrsta lagi þýðir nafnu Melkíseteks réttlætiskonungur, en hann heitir enn fremur Salemkonungur, það er friðarkonungur. Þess er ekki getið hver faðir hans, móðir eða forfeður hans voru, hvenar hann fæddist og hvenar hann dó. Hann er líkur syni Guðs. Hann heldur áfram að vera prestur um aldur. Virðið nú fyrir ykkur hvílíkur maður það var sem Abraham, sjálfur forfaðirinn, gaf valda tíund af herfanginu. Og víst er það að þeim Levísonum er fá prestdómin, er boðið að taka tíund af líðinum eftir lögmálunu, það er að segja af bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir af Abraham. En sá er eigi var af ætt þeirra, tók tíund af Abraham og blessaði þann er fyrir heitin hafði. Því verður þó ekki á móti mælt að sá sem er meiri blessar þann sem minni er. Hér taka dauðlegir menn tíund, en þar tók sá er umvar vitnað að hann lifi áfram. Og svo má að orði kveða að sjálfu Levi, hann sem tíund tekur, hafði greitt tíund þar sem Abraham gerði það, því að enn þá var hann í lend forföður síns þegar Melkísedek gekk á mótunum. Fyrirmælum presta eru grundvölluð í lögmálinu sem líðurinn fékk. Hefði nú fullkomnun fengist með levíska prestdóminum? Hver var þá framar þörf þess að segja að koma skildi annars konar prestur að hætti Melkíseteks en ekki að hætti Arons? Þegar prestdómurinn breytist, verður og breyting á lögmálinu. Sá sem þetta er sagt var af annari ætt og af þeirri ætt hefur engin innt þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt er að drottinn vor er af Júta ætt, en Mósi hefur ekkert talað presta af fyrri ættkvísl. Þetta er enn miklu bessýnilegra á því að upp er komin annar prestur, líkur Melkísedek. Hann varð ekki prestur eftir lögum og fyrirmælum manna, heldur

0: vegna þess að í honum býr líf og kraftur sem þrýtur ekki. Hann er vitnað. Þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Hið fyrra boðorð er þar með ógilt af því að það var vanmáttugt og gagnslaust. Lögmálið gerði ekkert fullkomið, en nú höfum við öðlast betri von sem leiðir okkur nær Guði. Þetta varð ekki án eiðs. Hinir urðu prestar án eiðs, en hann með eiði þegar Guð sagði við hann: Drottinn sór og hann mun ekki yðra þess. Þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburðu sýnir að Jesús er orðinn ábyrðarmaður betri sáttmála. Enn fremur urðu hinir prestarnir margir af því að dauðin meinaði þeim að vera áfram. En hann er að eilífu og hefur prestóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem hann leiðir fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðsta prests höfum við þörf sem er heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himnunum herri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir liðsins. Það gerði hann í eitt skipti fyrir öll, er hann fórnfærði sjálfum sér. Lögmálið skipar breyska menn æðstu presta, en eiðurinn er kom á eftir lögmálinu, skipar æðsta prest sem er sonur, fullkomin að eilífu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Ég heiti Halldór Pálsson. Ég er stuðningsmaður Lindarinnar. Það er langt síðan ég tók ákvörðunum að gerast kristinn og það breytti öllu í mínu lífi. Mér finnst frábært að hafa Lindina í loftinu. Ég er búin að styðja Lindina frá upphafi og það er af því að mér finnst nauðsynlegt að hafa svona jákvæða rödd inn á milli.

0: Ég hvet þig, kæri hlustandi, til að styðja þetta góða verk. Lindi verður áfram í loftinu, eins og hún búin að vera núna í áratugi og við skulum öll standa saman og styðja Lindina. Guð bless ykkur.
1: Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.

Já, komið nú öll sæl, kæru hlustendur Lindarinnar. Í þættinum í dag þá langar mig að taka tvo af þeim kröftugustu og fallegustu sálmum hans Davíðs. Allavega finnst mér það og það finnst örugglega mörgum það líka og jafnvel þá þekktustu. Já, ég ekki að taka þetta alveg í röð og í dag langar mig að taka sálm 23, sá allra þekktasti og sálm 91 en það hann Móse gamli sem að samdi þann sálm. Og ég sé svo vel hvað orðalagið ólíkt í sálmónum sem að Móse gerir og sálmónum sem Davíð gerir. Mér finnst mjög gaman að sjá það. En líklega sálmur 23 sá sálmur sem hvað þekktastur af þeim öllum. Hann segir eiginlega allt sem segja þarf. Hann mjög uppörvandi, mjög hughreystandi og gefur mikla von, öryggi og fullvissu að drottinn Guð okkar hirðir og að okkur mun ekkert skorta né vanta. Þetta svo mikið loforð og við getum treyst loforðin Guðs. En ég lærði þennan sálm fljótlega eftir ég fór að ganga með Guði, ég lærði hann bara utan að og ég leita mikið í hann og ég byði hann líka út. Þeir sálma sem að hvað eru í mestu uppáhaldi mér hjá mér, það sálmur 23, sálmur 91, 121 þar sem að nafnið á þættinum tekið úr og sálmur 46. En svo eru þeir ótal margir sem eru alveg hreint stórkostlegir. En ég ætla bara að vinda mér í þetta, ég ætla að lesa sálm 23 eftir Davíð. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Svona hljóðaði nú sálmur 23. Sá allra þekktasti af þeim öllum. Já, mest elskaði sálmurinn af þeim öllum 150, líklegast það þannig, En það eru aðeins sex vers í þessum sálmi. En Davíð sjálfur var fjárhirðir. Hann byrjar á því að minnast á að drottinn einnig okkar hirðir. Davíð var fjárhirðir en drottinn okkar mannanna hirðir. Og til gamans má nefna það að kindur þær þurfa að reiða

Ég gjörsamlega 100% á sinn hirði bókstala til að lifa af. En ég held að það sé einnig við þurfum 100% á okkar hirði að halda ekkit síður. En miljónir manna hafa lært þennan sálm og þjónar Guðs hafa notað sálminn til að hugga og styrkja sitt fólk þegar þeirra hópur hefur verið að ganga í gegnum meiri hátta persónulega erfiðleika og reynslur og jafnvel veikindi. Það bóstalega þekkja allir hennan sálm líka þeir sem að þekkja ekkert biblíuna, þeir þekkja þennan sálm. Þvílíkur kröftugur og magnaður sálmur beint frá himninum fullur af dýrð Guðs, svo mikið víst. Og það segir í fyrsta versinu að Davíð og Guð, þeir voru hirðar, eru hirðar síns flokks. Og Davíð hann minnist þess að allir þeir sem hafa hirði, þeir eru fullkomlega öryggir, vermdaðir og ekkert illt getur komið nálagt okkur. Þvílíkt lofort ef við myndum bara alltaf trúa þessu. Og drottinn minn hirðir og drottinn þinn hirðir. Persónulegur hirðir, drottinn þekkir okkur persónulega, mig mun ekkert vanta og þig mun ekkert vanta. Leifum þessu nú bara aðeins að setjast djúpt í and okkar og leifa því bara að grópast inn í and okkar. Ég held að sé afar mikilvægt. Síðan í versi 2 þá leiðir hann okkur út á grænar grundir þar sem við megum næðis njóta og hversu dásamlegt það ekki í þessu hraða lífi sem við lifum í dag, allavega hér í Reykjavík. Að drottinn hann leiðir okkur út á grænar grundir þar sem við megum hvílast. Já, ég sko bara alveg til í það. Og Guði hann einnig að segja okkur ekki óttast neitt, þú ert öruggur, að leggjast niður til hvíldar og sofna í friði. Hann leiðir okkur af vötnum þar sem að bæði næði og næring, hvíld til anda, sálar og líkama. En orði Guðis það líkt við vatn og víða í Biblíunni talað vatn að frá Kviði þess sem trúir á drottin Jésús munu flæða lækir lifandi vatns. Vatnið svo oft mynd upp á Guð. En drottinna nærir bæði líkam okkar sál með sínu heilaga nærandi vatni. Það ekki dásamlegt? En þannig hressir hann okkur og nærir stöðuglega. Svo það vers 3, það leiðir, hann leiðir mig rétta veg, sakir nafnsins og ef við leiðum honum að leiða okkur á réttan veg og mér var hugsa til þess þegar ég var að taka þetta saman að innra með okkur, inn í okkur sjálfur drottinn, heilagur andi eins og innbyrt GPS-tæki inn í okkur. Mér finnst alltaf svo gott að sjá hlutina svona, myndrænt fyrir mér að ef ég er eitthvað að fara út af brautinni og að gera eitthvað sem ég á ekki vera að gera, þá það heilagur andi eða GPS-tækið innra með okkur sem leiðir eftir okkur. Það ekki dásamlegt? Og mér finnst svo gott að spyrja drottinn reglulega, erum við að ganga saman núna drottinn, ég og þú, erum við að ganga saman? Í þessu verkefni sem að ég í núna að taka mig fyrir eða ég bara ein án þín? Og ef að ég kemst að því að ég ein í einhverju verkefni sem ég hljóp inn í og drottinn ekki með, þá ég örugglega erfiða til einskis. Og mér datt í hug það stendur í Matteusarguðspjall 11:30 að ok hans ljúft og byrði hans létt, hans drottins Jesú. Og ef ég upplifi eitthvað annað en það að ókið og byrðin sé létt, þá alveg klárt mál að ég ekki með drottinn með mér, heldur ég að ganga ein. Þannig að það skiptir mig
öllum á

Skúli að drottinn sé með mér í því sem ég að gera. Og heilagur andi GPS-tækið innra með okkur, það leiðir okkur og talar til okkar. Við heyrum röddu Guðs. Það segir nú bara svo skýrt í orði Guðs að við heyrum röstu Guðs. Mínu sauðir þeir heyra röstu mína, segir hann. Svo ég komin hérna í vers 4, þetta nú bara 6 vers, og þá segir að drottinn hann leiðir okkur dimmandal, þá eigum við ekkert að óttast. Og ég sá svona fyrir mér mynd sem að örugglega flest okkar hafa séð, það mynd af Jesu sem að teygja sig til kind sem föst í kletti. Hún sem sagt á dimmum stað. Og hann krækir hirði stafnum sínum í hana og leiðir hana rétta vegu inn í öryggið og ljósið og inn á veginn aftur. Mér finnst þetta svo falleg mynd. Og drottinn hann leiðir okkur í gegnum dimmandal og enginn þarf að stoppa eða búa í dimmandal eða hvað þá að tjálda. Við tjöldum bara á kotmóti, það bara nóg. En drottinn fer með okkur í gegnum þá yfir í ljósið. En þegar þessi sálmur notaður til að hughreysta og hugga fólk sem veikt og jafnvel deyjandi fólk þessi sálmur notaður mjög mikið. Hann gefur gríðarlega von inn í allar aðstæður. En þá er það svo mikið huggun að þegar við eigum drottinn Jesu í hjart okkar að við munum vakna þá aftur í ljósi Guðs og eignast þetta eilífa líf með honum í dýrðinni. Svo enginn þarf að óttast það að yfirgefa þetta líf, það tekur betra við, svo mikið víst. Hann fer með okkur frá dauða til lífs í gegnum dimmandal. Það enginn stoppistöð í dimmum dölum því drottinn leiðir okkur í gegn. Okkar hirðir, hann fer með okkur alla leiðina, hversu dásamlegt. Og það segir líka sprotið þinn og stafur huggar mig. Að fjárhirðir með sérstakan staf með króki á endanum, svo hann geti krækt í lömbin og kindurna sem að eru að þvælast eitthvað og eru fastar einhver staðar. Að þá kom í huga minn hérna jólastafurinn, slikibrjósikurinn, röndótti og ég heyrði allavega að hann táknar jóð Jesús og líka hirðistafinn og rauði og hvítu liturinn eru táknræni. Rauði liturinn táknar blóð Jesú og hvernig blóð Jesú gerir okkur hvítari en snjó og þar eru rauði og hvítu liturinn komið. Ég vil allavega trúa þessu og mér finnst þetta skemmtilegt. Og svo segir í versi 5, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum, sem sagt, veistlu borð. Og það engin skortur á því borði, það flæðir yfir. Stútfyllta kræsingum fyrir okkur, svo að fjendur okkar sjá hvað Guð gerir vel við okkur, sem að göngum á hans vegi. Og við getum sest og notið allra kræsingana, en mér var hugsað til þess, gerum við það öll? Ég held að við mættum skoða það enn betur að hversu mikið drottinn hefur fyrirbúið okkur á sínu borði. Það engin skortur hjá Guði, það aðeins yfirflæði. Og svo segir þú smyrð höfuð mitt með olíu, Bikar minn barma fullur, en það segir svo flott í King James þýðingunni, bikar minn hann flæðir yfir, mér finnst það eiginlega ennþá flottara. En það var siður á biblíutímanum að þegar gestir komu, að gestgjafin hann smurði gestina á höfuðið og það táknaði gríðarlegan heiður og þú ert verðugur gestur. Þetta finnst mér svo fallegt. Og sjötta vers gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Gæfa og náð ekki það slæmt.
fylgi okkur all

alla ævi daga okkar. Og Jesús Kristur, hann okkar frelsari og hirðir að eilífu sem elskar okkur án skilyrða. Hann gætir okkar alla eilíf og drottinn hann vill að við lærum að elska okkur sjálf líka og ég held að það oft okkar erfiðasta verkefni að það hefur reynst mér hvað erfiðast að læra að elska sjálfa mig, skilyrðislaust og einnig það að elska aðra skilyrðislaust því að drottinn elskar alla skilyrðislaust punktur. Tökum eitt lag núna og ég fann svo flott lag sem að sálmur 23, það verið að syngjan. Gjörið þið svo vel.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúl.
1: Já, sæl verði aftur. Í dag þá erum við að skoða sálm 23 og sálm 91. En það talið að hann Mósi gamli, hann hafi samið þennan sálm og ég sé það bara svo vel á orðalaginu, það eru allt öðruvísi orðalag en af sálmunum hans Davíðs. En Mósi samdi líka sálm 90 og okkar dásamlega fallegi þjóðsöngur, hann ortur frá sálmi 90. En ég ætla að lesa bara sálmin, hvernig að byrja bara á því og spjalla svo bara aðeins. En ég ætla ekki að fara vers fyrir vers í sálm 91, ég ætla meira bara að tala hann. En ég ætla að lesa hann og svo hljómar sálmur 91. Sá situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka og segi við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn, ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vangjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum hvort á hvernig óguðlögum endurgoldið. Þitt hæli drottinn þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga ofan á, stíga yfir ljón og nöðrur, tróða fótum, ung ljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum, ég vernda hann því hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræðið mitt. Þetta var nú þessi dásamlegi sálmur. Og hann einn af þeim allra þekktustu og leið sá mest hughreystandi sálmurinn. Hann algjörlega einstakur að mínu áliti. Og þessi sálmur hann bókstaflega að slá á allan ótta kvíða og hræðslu yfirleitt því að það nú eitthvað sem að við eigum aldrei að þurfa að burðast með, en drottinn vill það ekki. En mér var hugsað til þess tímabil sem að þegar COVID tímabili var, hvernig getum við gleymt því? Nei, en við getum lært svo mikið af því. Að þá voru svo margir að tala að sálmur 91 væri mótefnið gegn lamandi ótta og hræðslu og óöryggi og vanmætti og jafnvel einangrun vegna hræðslu og ótta því jú, COVID olli öllum þessum hræðilegu hlutum. Og margir fóru afskaplega illa út úr þessu andlega og sumir líkamlega. Og þá vitum við hvaðan það kom. En allavega ekki frá Guði, því það engin ótti í elsku Guðs. Fullkomin elska Guðs rekur burt allan ótta. En sálfum

kemur en hann lýsi Guði sem atkvarf og skjól á neyðartímum. Hann lýsir mikilli nánd og umhyggju Guðs sem yfirgefur aldrei sitt fólk, sem hann jú elskar algjörlega skilyrðislaust. Ég held að ég enn að læra þetta að Guð elskar skilyrðislaust. Og hann bara góður, hann ekki refsandi eða reiður. Og þegar Guð hefur lofað einhverju þá stendur hann alltaf við það. Hann getur ekki annað. Orð Guðs heilagt, hann getur ekki farið á baksinu orða. Og sálmurinn hann hjálpar okkur að standa stöðu í allri trú og von þegar framtíðin okkar eða aðstæður eru jafnvel í mikilli óvissu og að ef maður drekkur í sig hvert einasta lofar sálmsins þá allavega egnast ég bara gríðarlega hugaró og öryggi sem verður ekki svo auðveldlega frá mér tekið. Það dásamlegt en svona til gamans má segja það að Biblían mín og þessi sálmur svo mikið notaður og krotaður að blaðsíðan orðin afskaplega þunn, en það les ég þennan sjálf mjög mikið. Þetta eitt kröftugasti sálmurinn að mínu mati, en ég les hann jafnvel upphátt og rólega stundum aftur og aftur. Og það geri ég bara almennt við allt Guðs orð. Ég les það upphátt og stundum aftur og aftur og ég geri sálmana gjarnan að bæn minni. Það mjög sterkt, lesa og síðan að biðja út. En við þurfum einnig að skilja lofvörð Guðs í sálmónum í samhengi og eins og allir aðrir sálmar þá auðvitað þetta líkingarmál og ljóðamál sem við þurfum að lesa í. En hérna ekki endilega, Guð hefur ekki endilega lofað okkur að við sem trúum að við verðum aldrei veik eða lendum aldrei í neinu eða verðum aldrei fyrir sorg. Það alls ekki það. Því lífið alls konar en drottin með okkur í gegnum allt. Heldur svo mikið og sterkt lofað Guðs að hann svo nærri okkur í neyðinni. Og í lok sálmsins segir að ég Guð mun vera með þér í neyð, sorg, óöryggi og veikindum og það gefur mér svo mikið öryggi og frið. Og ég heyrði eitt skemmtilegt daginn, ég eiginlega man ekki hvar ég heyrði það, að hið nýja ríkidæmi eða það ríkidæmi í dag sé friður í hjarta. Ég held að þetta sé rétt. Að það sé hvorki veraldli gæði peningar eða neitt sem að gefur þennan djúpa frið sem að Guð gefur. Þannig að hið nýja ríkidæmi friður Guðs og friður í hjarta. Svo sannarlega það ríkidæmi friðsælt og glatt hjarta. En tökum nú annað lag og þetta er verið að syngja sálm 91, gjörið þið svo vel.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærulf.
1: Já, sæl aftur, við erum ennþá að skoða sálm 91, hann bara svo magnaður að ég tek bara tvo sálma í dag. Og ég ætla ekki að fara vers fyrir vers því að ég ætla bara að taka það sem að mér finnst hvað best í honum. Og hvað haldið þið að það sé oft sagt í biblíunni, óttast þú eigi? Já, mér varst skemmtilegt þegar ég heyrði þetta fyrst og ég veit að þið vitið þetta mörg, en ég heyrði að það sé komið 365 sinnum fram. Já, það sem að við óttumst að geti gerst í framtíðinni gerist áraðilega ekki. Og ég held að það sé bara hárrétt að 98% af þeim hlutum sem við óttumst að geti gerst, það gerist aldrei. Svo að ótti og kvíði það byrjar alltaf með hugsun. Og hvað erum við þá að hugsa? Erum við að hugsa óttahugsanir eða lífgefandi hugsanir? Þannig það gott að skoða þetta alltaf daglega. Hvað ég að hugsa? En hvernig væri að fara að æfa sig í því að búast við því besta? Ég til í það allavega. Og bara búast við því að það sé björt framtíð framundan. Vegna þess að það eru lofar Guðs að framtíðin okkar verði björt. Ég það ekki Jeremía 29:11. Ég hef búið þér vonarík og bjarta og blessaða framtíð til heilla en ekki óhamingju. Þetta lofar Guðs. Og mér datt í hug þegar ég var að setja þetta saman. Það er málverk sem ég málaði fyrir nokkrum árum síðan. Og þá var ég að koma út úr mjög miklu erfiðu tímabil í lífinu mínu og mér langaði að mála mig út úr því og það keri ég mjög oft. Ég málaði sem sagt konu sem átti að tákna mig sem táknar mig og það allt fullt af fiðrildum í kringum hennar sem á að tákna frelsi. Síðan horfir hún til sólar

og hún með sólgleru og af hverju því að hún sólin svo sterk því að framtíðin svo björt. Þetta hefur allavega hjálpa mér til að trúa því að framtíðin björt. En það líka tekið svo víða fram að við eigum bara að taka einn dag í einu og Biblían kennir þetta að láti hverjum degi næja sín þjáning. En þetta vissu þeir Bill og Bob, þeir voru miklir guðsmenn sem gerðu að samtökin og spórin 12 og þau voru tekin beint upp úr Biblíunni. Einn dagur í einu dugar okkur. Og það bara kom í huga mér í morgun að þegar drottinn hann sáum Ísraels þjóðina í eyðimörkina, hann fætti þá og klætti og hann sendi manna niður til þeirra til þess að borða og þau máttu bara tína upp mannað fyrir einn dag og ef þau fóru að tína fullar skálar og voru með græðki þá bara maðkaði það. Þetta ekki magnað? Hvernig Guð að segja okkur, taktu einn dag og láttu þér það duga. Og við eigum bara líðandi stund og kannski daginn í dag fyrir víst, annað óvíst. Og því ósköpunum erum við þá að standa í þessari vitleysu að hérna óttast það sem að verður aldrei. En Sálmur 91, hann segir okkur nánast í hverju versi að vera hvorki hrædd en ég óttast neitt. Við erum örugg í drottins höndum. Og alltaf þegar að englar, þegar birtust fólki í Biblíunni, þá sögðu englarnir alltaf, óttast þú ekki. Merkilegt. En við bregðumst svo oft við með óttagagvart því sem við ekki þekkjum. Það bara eitthvað neginn þannig. En hvernig væri það að vinna að því að óttast ekkert? Ég vil vinna að því. Ekkert óttast neitt nema Guð og þá það ekki slæmur ótti heldur. Óttast drottin óttablandin virðing yfir því að hryggja hann ekki, þannig guðsótti. En æfingin skapar meistaran, jú, og það sem við einblínum á, það það ekki að fara að vaxa og dafna, ég held það. Það sem við erum að einblína á og þegar ég var að setja þetta saman, þá sá ég fyrir mér tvö fjöll, svona myndrænt eða ljóðrænt, Og annað fjallið var fjall óttans, kvíðans og vantrausts, en hitt fjallið var fjall trausts, friðar, eftirvæntingar og gleði. Okkar valið, okkar nefnilega valið. Fallegasta gjöf sem að mér finnst Guð hafa gefið okkur, það að fá að velja. Hvort fjallið ætlar þú að velja í dag? Ég búin að velja. Akkurat, nú ég bara að koma að lokum og ég búin að fara yfir Sálm 23 og Sálm 91 og drottinn hann lofar okkur bjartri framtíð og ég vil æfa mig í því að búast við blessunum Guðs, alltaf búast við blessunum Guðs og ég hef valið eitt lag hér í lokin og það með Kirk Franklin, það heitir Till we meet again, þetta ofboðslega flott lag. En ég þakka fyrir áheyrnina í dag og megi Guð blessa þig ríkulega.

Þetta var þátturinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærolf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heild sinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Á 15. degi haust fjáröflunnar söfnunin komin í milljón. Valkröfurnar komnar í heimabanka. Við gríðarlega þakklátt fyrir alla sem leggja lindinni lið fjárhagslega. Í fyrsta Jónasbréfi, 5. kafla og versi 4 stendur að allt sem fætt af Guði sigri heiminn. Við trúum því að lindin sé hugmynd fætt af Guði til að ná til fólksins með fagnaðarerindið í tali og tónum. Lindin til vegna trúfesti ykkar, stuðningsmanna og velunara. Við trúum því að á næstu 16 dögum munum við ná 4 milljón króna markmiðinu. Saman munum við sjá lindina fara frá dýr til dýrðar og Guð noti hana til að snerta við fólki í samfélaginu okkar á öldum ljósvakans og samfélagsmiðlana. Hægt að fara á heimasíðu lindarinnar, taka mynd af QR-kóða sem þar Þá farið beint inn á öruggt greiðslusvæði þar sem hægt að velja eingreiðslu eða mánaðarlegan stuðning eða bara hringja í síma 567 1818 á skrifstofutíma.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn nýtt skref á lindinni og ég heiti Benny. Við ætlum að fá stelpunnar í hljómsveitinni Point of Grace til að flytja fyrir okkur lagið How You Live eða Turn Up the Music.
1: Wake up to the sunlight with your windows open. Don't hold

Mér langar að lesa hérna eitt ljóð úr ljóðabókina Sigurbjörns Þorkelssonar, Lifi lífið. Þetta bók sem hann gaf út árið 2017 og ljóðið sem mér langar að lesa heitir Tár. Það svo þungt að missa. Tilvaran skekin á yfirþyrmandi hátt. Angistin fyllir hugann. Örvæntingin og umkomuleysið algjört. Tómarúmið hellist yfir, tilgangsleysið virðist blasa við. Það svo sárt að sakna, en það gott að gráta. Tárin eru dýrmætar daggir, perlur úr lindminningana. Minninga sem tjá kærleika og ást, væntum þykju og þakklæti fyrir liðna tíma. Minninga sem þú einn átt og enginn getur afmáð eða frá þér tekið. Tárin mýkja og tárin styrkja, í þeim speglast fegurð minningana. Gráttu, því að sælir eru sorgbitnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru þeir sem eiga von á Krist í hjarta, því að þeir munu lífið erfa og eignast framtíð bjarta. Mér langar nefnilega mitt í dag að ræðum það sem við kallum sorg, eitthvað sem að Já, ég verð að viðkenna það, mér finnst bara pínu erfitt að tala þetta því að sorg eitthvað sem að, jú, við örgla öll upplifum einhvern tímann á lífsleiðinni. Hún getur auðvitað verið misjöfn, það fyrir eftir hvern verið að syrgja, við veitir, sumir, ef að þú, það auðveldara að kveðja aldraða ömmu og afa.

sem hafa lifað í þú veist 80 ár eða meira og bara átt yndislegt líf og, og það einhvern veginn fólk orði gamalt og það auðveldur að kveðja heldur en til dæmis að kveðja kannski lítið barn barn sem að kannski átti allt lífi framundan og já það erfiðar að örglega kveðja maka sinn heldur en að kveðja kannski einhvern æskuvin eða eitthvað ég bara reyna svona að segja og það örglega misjamt eftir okkur bara, eftir fólki hvernig það upplifi sorgina og líka hugsanlega hvernig það tekst á við sorgina en ég held að við ættum að kíkja aðeins í biblíun og skoða í raun og veru bara einstaklinga þar sem að er að kljást við sorg og í fyrstu Mósebók þar til dæmis talað hann Jakob þegar hann dó, þá var hann náttúrulega orðin mjög aldraður bara háaldraður Og það er síðasti kaplinn í fyrstum Mósebók sem með talað að hann hafi dáið. Og þegar hann deyr, þá héldu þeir mikla, hvað ég segja, sorgarhátíð, ef við getum kallað það svo. Það þeir tóku einhverja daga, það voru sorgardagar, mikil sorg og þau fóru að jarðan, þau þurftu að fara reyndar svona lengri leið, fara út úr Egyptalandi af því að hann átti þarna einhvern frátekið pláss, hafði átti þarna einhverja gröf þannig að þegar þeir komu, þetta var þau þurftu að fara til Góren Hatat sem hinum með við Jórdan og þá hófu þeir þar harmakvein mikið og hátílegt mjög og þar var haldin sorgarhátíð Jósef var í bróti fylkinga, sonur hans, hann hélt sorgarhátíð eftir föður sinn í 7 daga. Þannig að það var mikil sorg. Jakob sjálfur, hann upplifði mikla sorg því að fyrrnefndur Jósef var seldur til Egyptalands af bræðrum sínum og þeir auðvitað lugu af föður sínum, þeir gátu ekki sagt honum hvað þeir hefðu gert og gáfu það í skyn að Jósef væri bara dáinn, hann hefði verið tættur í sundru af einhverjum millidýrunum og þetta var afskaplega sárt fyrir Jakob. Jósef var einn af tveimur sonum Jakob sem hann átti með Rakel konu sinni. Jakob átti börn með 4 konum og Rakel var svo sem að hann elskaði mest og hún sjálf lést af barnsburði þegar yngri drengurinn þeirra fæddist og það var auðvitað mikill harmur fyrir Jakob en þegar síðan hann fær þessar frásögu fær að heyra þessu með Jósef og hann heldur að Jósef sé dáinn líka að þá verður mikill harmur og hér í 37. kafla getum við lesið til dæmis í 34. versi þar segir þá reif Jakob klæði sín og lagði hærusekk lendar sínar og harmaði son sinn langan tíma og allir synir hans og allar dætur hans leituðust við huggan en hann vildi ekki huggasláta og sagði með harmi mun ég niður stíga til sona míns til heljar, bara í dauðan og faðir hans grét mikið og síðar við þekkjum kannski söguna af Jósef, hvernig hann varð næst æðstur í Egyptalandi og styrði söfnun þessu 7 ár sem að 7 nættarár þar sem hann safnaði í hlöður og svo komu 7 hallarisár sem að fólk þurfti þá að koma og kaupa korn af þeim og Jakob sendir syni sína til að fara að kaupa korn og í fyrriferðinni þá auðvitað er Jósef er ekkert að upplýsa hver hann er þeir þekkt hann ekki svo merkjald sem það nú er en hann reyndi þá og í síðari ferðinundar þá talar hann að hann vilji hann talar í fyrirferðina hann vilji að þeir komi með yngsta bróður sinn hann fór ekki með þeim komi með hann næst

Þannig að það var bara mikið mál og við lesum hérna í 44. kaflanum og 29. vessinu þá eru þeir að tala um, búin að tala um við Jakob að hann Benjamín verði að fara með þeim og Jósef búin að leggja fyrir þá gildru í raunni og nú ætlar hann bara að fá að halda eftir Benjamín 29. vessi þá talar einn bróðurinn við Jósef án þess að vita hann að tala við bróður sinn og segir og ef þér takinu það, nei fyrirgefiði ég aðeins á villensum stað hér það Jakob sem að tala við drengina að þeir vilja taka Benjamín með sér í ferðina og hann segir við drengina og ef þér takinu þennan líka burt frá mér og verðan fyrir slysi þá munið þér leiða hærum mínar með hörmung til heljar Þannig að þetta var mikill harmur. Hann upplifði mikla sorg. Það svo sem ekkit nákvæmlega sagt meira hvernig hann tókst á þetta. En hann var greinilega mjög sorgmættur. Og það talað þarna með að hann vildi ekki láta huggast meira segja þegar hann frétti af Jósef. Að hann væri ekki lengur á meðal þeirra. Eða, það voru náttúrulega það sem hann var sagt. Davíð. Hann missir syni sína, hann missir þrjá syni og getum lesið það í síðari Samuels bók í 12. kaflanum og í 19. kaflanum. Fyrsti sonurinn bara lítill drengur, eiginlega bara nýfættur drengur, sonur sem hann eignast með eiginlega bara í framhjá, hann heldur framhjá eða, og fær konuna til að raunum vera að halda framhjá sínum manni. Og það verður barn til og þetta barn verður mjög veikt. Og þegar svoleiðis þá ákvar Davíð að fasta, lesum hérna í versi, frá versi 16. Davíð leitaði Guðs vegna sveinsins og fastaði. Og þegar hann kom heim, lagðist hann til svefns á gólfinu nóttina. Þá gengu elstu mennirnir. Í húsinu hans til hans til þess að fá hann til þess að rísa upp á gólfinu hann vildi það ekki og neytti ekki matar með þeim. Þannig að hann raunverulega að byðja, hann svolítið að niðurlægja sig frammi fyrir guði og bara miskunnaði yfir drengnum mínum. En á sjöunda degi dó barnið og þjónar Davíðs þorðu ekki að segja honum að barnið væri dáið því að þeir hugsuðu með sér sjá meðan barnið lifði tölum við hann en hann ansaði oss ekki. Hvernig ættum við þá nú að segja við hann barnið dáið? Hann kynna fremja voðaverk. En Davíð sá að þjónar hans voru að kvísla hver öðrum og skildi hann þó að barni væri dáið. Davíð sagði við þjónar sín, barni dáið? Og þeir sögðu, já, það dáið. Þá stóð Davíð upp af gólfinu, laugaðist og smurði sig og hafði klæðaskipti. Síðan gekk hann í hús drottins og baðst fyrir og fór því næst heim til sín og baði mat. Var honum þá borin matur og hann neytti. Þá sögðu þjónar hans við hann, hvað þetta sem þú hefur gjört? Meðan barni lifði, þá fastaru og grést vegna þess, en þegar barni var dáist, stóðst upp og mataðist. Og hann svaraði, meðan barni var á lífi, fastaði ég og grét því að ég hugsaði, hver veit nema drottinn miskunni mér og barni fá að lifa? En fyrst það nú dái, hversu nætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið að hverfa aftur? Ég fer til þess en það kemur eigi aftur til mín. Mér sést að ofsalega sérstök þetta eitthvað sem að maður getur ekki ímynda sér eitthvað meina að maður myndi bregðast svona við en ég hef sögu frá einni sem að ég þekki hún reyndar dáin núna svo kona en það var svona svipa sem hún upplifði þegar hennar maður var mikið veikur það var nákvæmlega þetta og hún myndist á það hvernig hún eiginlega með að maður var veikur fastaði hvernig hún bað hvernig hún grét fram fyrir guði svo þegar maðurinn var farin að þá eitthvað megin þá, já, ok þetta komið á þennan stað þá bara verði vilji drottins og ég bara í hans hendi og þá hélt hún áfram bara með lífið eitthvað sem að ég þarf örgulega hugra ekki til þarf að geta treyst guði á þennan hátt algjörlega Davíð misti fleiri sinni og það var mikill harmur, mikill grátur og ég getum flett til dæmis hérna upp í 19. kafla. Þetta eru fullorðnir menn, hann misti tvo og þetta var náttúrulega alveg svakaleg.

Úr fjölskyldu harmleikur í þessum sögum sem ég ætla ekki að fara yfir og hérna ætla ég að lesa frá fyrstu fjögur versin í 19. kaflanum Jóab var sagt sjá konungur grætur og harmar Absalón snerist þá sigurinn í hryggð fyrir öllu liðin á þeim degi því að liði fekk þann dag þá fregn konungurinn tregar son sinn Þann dag lættist liðið inn í borginna eins og sá her læðist þessu skömm yfir henda flýur orstu en konungur huldi andlit sitt og konungurinn kveinaði hástöfum sonur minn Absalón, Absalón sonur minn, sonur minn. Þetta eitthvað minn allt önnur hlið. Þarna reyndar verður náttúrulega dauði, dauðsfall sem var ekki undirbú, hann átti ekki eitthvað sem hann átti von á. En það gerist og þá, það náttúrulega allt annað, maður svolítið búin að ganga kannski gegnum ákveðna sorg þegar til dæmis sjúkdóm að ræða, ég tala um sjúkdóm sem að leiði til dauða, sorgin hlýtur að byrja þar en þetta örugglega mjög misjæmt, ég hef ekki aðeins að fá smá pásu og hlusta á hana Filippa Hannes flytti fyrir okkur lagi Your Still God.

Já, þú ert Guð og þú ríkir enn og að geta lagt allt í hans hendur hvern einasta dag, það alveg bara, það ótrúlega dýrmætt, það auðvitað erfitt, þú þarft að vera tilbúin að sleppa og að treysta honum fyrir því sem gerist hvort sem það eitthvað auðvelt eða eitthvað sem að bara mun reyna mikið á og þakka honum bara fyrir það, já, það krefst hugrekkis, en við getum þetta. Og þetta bara, já, ég hvet okkur öll til þess að gera þetta. Við erum að ræða hérna sorg á lindinni og við erum að skoða, við erum búin að vera að skoða annars vegar Jakob og eins vegar Davíð sem misti mikið. Og Jóp, hann misti líka, hann missir heil sex börn öll á einum degi sem svakalegt. Og hvernig brást hann við? Við getum séð það í fyrsta kafla Jóps bókar. Vers 20 og 21, það segir hérna þá stóð Jóp upp, þetta þegar hann fekk þessi tíðindi, að þeir börnin hvað hafði orðið börnin þá stóð Jóp upp og reif skikkju sína og skar af sér hárið og fjall til jarðar tilbað og sagði nakin kom ég af móðurskauti og nakin mun ég aftur þangað fara drottin gaf og drottin tók lofað veri nafn drottins. Hann bara heldur áfram að treysta Guði. Þessi maður hefur alveg öruglega elska börni sín jafn heitt og þú og ég elskum okkar, hérna, eins og þú elska þín börn og ég elska mín börn. En hann gat lagt þetta í Guðs hendi. Ég alveg viss að hjarta hans var að springa. En það framkoma hvernig hann, hvað hann gerir, það sýnir okkur það að hann í mikilli sorg. Marta og María, þær mistu bróður sinn sem að þeim þungt voðalega vænt og við getum einmitt lesið það í 11. kafla Jóhannes og Guðspjalls. Þarna finnst mér svolítið merkilegt að sjá muninn á Mörtu og Maríu, hvernig þær eru bregðast við. Eins og ég, þegar ég að lesa 11. kaflan, þá finnst mér að næstu vera munið Marta, hún var svo sem að var að hugsaði vel gesti og var að, veist, að setja eitthvað á borðið. Ég get vel ímda mér hún einu af þessum með alveg bara hnallþórutnar og laga kaffi og hafa ofsalega gott hann að gesti honum líði vel. Ég sé fyrir mér að hún hafi bara verið þó að standa ekki biblíunni þarna í 11. kaflanum en að bara hún hreinlega hafi verið á þönum líka þennan daginn. En það var samt fullt af fólki þarna hjá þeim til að hugga þær. Svo kemur Jesús og Marta fer og talar við hann og svo fer hún bara og segir Maríu frá því að Jesús komin. Þá fer María að tala við Jesús. Hvað gerir María? Hún fellur til fóta honum. Hún tilbiður hann. Hún bara færir hún lóði þessa lotningu. Hún ekki að kvart eða kveina, hún bara tilbuður hann, hún lítur honum þrátt fyrir sorgina, þrátt fyrir þennan mikla missi. Og það þetta með að lofa Guð í neyðinni. Eins og við lesum hérna í Habakkúk í þriðja kaflanum, það segir hérna frá 17. versi, þótt fíkjutréð blómkist ekki og víntrén beri engan ávöxt, bara uppskeran, hún bregst algjörlega. Þótt gróði óljutrésins bregðist og akurlöndin gefi enga fæðu, og það ekki nóg með það, það sé bara uppskeran sem bregst, þótt sauðfé hverfi úr réttinni og engin naut verði eftir í nautahúsunum, þú bara missir lífsviðuværið þitt, bara allt saman. Þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Af hverju? Jú, drottinn Guð

styrkur minn. Hann gjörir fætur mína sem hindan og lætur mig ganga eftir hæðunum. Biblían segir líka við eigum að þakka Guði alla hluti. Það bara, held ég, mjög erfitt. En við höfum heyrt aðeins eins og Jóp, hann reif fötin sín, hann rakaði af sér hárið, gerði sig sem sagt sköllóttan og við erum búin að heyra líka hærusekk og fleira. Þetta allt saman hluti sem að Ísraelsmenn gerðu til þess að sína sorg sína. Að rífa fötin sín, raka hárið. Þeir ristu líka skinnsprettur, ég sé fyrir mér að þetta bara svona svipa eins og þeir sem eru að gera slíkt í dag því að það svona óbóðslega mikil sársauki að þú gerir sár einhver starja fyrir á handlikið þína til þess að svona eins og hleypa sársaukunum út þannig menn ræðir betur við þetta en þetta ekki eitthvað sem að við ráðleggjum látt í frá og svo voru þeir að að brjóta sorgarbraut til huggunar að tala það að Jeremías 16. kafla og 7. versi og huggunar bikari talaði líka ég sem bara, þetta kannski bara svona svipað eins og erfidrykkjan ég man þegar hérna áður fyrir því ég var yngri þá skildi ég þetta ekki að vera með einhverja erfidrykju af því að ég sá býtu að vera að fagna því að manneskjans í dáin en svo þegar pappi minn dó og það var haldin erfidrykja vá, hvað mér fannst þetta gott Það var að koma til mín alls konar fólk sem ég þekkti ekki neitt og voru bara að hérna, náttúrulega, vóttum ég samúð alltaf, en líka tala eins pappa minn, hvað þú veist, hann hefði reynst heim og eitthvað svona og óbóðslega sem ég fannst þetta gott. En gyðingar í dag, ég fór á netið til að sjá hvað þeir gera í dag, Og sorgaratafnir og útfara siðir þeirra einkennast af föstum og skipulöðum stigum sem fara fram fljótt eftir andlát. Þannig að það svona ykkur ákveðin ferill. Þetta náttúrulega bara svona siðir og venjur. En þetta markmiðið þessu sem að sýna hinum látna virðingu en styðjum leið syrgjendur í gegnum sorgina. Hefðirna skiptast í nokkur skýr tímabil, allt frá dánarstundu og þar til sorgaferlinu líkur að fullu. Og svona helstu stig sorgaferilsins er þetta, það sérst tímabilið eftir útför sem kallast aninút. Það sérst að tíminn frá dánarstundu og þar til jörðun, þar til viðkomandir jarðaður. Þá áhersla lögð á undirbúning jarðafararinnar og nánustu ættingjar eru undan skildir mörgum trúalegum skildum til að geta einbeitt sér á sorginni. Lík oft vakað af sjálfbúðaliðum eða vörðum uns það grafið. Svona vakta yfir líkinum. Svo það sjö daga tímabilið, kallast Shiva. Það hefst strax eftir greftrun og stendur yfir í sjö daga. Þá eru nánustu ættingar makar börn, foreldrar og sískinni sem sitja heima, klæðast einföldum fatnaði, forðast fegrun, þurfa væntanlega ekki að setja sig andlits make eða varalit eitthvað slíkt og þá þau taka ekki þátt í venjubundinni vinnu eða gleðskap. Gestir koma til að sína samúð og hugga syrgjendur. Fyrsti mánuðurinn, Sloshim, hann sérst að þetta næri við 30 daga frá jarðaför og þar með talið þessu 7 daga sem Shiva næri við, syrgjendur þá snúa aftur til vinnu en forðast félagslega viðburði, tónlist og skemmtanir. Fyrsta ári þar þeir sem syrgja foreldra sína halda áfram takmörkunum og Kaddís bænagerð í 11 til 12 mánuði, þannig að þetta nær yfir heilt ár. Og svo svona önnur einkinn og síður, það sem varandi hraða og einfaldleika, jarðafari að fara fram sem allra fyrst eftir andlát. Látinn einstaklingur hreinsaður og vafður í einfaldan hvítan línfatnað, án vasa eða skartgripa til að undirstrika jafnaðar stöðu allra manna fyrir guði. Kistan úr einfaldum við. Þetta með að rífa fatnað, nánustu ættingar rífa fatnað sinn eða þá svartan borða sem að festur á fötin við upphaf útfarar til að sýna mikinn missi. Það ekki hefð hjá gyðingum að hafa afskorin blóm við jarðafarir, þess í stað

Þykir viðeigandi að sýna virðingu með því að gefa pening til líknarfélaga eða góður að verka, svolítið svona eins og bara tíðkast hérna hjá okkur. Þetta svona þeirra helstu auðvitað venjur og siðir sem samt geta hugsanlega hjálpa til. En við ætlum að halda aðeins áfram vegna þess að sorg getur breyst í gleði. Og í Jesaja 61. Kafla svokallaður gleði boðskapur Messíasar. Við ætlum að lesa hann. Hann svona. Andi drottins yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja nauðstöddum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundumari hjarta til að boða herteknum frelsi og fjötruðum lausn, til að boða náðarár drottins og hefndardag guðsvors, til að hugga alla hrelda, til að láta hinum hreldu í síjun í té, gefa þeim höfudjást í stað ösku, fagnaður olíu í stað hrygðar, skartklæði í stað hugarvíls. Guð vill snúa við höfum okkar. Já, hann skilur sorgina og sorgar ferlið. Það var oft talað að það sé ákveðin ferill sem að fólk fer svona öllu jafna svipað allar manni í gegn. Og hann skilur þetta svo vel. Hann vill hjálpa okkur, hann vill leiða okkur. Þetta það sem að Messías, það sem að Jesús Kristur gerir. Hann huggar alla hrelda og gefur þeim höfudjást í stað ösku, fagnarólju í stað hrygðar, skartklæði í stað hugarvíls. Og í Jeremía 31. Kafla þar talað að hann vilja einmitt breyta sorg, þetta 13. Versi, síðar hluta 13. Versins. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Guð vill ekki að við séum endalaust sorgmætt. Og Davíð, sem við tölum áðan og þekkti sorgina mjög vel. Hann talar hérna í Sálmi 30. Þú breyttir grát mínum í gleði dans, leistir af mér hærusekkin og girtir mig fögnuði að sál mín megi lofsyngja þér og eigi þakna. Drottinguð minn, ég vil þakka þér að eilífu. Þetta bara svona smá sorg og sorgin ekki eilíf. Davíð sagði einmitt og í sálmunum sem við þekkjum svo undur vel, sálmi 23. Þótt ég fari í gegnum dimmandal, þótt ég fari í gegnum dimmandal, óttast ég ekkert því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þannig að Kristur með okkur í dimmandalnum og við ætlum að fara í gegnum hann. Við ætlum ekki að stoppa. Það því miður sumir sem að hafa lent svolítið þar. Vilja eitthvað meginn ekki er ekki tilbúin að sleppa takinu og festast í sorginni, bara stoppa í dimma dalnum. En ég hvet okkur öll þess að fara í gegn, halda áfram, ekki stoppa. Það segir líka í Jakobsbréfi, 5. kafla og 13. Versi, að líði einhverjum eða á meðal illa þá biðjan. Ef hann liggur vel á einhverjum, þá syngja hann lofsöng. Við getum alltaf leita til fólks, alltaf tala við að auðvitað þeir sem að hafa reynslu af sorginni geta auðvitað kannski best hjálpað, þeir sem að vita hvað það að syrgja. Það mjög auðvelt fyrir okkur hinn sem hafum kannski ekki upplifað sára sorg að ætla að fara að gefa einhver ráð. Ég ekki vissum að þau virki. Svo að það alltaf að leita til náttúrulega sérfræðinga sem að ég hafa lært eitthvað sorgina og það hægt að leita til kirkjumanna. En stundum það líka bara þannig að það kannski nóg fyrir okkur hinn að bara hlusta. Stundum það eina sem að minn sirkjandi einstaklingur þarf að halda, það bara einhver hlusti á hann.
Og í Matthús, 5. kafla, þetta síðustu versin í dag. Þetta sælubóðurðin, 5. kafli og 4. vers. Sælir eru sorgbitnir því þeir munu huggaðir verða. Það leið út úr, ég ekki að segja að allt verði bara venjulegt og dásamlegt. Sorgin auðvitað alltaf til staðar og hún bankast undum upp á bara, þú veist, en ég held að muni allavega eftir því sem að maður lesir til þá líður lengra á milli og það verður auðveldara, hver dagur verður auðveldari en hún getur stundum komin allt í einu. Það auðvitað gott að vita að þannig þetta. Þannig að þetta kom ekki aftan á manni og maður upplifi ekki að það sé einhver afturkeipur. Þetta eðlilegt. Það kannski liðið margi góðu dagar og svo kemur eitthvað. Og svo þetta með að leifa sér að hlæja. Ég held að sumir upplifið mitt þetta að þú veist, langar að hlæja, heyrir eitthvað skemmtilegt, langar að hlæja, en finnst eins og þann meig ekki hlæja því að við komandi í sorg, en það má hlæja. Drottin Jesús hellubjörg okkar. Og það einmitt hérna sálmur sem að Þóra Óskar Sigurðsson og Þóra Gísladóttir alltaf flytja fyrir okkur.

Þú hefur verið að hlusta þátt að nýtt skref á lindinni, ég heiti Benny og það komið að kveðustund en mér langar að ljúka alveg eins og ég byrjaði með því að lesa ljóð eftir hann Sigurbjörn Þorkelsson þá langar mér að ljúka með því að lesa ljóð eftir Sigurbjörn Þorkelsson Þetta tekið úr bókinni Seatanking SMS 90 smáskilabóð sem hann gaf út hvað, 2006, líklega, sýns mér Og ljóðið heitir Sorg og að því loknu þá mun ég bara ljúka þættinu með því að spila lag með Newsboys sem heitir Your Love Never Fails. Hann með þessu ljóði og þessu lagið og þakkaði kærlega fyrir mig í dag. Þótt andlitið kunni að gleðjast stund getur hjartað grátið. Ef þú vilt komast hjá því að syrgja og sakna, skaltu hætta að elska. Því að þeir missa mest sem mikið elska. Sá sem ekki elskar missir ekki neitt, en fyrir mikils á mis. Leifðu sorginni að hafa sinn tíma og fara sinn eðlilega farveg. Svo mun það gerast smátt og smátt að þú gefst upp fyrir henni og minningarnar björtu og góðu komast að, taka við og búa með þér. Ómetanlega minningar sem enginn getur frá þér tekið. Að harðasta vetrinum loknum fer svo að vora og yljandi vindar taka aftur þig að leika og litskrúðu ólýsanlega fögurblóm gera vart við sig hvert af öðru. Þau taka spretta umhverfis lind minningana. Blessaðir séu þeir sem gefa sér tíma til að strjúka vanga og þerra tár af kinn bara með því að faðma og vera. Takk kærlega fyrir mig í dag. Guð blessi þig.

0: Stuðningu frá íslensku fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Bernard Laxdal EHF, Tassus EHF, Hananya. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.
1: Ég heiti Hákon Úsuró, húsasmiðameistari, ættaður frá Vestmannaeyjum. Ég kynntist Jesú Kristi af alvöru eftir að hafa farið í gegnum tvö alfanámskeið. Byrjaði strax að hlusta á Lindina og upplifði algjöra hvíld frá áreitinu í hruninu sem dæmi. Hún hefur síðan þá talað til mín bæði í orði og tónlist. Eitt er víst að Lindin hefur verið áttavitinn sem ég hef haft þegar ég hef ekki verið duglegur að biðja og lesa í Biblíunni. Ég hef verið reglulegur stuðningsaðali Lindarinnar því ég vil að Guðs orð heyrist á öllum ljósokans. Og ég hvet þig að gera slíkt þið saman.

0: Þorsteinsson les.
1: Góður er drottinn þeim er á hann vona og þeim manni er til hans leitar. Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Leitið Guðs ríkis og réttlætis nú. Ríkis Guðs föður á himnum. Allt annað Guðos þá gefur í trú. Hallelú, halleluja. Þetta er lykilorð fyrir 5. daginn 15. október. Úr harmljóðunum 3. kafla vers 25. Úr opinberunabókinni 3. kafla vers 20. Og sálmabók kirkjunar, sálmalag 571, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Í Jobbsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Ég heiti Karl Matthíasson. Ég trúi að lindin eigi að vera til vegna þess að þeir sem að hlusta á lindina fá uppbyggingu, örvun, huggun og gleði í orði Guðs.

Ég heiti Ámundi og ég húsamálari. Ég hef notið lindarinnar frá því ég frelsast. Það má eiginlega segja að lindin hafi verið hluti af mínu trúargöngu. Ég hlustaði reglulega á lindina og nýt þess að hlusta góða tónlist og uppbyggilega þætti. Lindin blessaði mig mikið þegar ég byrjaði að ganga með Guð og enn að blessa mig. Ég mánaðarlega stuðningsaðali lindarinnar af því að ég vill að lindin haldi áfram að blessa fólk og Guðs orð haldi áfram að hljóma í útvarpinu mínu. Mér langar að hvetja þig, kæri áheyrandi, að styðja lindina að vera þannig með í að færa góðu fréttirnar inn á heimili allra landsmanna og taka þannig þátt í að blessa fólk.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Á 15. degi haust fjáröflunnar söfnunin komin í 1 milljón. Valkröfurnar komnar í heimabanka. Við gríðarlega þakklátt fyrir alla sem leggja lindinni lið fjárhagslega. Í fyrsta Jónasbréfi, 5. kafla og versi 4 stendur að allt sem fætt af Guði sigri heiminn. Við trúum því að lindin sé hugmynd fætt af Guði til að ná til fólksins með fagnaðarerindið í tali og tónum. Lindin til vegna trúfesti ykkar, stuðningsmanna og velunara. Við trúum því að á næstu 16 dögum munum við ná 4 milljón króna markmiðinu. Saman munum við sjá lindina fara frá dýr til dýrðar og Guð noti hana til að snerta við fólki í samfélaginu okkar á öldum ljósvakans og samfélagsmiðlana. Hægt að fara á heimasíðu lindarinnar, taka mynd af QR-kóða sem þar þá farið beint inn á öruggt greiðslusvæði þar sem hægt að velja eingreiðslu eða mánaðarlegan stuðning eða bara hringja í síma 567 18 18 á skrifstofutíma.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan daginn. Ég heiti Óskar Axel og ég kem frá kirkjunni Catch the Fire. Og ég komin til þess að færa þér, hlustandi góður, boðskap dagsins í dag. Og hann svo hljóðandi. Fyrsta tákn Jesú Krists. Já, við ætlum að rýna þess í manninn Jesú Krist, eins og svo oft áður. En við sem höfum lesið Biblíuna og trúum því að orðin sem þar eru rituð eru komin frá Guði en ekki frá mönnum, við trúum því líka, eins og þar eru ritað, að Guð hefur ákveðið að opinbera sig mönnum í gegnum manninn Jesú Krist. Og þegar við skoðum hans fyrsta tákn á jörðinni, þá má undra stórum og stoppa lengi og vel við. Því að það var stór merkilegt, þó svo oft sé kannski hægt að skunda framjáði mjög öðvöldlega, en við ætlum að lesa það saman. Og það skrifað í Jóhannesar guðspjalli öðrum kafla og við byrjum í fyrsta versi. En þar segir, á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilæu. Móðir Jésús var þar. Jésús var boðið til brúðkaupsins og lærisveinar hans. En er vínið þraut, segir móðir Jésús við hann, þeir hafa ekki vín. Jésús svarar, hvað varða það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hans sagði við þjónana, gjörið það sem hann kann að segja yður. Nú voru það 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jésús segi við þá, fylli kerin af vatni. Þeir fylltu þau upp á barm. Síðan segir hann, ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjórinn bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvað það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjórinn brúðgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara er menn gjörast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið það til nú. Þetta fyrsta tákn gjörði Jésu í Kana í Galilæu og opinberaði dýrð sína og lærisveinarnir hans trúðu á hann. Já, þetta er nefnilega svo stór merkilegt, lustandi góður, vegna þess að hver getur gert þetta annar en Guð? Þegar við skoðum hvernig vín er framleitt, að þá byrjar það þegar plönturnar anda að sér súrefni og svo byrjar tréð að bera ávöxt. Þegar tréð hefur borið ávöxt eru ávöxtinni teknir og þurrkaðir og síðan unnir með alls konar hætti. Og þetta tekur langan tíma. Þetta er eitthvað sem að enginn getur gert nema Guði sjálfur. Og þetta er líka svo magnað því að Jóhannesar guðspjalli 15. kafla þar segir einmitt, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er víninirkin. Hverja þá grein sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Og svo segir í 4. versi, verið í mér og þá er ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé í vínviðinum. Eins getið þið heldur ekki borið ávöxt nema þið séuð í mér. Með því vegsamast faðirinn að þér berið mikinn ávöxt og verið lærisveina mínir. Þarna segir Jésús okkur hvað hann vill að við gerum og hvernig hann í raun og veru gefur okkur af sér svo við getum borið Guði ávöxt, svo við getum verið ákveðið kraftaverk. Því að það sem að gerist líka í þessu fyrsta tákni Jesú Krists er að hann breytir einhverju sem er vatn yfir í vín. Hann tekur

eitthvað sem að er kannski hefðbundið í eðli sér og gerir það svo miklu, miklu bræðsterkara og kraftmeira og það er því að eins og ritningin segir, hann er hinn sanni vínviður. Og þegar við erum í honum, að þá er hans heilagi andi í okkur. Þegar við lesum orð hans, hlýðum á hann og gerir það sem hann hefur boðað okkur, að þá getum við borið Guði dásamlegan ávöxt, eins og ritningin segir. Og þetta er góð og mikil skipun til okkar, við sem að trúum á hann. Og ef við höldum áfram að lesa í Jóhannes og Guðspjalli 15. kafla 10. versi, að það segir einmitt, eftir haldi boði mín og veri stöður í elsku minni, eins og ég hef haldi boðorð föður míns og er stöður í elsku hans. Þetta hef ég talað til ykkar, svo að fögnuðu minn sé í yður og fögnuðu yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð, að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalli ykkur ekki framar þjóna því að þjónni veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalli ykkur vini því að ég hef kunngjört ykkur allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þessi orð eru stórmerkileg og við getum eins og orðið segir haft fögnuð okkar fullkominn, vitandi það að Guð sjálfur er með okkur. Svo ég vil hvetja ykkur áfram með þessum orðum, að hlýða á hann, að kynnast honum betur, að lesa hans orð og að biðja til hans, því hver getur borið ávöxt í þessu lífi nema Guð sé í honum. Guð bless ykkur, kæru vinir og hlustendur, og gefa ykkur góða viku. Ég biðja heilsa ykkur að sinni, og munið umfram allt að varðveita hjörtun ykkar, því þar eru uppsprettur lífsins.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Komið í sal blessuð, ég heiti Stefán Ingi og heilsu ykkur í Jesu nafni á þessu 15. kvöldi, 15. október og við ætlum að byggja saman. En áður en við byggjum saman þá langum við til að lesa og prédika á 3. kafla en það stendur öllu amöku stund, sérhver hlutur undir himnunum hefur sinn tíma, að fæðast hefur sinn tíma, að deyja hefur sinn tíma. Að gróðasett ég hefði sinn tíma og að rífa upp þar sem gróðasett hefur verið hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma, að lækna hefur sinn tíma. Að rífa upp hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Þetta úr Prédikunum 3. kafla. Já, Guð sér heildarmyndina þegar við sjáum bara brot að brot og hvað betra en að fela honum allan hluti treysta honum því hann muni jú vel fyrir sjá það ekkert betra en að fela honum allan hluti og við lesum í Markus og Guðspjalli 5. kafla Í 20. og 3. versi þar var kona sem hafði átt blóðlát í 12 ár. Hún hafði margt að þola hjá mörgum læknum. Kosta til aðlögu sinni en enga bata fengið. Öllu heldur vestnað. Hún heyrði að Jesú kom í mannþrönginni að baki á honum og snart klæði hans. Hún hugsaði með sér. Ef ég aðeins fæ snert klæðið hans muni heilverða jafnskjótt þvarf blóðlát hennar og hún fann að sér að hún var að heila að meini sínu Jesús fann þegar að sjálfum sér að kraftur hafði færi út frá honum hann sneri sér við mannþrönginu og sagði hver snerti klæðið mín Lærisveinarnir henni sögðu hann, þú hefur séð að mannfjöldi þrengir að þér og spyrir þá hver snart mig. Hann leitast til að sjá hver þetta hafi gjört. En konan sem vissi hvað fram hafi komið, kom hrætt og skjálfandi, fjöldi fótun og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Já, þannig mætti Guð konu í örvæntingu. Og kannski að þú hlusta í kvöld og þú búin að reyna alla aðferði til að fá lækningu. Þú bara eftir að snerta klæðafaldi Jesú. Þú aðeins eftir að gefa Jesú þessa

þetta alls saman og segja ég trúi því að þegar ég gef þessi málefni í Guðs hendur þegar ég sé það sem Jesús gerði að Golgata krossi fyrir mig að þá mun ég öðlast lækningu bara ég fæ að snerta klæðafald hans andlega talað Guð sá sami í gær og í dag aldri alda kraftur hans þetta staðar ást hans og kærleiki í þessum og í þessari fullvissu komum við saman til að biðja til hans Drottinn minn við komum fram fyrir þig við þökkum hvað þú gerðir á Golgata krossi þú sagði drottinn minn þetta fullkomnað engu við að bæta við þökkum drottinn fyrir það að þú varst hlýðin allt í dauðans eða dauðans á krossinum og ég byrja upp á Golgata krossi sár kvalin og þjáður eftir mörg svipuhögg þá hrópaður faðir fyrirgjöf þeim þegar þið viti í hvað þið gjöra og drottinn minn ræningjarnir sem voru dæmdir ásekju eða dæmdir réttlátlega fyrir glæpi annað þeirra hættist að þeir Jesús og sagði fyrst að þú getur bjargað öðrum bjargað sjálfum þér en hinn ávít annars sagði hey við erum henn af því að við erum sekir en þessi maður saklaus svo horfði hann að Jesús og sagði herra minnstu mín í paradís og Jesús sagði við hann í dag skaltu vera með mér í paradís Guð að mæta fólk í dag og Guð þráfur á að fá snerta við þér kannski ertu reið eða reiður kannski hefur biturleiki tekið sér bústað í þér býtur ekki sem var vegna þess að það var eitthvað sem var gert að hluta þeim í kvöld hefur tækifæri til að gefa þetta til Guðs og segja ég ætli að gefa reið lengur býtur reið út í kringustöðunar út í fortíðina ég ætla að fyrirgefa þeim sem ég þarf að fyrirgefa sættast þá sem ég þarf að sættast og taka nýja afstöðu með orðið þínu og lifa í sáttu samlendi alla menn. Drottinn minn, við bara komum fram fyrir þig og við beðum fyrir lausn í stigagangi. Það er ófriður og ósætti í stigagangi einum, í stigagangi einum eða í blokk. Já, drottinn minn, við beðum bara lausn í sem máli Jesu nafni. Ég býðum drottinn minn og knýjum frið, býðum að frið með komast á í Úkraníu og Evrópu drottinn minn og fyrir botnum í þér afs. Ég það verður sami frið og þú, Jesús frið og höfingin, ég býði bara að koma yfir náttúrulega frið í nýs erfið aðstæður í Jesu nafni. Svo býðum fyrir hlustanda, býðum að þú með vemda hann og fjölskyldu hans í Jesu nafni. Svo byrjum fyrir öðrum hlustanda að þrá vera hjarta helsa sín og öll helsa sín sé góð og allt virkið eðlilega í Jesu nafni. Svo vil kona fá að kona sem kemur fram fyrir því drottinn minn og byður þeim lækningu á augum og augbotnum að þeir séu heilbrið og hún haldi góður sjón og góðu helsu og alla kringustu hennar veru góðar. Í Jesu nafni. Drottinn minn byggðin fyrir manni sem líður með illa. Þú þekkir hennar mann, þú elskir hennar mann, þú dóst á Golgata krossi fyrir þennar mann. Viltu mæta hann drottinn minn í sinni vanlíðan, viltu koma með huggun og frið inn í lífans í Jesu nafni. Ég byggðin drottinn minn líka fyrir manni sem að ferðalagi erlendis þessa dagana. Að þú með gæta að öryggja hans og hann komi heill heim á ný. Í Jesu nafni.

Ég beði fyrir eldri hjónum, hann á nýraðsaldri og alltaf á ferðinni. Er að gera upp hús, svo er hann líka alltaf að hjálpa börnum sínum og viltu hlúa að þeim báðum og heilsu þeirra. Í Jesu nafni viltu gefa drottin minn að hann geti líka fengið að hvíla sig þess á milli. Svo vildi kona fá að þakka fyrir yndislega bænasör, fyrir lindina og allt starfsfólk drottin minn. Svo vildi kona fá að þakka fyrir segluna sem í ömmu dóttur sinni. Hún reynt við bóklaprófið í nokkuð skipti og allir að halda á hann reyna. Drottin minn viltu hjálpa henni að einbeta sér að ná prófinu. Ég við býðum þess í Jesu nafni og við þökkum fyrir það að þú ert að svara bænum. Að þú ert sá sami í gær og í dag aldir alda. Þakka fyrir það að þú ekki ekkur trú, drottin minn. Og trúin fullvissum það sem henn vona. Hún samfrægum það hluti sem eigir auð að sjá. Og við vitum að það þinn vilji að fólk læknist. Það þinn vilji, drottin minn. Og við byggjum líka fyrir einstakleiki. Hann fór í rannsóknir og byggjum að það verið alla góðar í Jesu nafni. Byggjum, drottin minn, fyrir málefnum. Drottin minn, við byggjum bara fyrir málefnum dýra í félagsbústöðum, drottin minn, að það með koma sjámgjörni auðstaða út úr því máli. Í Jesu nafni. Og líka þeim sem sjáum íbúð fyrir falla drottin minna, mætti koma góniðist á útrúsöldu saman. Í Jesu nafni. Og svo byggjum drottin minn, ég byggjum fyrir einu og sérum sem er að hlusta. Ég þakka fyrir það að þú hefur áhuga okkur einu og sérkverju. Þakka fyrir það að þú hefur áhaldandi heilla eins og við getum lesu í Jeremía 29:11. Já, og þú ert svo sami í gær og í dag og aldir alda. Þvílík forréttindi að fá að ganga þann veg sem þú hefur þegar fyrirbúið fyrir okkur drottin minn. Og við endum þetta á því að biðja bænir sem þú kendur okkur og við segjum faðir vor þú sem ert að himnum helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo að gjörðu som himni, gefst dag og dagli brauð og fyrirgjóð oss voru skuldir, svo sem mér og fyrirgjóðum voru skuldunautum. Ei reyð þú oss í freistinni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilfu. Amen. Við blessu okkur og gefa okkur góða nættu kvíld. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Amen og amen.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Ég heiti Hafliði Kristinsson og ég trúi því að lindin hafi ómetanlegt hlutverk í íslensku samfélagi.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda hérna út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Eigum ekki bara taka eina svona smá country sveiflu hérna núna. God Loves Country Music.

Já, já. Ég hérna með eina stutta frásögn úr gamalli afturheldingu sem að mér langar að lesa hérna fyrir ykkur. Og þessi frásögn heiti Bréf til Pílagríms. Og hún byrja svona. Þá þjáði Sara í hana svo að hún flýði burt frá henni og engill drottinn sagði við hana Hverf þú heim aftur til húsmóður þinnar og gef þig undir hennar vald. Þessi texti tekin úr fyrstu Mósebók, 16. kafla og þetta eru versin 6 til 9. Ætli það hafi ekki einni komið fyrir okkur, að okkur hafi flogið í hug að flýja frá óheyrilega þungum aðstæðum í lífinu. Opni Guð fangelsistir fyrir okkur, þurfum við ekki að vera í neinum vafa. Þá getum við staðið upp með beint bak og fyllt honum. Það gerði Pétur. Hann fylgdi óðar að þeim Guðs engli sem að opnaði fangelsistir hans, samkvæmt postulasögunni 12:8. Þetta er að sjálfsögðu allt annað en að flýja frá skyldum sínum. Kross okkar. Fyrir Hagar var krossin Sarai. Fyrir Hönnu var krossin Penina. Fyrir Davíð, Jóab. Fyrir Jesum, Júdas. Fyrir Pál, Alexander Koparsmiður. Lífi býður okkur oft upp á fráhrindandi hlutverk. Það er ekki ævilega að krossin mæti okkur í mennskri mynd. Hann getur mætt okkur í ýmislegri annari reynslu. Það getur verið lamandi, tærandi sjúkdómur. Þá gæti það einnig verið brýn þörf á því að halda út í slítandi og þreytandi starfi. Afléttis lausnum, óróleika, í sambandi við ástvinni okkar, þeir eru eftvill fjarri guði og þetta þrykkir okkur niður. Skildur okkar, snúðu við og auðmyktu þig. Við hugsun svo oft að við eignumst hamingju, gleði og frið ef við lifðum við aðrar aðstæður en við gerum. Nei, það er ekki þannig. Við munum hvergi finna veginn sléttari eða koddan mýkri. Að flýja frá okinu færir engum hjarta frið. Meistarinn mikli býður okkur einfaldlega að taka okið. Lyfta því en eigi að flýja.

frá því. Þannig fór hann sjálfur að. Hann tók krossin og bar hann, en flýði ekki frá honum. Það er nauðsynlegt að við stöndum þar sem að Guð hefur sett okkur, þanga til að hann bendir okkur á annað. Látum okkur umbera allt sem að honum þóknast að leggja á okkur, enda þótt aðrir séu þess valdandi, fljótt á litið. Þetta skapar tvennt sem hverjum pílagrími er nauðsynlegt, helgun og hamingju. Já, og þetta er pistill hérna eftir hann Ásmund Eiríksson úr gamalli Afturheldingu.

Já, hversu yndislegt er þetta nú? Þetta er tekið af ný útkomnum diski sem að var bara koma út fyrir kannski einni-tveimur vikum síðan og já, það eru vestmanningar sem að syngja. Ég með 5 mínútna biblíuna og ég ætla að lesa hérna eina blaðsíðuna sem að af því að hún tengist svolítið þessari frásögn sem ég var að lesa áðan úr gamalli eftirheldingu þær Söru og hennar Hagar. Og svona stendur þetta hérna í þessari bók. Og yfirskriftin þú sem sérð. Engill drottins fann Hagar hjá lind í eyðimörkinni, lindinni á veginum til Súr. Hann mælti, Hagar, ambátt Sarai, hvaðan kemuru og hvert ferðu? Og hún svaraði, ég á flótta frá Sarai, húsmóður minni. Þá sagði engill drottins við hana, snúðu aftur til húsmóður þinnar og sættu þig

við meðferð hennar. Og engill drottins sagði, ég mun fjölga niðjum þínum svo að tölu verði ekki á þá komið. Þá nefndi Hagar drottin sem talaði við hana, þú ert alsjáandi Guð. En hún hugsaði með sér, nú hef ég séð hann sem sá mig. Þessi texti tekin úr fyrstu Mósebók 16. kaflanum og þetta eru nokkur vers þaðan. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar, hvort sem ég geng eða ligg þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigi er þá orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleit ég er henni eigi vaxin. Þessi litli texti er tekin úr Davíðssálmi nr. 139 og þetta eru fyrstu sex versin þar. En hérna á neðri hluta þessarar blaðsíðu þá er smá hugleðing og þar stendur góðar fréttir, útliti skiptir ekki máli. Fyrsta nafni sem að Guð fékk var ekki konungur eða hinn almáttugi, heldur þú ert Guð sem sér. Hagar var ambátt, Sara kona Abraham reiddist henni og rak hana hann til hennar. Hann hjálpaði henni. Þess vegna kallaði Hagar Guð, þú ert Guð sem sér. Ég vona að þú vitir það að Guð sér þig. Já, ég vona að þú finnir það innra með þér að hann sér þig. Í fyrri Samuelsbók 16.7. versinu lesum við Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta útlitið en drottinn lítur á hjartað.

Það var hann John Berry að flytja okkur þetta fallega lag sem hann var að syngja þennan sálm. Ég ætla að lesa hérna eina frásögn í aftureldingu, aftur. Þetta er eftir hana Guðbjörgu Guðjónsdóttur. Mér finnst þetta bara svo frábær greina og ég ætlaði nú að reyna að hluta aðeins niður en ég veit ekki hverju ég get sleppt, ég held ég verði bara að lesa hana alla. Sjá, ég gefur alla hluti nýja. Þetta er yfirskriftin og hérna skrifar hún. Jóhannes postuli var á einni Patmos vegna trúar sinnar á Jesum Krist. Hann segir, ég var hrifin í anda á drottins degi og heyrði að baki mér raust mikla sem lúður gilli er sagði, rita þú í bók þar sem þú sérð og senda söfnuðunum sjö. Ef við lesum alla opinberuna bókina þá fáum við að skyggnast inn í það sem að Jóhannes sá og heyrði, en það var í senn bæði ógnvekjandi og undursamlegt. Það er í næst síðasta kapítulanum sem þessi orð eru sögð sem ég hefi að yfirskrift fyrir þessum orðum mínum. Þar hefur Jóhannes fengið að sjá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfin og hafi var ekki framar til. Þar mun engin sorg verða lengur til og engin sjúkdómar eða böl sem okkar jörð er svo full af. Guð vill líka gjöra eitthvað nýtt í lífi okkar mannanna og hann gjörði það í mínu lífi. Sem 15 ára úlingur fekk ég mjög sterka köllun til að fylgja Guði heilsugar og eftir harða innri baráttu þá tók ég ákvörðun að Kristi vildi ég fylgja. Baráttan í huga mínum var það hvort ég ætti að velja breiðavegin með fjöldanum og taka þeim gilli boðum sem óvinu sálarinnar bregður gjarnan upp til að villa mönnum sín eða velja mjóavegin með Jesu Kristi. Því þar eru engar tálsnurur eða gilli boð heldur óumræðilegur friður Guðs sem fyllir alla veru þess sem tekur af öllu hjarta á móti þessu boði. Það er ekki að orðlengja það að þegar að þessi ákvörðum var tekin þá fekk ég af náð Guðs að reyna þetta. Öldur baráttunar lagðu og í huga mínum varð blíða logn. Allt í kringum mig var bjart og fagurt. Ég sá betur fegurð minna kæru æskustöðva Vestmanneyja, þetta bjarta og unaslega júní kvöld. Á þessum tímum, hraða og kapphlaups eftir tímalegum gæðum, villast margir, það er leita langt yfir skammt. Ýmsir halda að æðstu gæði lífsins séu að komast í háar stöður í þjóðfélaginu eða safna sem mest auði og eignast sem mest. Og því verður tíminn svo lítill til að hugsa andlega velferð sálarinnar. Ef við stöldrum við stund og draugum úr hraðanum á leið okkar og byrjum að hlusta eftir rödd frelsarans,

sem segir, fylg þú mér, ég lofa þér ekki gulli og auðæfum þessa heims, en í staðinn gef ég þér annað sem miklu dýrmætara. Ef þú kemur til mín af einlægni hjarta þíns og biður mig hjálp, þá fyrirgef ég þér allt sem þú hefur brotið á móti mér og gef þér frið í sál þína og eilíft líf að lokum. Svo einfalt þetta. Ég ætla að gera hérna stutt hlé bara núna og ég ætla að halda áfram eftir næsta lag. Hérna hann Eiríkur Hauksson í Frelsarans fótspor.

Já, ég ætla að halda hérna áfram með þennan vitnisburð eða þessa frásögn hérna frá henni Guðbjörgu Guðjónsdóttur. Guð gjörir alla hluti nýja í lífi manns sem ég nú skal greina frá. Í bréfi frá trúaðri danskri vinkonu minni í Álaborg skrifar hún meðal annars. Við höfðum heimsókn í söfnuðinum af fangelsis trúboða frá Oslo. Hann hafði sjálfur verið í fangelsi alls í 18 ár áður en hann var trúaður maður. Fólk hræddist hann vegna lífernis hans. Hann var eiturlyfja neytandi og var svo langt leittur að hann sprautaði heróíni í æðarnar. Þegar læknirinn sagði honum að hann gæti ekki lifa lengur en 30 daga, þá hugsaði hann að hann gæti þó alveins bundi sjálfur enda á líf sitt. Hann klifraði upp á mjög háa brú í Gautaborg og hugðist kasta sér það niður. Fyrir neðan brúna var sjúkrabíll og lögreglubíll og margt fólk sem hafði safnast saman. En þá skeði nokkuð. Þarna uppi mætti hann Jesu sem sagði við hann, farðu til Gilead, safnaðurins, þar munt þú hitta fyrir mann sem að heiti Þorsteinn. Hann fór niður og í fyrsta skipti á ævinni þá hitti hann lögregluþjón sem grét og sagði við hann, farðu heim og gjörðu þetta aldrei framar. Hann lagði af stað og gekk lengi en allt í einu var hann kominn að kirkju sem að hétt Gilead. Hann gekk inn og heyrði að verið var að syngja söngin, það finnst ekki nokkur sem Jesús á jörð. Hann féll á kné við aftasta bekkin og nötraði á gráti. Meðan hann lá þar óhreinn og í aumkunarverðu ástandi, þá kom til hans maður úr söfnuðinum sem að bað með honum og hann varð frjáls og leystur úr þeim fjötrum sem hann hafði verið í. Maðurinn spurði, hvar býrð þú? Ég á hvergi heima, sagði hann. Þá sagði maðurinn aftur, þú getur búið hjá mér, ég heiti Þorsteinn. Síðan kallaði Guð hann til að fara út með fagnaðar erindi og hann starfar núna í fangelsum og meðal þeirra aumustu. Hann þekkir þá því að hann var áður einn af þeim. Já, fagnaðar erindið er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Guð vill einnig gera eitthvað nýtt fyrir þá sem að játa nafn hans, þá sem þrá að öðlast meira og ríkara líf í Kristi. Hann segir fyrir munn Jóel Spámans í 3. kapitúla að á hinum síðustu dögum muni hann útella af anda sínum yfir allt hold. Sumir álíta að það sem gjörðist á hvítasunnu daginn í Jerúsalem hafi eingöngu verið fyrir þá 120 sem voru samankomnir á lofstofunni. En þetta fólk var ekki allt hold. Þessi útelling heila sanda meðal hinna fyrstu kristnu varaði í það bil 300 ár og þannig breytist fagnaðarerindið út hinn þáverandi þekkta heim. En ekki heldur þessi fjöldi sem þá fekk að reyna hjálpræði Guðs og heila sanda var allt hold. Frá 4. öld byrjaði fráfallið í kristinni og söfnuðirnir gengu inn til hinnar dimmu miðaldar. Þó að þetta tímabil hafi haft dreifðar vakningar, þá urðu engar almennar vakningar fyrir ná 16. öld. Síðan hefur Guð stöðugt sent nýjar hreyfingar með vakningu til að byggja upp söfnu Guðs til þess að verða það sem hann var í upphafi. Á þessari 20. öld hafa kristni söfnuðir og kirkjur fengið að upplifa útellingu heilags anda eins og í tíð hinnar fyrstu kristni. Frá árinu 1905 þegar fólk í ýmsum frjálsum kristnum söfnuðum í Bandaríkjum Ameríku fékk að reyna þennan kraft hefur þessi hreyfing breiðst út allan heim. Það er stórkostlegt að lesa og fylgjast með því sem Guð að gera í heiminum í dag. Það er ekki aðeins á meðal hvítasunum manna sem hafa boðað þennan boðskap í 60-70 ár. Við skulum aðtuga þetta, það er nú komin 100 ár núna
en þarna þegar þetta er skrifa þá voru það 60-70 ár heldur í öllum kirkjudeildum og kristnum söfnuðum víða veröld. Einni á Norðurlöndum hafa margir prestar og kennimenn tekið á móti þessu og boða það nú í sínum söfnuðum. Í postulasögunni í öðrum kapítula segir að þeir sem voru samankomnir í lofstofunni urðu allir fullir af heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og þetta gildir enn í dag. Ýmsir guðsmenn sem sumir hverjir eru farnir af þessari jörð fyrir tugum ára trúðu því statt og stöðugt að svo andans vakning sem átti upptök sín í byrjun þessarar aldar væri aðeins byrjunin á þeim mörgu straumum sem myndu ná alla heimsbyggðina og yrðu að voldugu fljóti áður en að Jesús kæmi aftur að sækja þá sem væntu komu hans. Þeir voru sammála að lofordið útellingu heilags anda væri anda öllu Guðs fólki allstaðar, að Guð vildi mæta hinum nýfrelsiðu innan allra samfélaga. Við erum á hraðri ferð inn í endi tímana og við þörnumst öll sérstakrar andans hertíunar og hana fáum við ef við varðveitust í Kristi. Já, hérna geri ég stutt hlé og ég ætla að spila eitt stutt og gamalt og fallegt lag hérna. Bæn sendu beðna að morgni og er frelsanan sá ég við vatnið. Þetta er gömul upptaka sem að ég ætla að spila og síðan klára ég þessa sögu.

Já, nú ætla ég að klára þessa frásögn hérna úr gömlu afturheldingunni. Að baki þessu öllu liggur það af sem okkur stendur til boða, en það máttur bænarinnar. Jesús segir í Jóhannes 15:7, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og það mun veitast yður. Það dýrmætt reynsla að fá bænheyrslu frá Guði þegar allt annað hefur brugðist. Dýrmætasti arfur minn og minna mörgu sískina úr föðurhúsum er minningin Guð elskandi foreldra sem að báru okkur börnin á bænar örmum fram fyrir hann sem elskar alla menn. Þetta jafnframt með elju og atorku semi að koma upp stórum barnahópi er í anda þess sem stendur í Tímóteusarbréfinu 6:6. Guðhræðslan samfara nægjusemi er mikill gróða vegur. Það mikill deilt á æskuna nú að dögum og úlingavandamál eru á dagskrá, einni hér á okkar litla landi. En eru þessi vandamál æskunni eingöngu að kenna? Hverjir eru það sem leggja snörur fyrir uppvaksandi ungviðið? Eru það ekki hinir fullorðnu sem að vilja hagnast á því að selja þeim sterka drykki, tóbak og annað sem að eitrar bæði sál og líkama? Hvað hafa kvikmyndahúsin og oft sjónvarpið upp á að bjóða? Kennslu í ofbeldi, þjófnaði og ránum? Það ekki að undra þó að vandamálin verði mörg og fangelsin of lítil. Hvers vegna læra litlu börnin oft á tíðum að blóta áður en að þau geta tala sitt eigið móðurmál? Eru hinir fullorðnu þar ekki fyrirmyndin? Ég minnist föður míns með virðing og þökk fyrir djörfung hans. Þegar hann í byrjun vertíðar bað þá menn sem að hann hafði ráðið til sín á vertíð og áttu að dvelja á heimili okkar að nota ekki blótsyrði og ljótan munnsöfnuð á heimilinu vegna barnanna. Þeir brugðust ekki trausti hans. Það væri verðugt verkefni fyrir okkur íslenskar konur á alþjóðlegu kvenna ári að það yrði ekki aðeins baráttu ár fyrir sköpun jafnrar aðstöðu beggja kynja á sviði atvinnulífs og menntunar heldur einnig það að við gleymum ekki í þessu kapphlaupi hlutverki okkar sem mæður og uppalendur fyrir nýjar kynslóðir. Öruglasta aflið sem við eigum til hjálpar í öllum þeim vanda sem steðjar að okkur í því vandasama hlutverki er trúin á Jesum Krist og bænin sem að öllu getur breytt til blessunar. Og undirstendur Guðbjörg Guðjónsdóttir. Þetta er frábær grein hérna sem ég rakst á í gamalli afturheldingu. Líklega kannski svona frá 1975, eitthvað svoleiðis.

Já, þetta var hann Fannar Viggosson að flytja þetta lag sem að hann samdi sjálfur og hefur, já, verið flutt hérna oft á lindinni. Og þetta er bara frábær lítill texti eða kór sem hann var að syngja Jesu. Hann er besti vinur minn og ég bið þess að hann verði líka besti vinur þinn. Þetta ekki bara fallegt? En það komið að lokum hérna hjá mér í dag. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég ætla að enda hérna aðeins með orð úr Filippi bréfinu eins og það stendur í lifandi orði. Og það stendur hérna þetta sé frá Páli og Tímóteusi, þjónum Krists. Til leiðtoga safnaðanna, aðstoðar fólks þeirra og allra annara sem að, já, bara eru kristnir í Filippi borg. Og hérna stendur. Og takk ég þetta til ykkar, þetta er kveðja mín líka. Guð bless ykkur öll. Ég bið þess að Guð faðir okkar og drottinn Jesús Kristur blessi ykkur ríkulega, eitt og sérhvert og að friður hans umliki ykkur. Svo skrifaðir hérna aðeins áfram. Ég lofa Guði hvert sinn sem ég bið fyrir ykkur. Hjarta mitt er gagntekið gleði vegna þeirrar miklu aðstoðar sem að þið hafi veitt mér við útbreiðslu gleði boðskaparins. Allt frá því er þið heyrðuðan fyrst og fram á þennan dag. Eitt er víst, Guð sem byrjaði í ykkur góða verkið mun halda því áfram þar til það fullkomnast á endurkomu degi Jesu Krists. Já, þetta er falleg kveðja hérna úr Filippi bréfinu, fyrsta kaflanum. En nú ætla ég bara að spila hérna eitt lag, ég var búin að finna hérna lag, já, Guð heyrir hjartans bæn og það er Gugga Lísa og Árni Óli sem ætla að flytja þetta fallega lag, þetta er nýútkomið. Og ég ætla að spila það hér í restin og ég bara bið Guð að blessa þig, kæri vinur, og bara ég þakka fyrir mig í dag. Hér kemur lagið Hjartans, Guð heyrir hjartans bæn.

fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það er eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér er ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaði mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég er og hefur máttin til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veit allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Donald Miller sagði eitt sinn, sú lýgi sem hefur reynst mér erfiðust viðureignar í lífinu er að lífið sé saga sem snúist mig.

sæl, Agnes heiti ég, Jensdóttir. Ég trúi því að lindin eigi að vera til vegna þess að hún getur hjálpa mörgum og orðið blessum fyrir líf svo margra.